Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mosha na Baba, vitu.

0: vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe usabiti wa imani katika Yesu Kristu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu
0: utusamehe dhambi zetu utukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la utukufu. Tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya usabiti wa matumaini.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu
0: utusamehe dhambi zetu utukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la utukufu. Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu
0: na leo ni sisi.
2: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la ine la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

kwa ajili ya mtoto wao marehemu Kabira Kabuyaya Louise. Mungu mwenye huruma ampumuzishe katika ufalme wake wa mbinguni. Wanaombe vile vile marehemu Kakule Baraka Ariete Basie Rwandi, Kabuyaya Salve, Masika Philomene na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Kambale Tsongo Musabuli Mukwenye. Inashukuru Mungu kwa yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea pumziko ya roho ya marehemu Papa Kasereka Kabiabu Nikola, anayeneza miaka mbili tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile vile marehemu Kuple Mukwenye Muhasa na Elena, Kuple Nzomana na Mwombe, Marie Jose Kawali na Pascal Zawadi Masika na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Bunduki inashukuru Mungu kwa yote anayowatendea katika maisha yao. Inaomba misa kwa ajili ya baba wao Kambale Muhambaliachi Alexi, anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile vile marehemu Kambale Muhambaliachi Alexi Antoine Maruho Mupika, Papa Deo Emilia Masika Kakule Bunduki Chizungu Kia Ngomba Mwarukwira Nginzo Lambere Ibrahimu Anita Kahendo Jisele Kasereka Tsongo Kambale Mafuta Shauri Shauswa Françoise Yalala Celeste Kastuwa Madeleine Kabira Remina Marie Kabira Kaswera Melanie Chimbembe na wote marehemu wa jamaa. Wanaombea na marehemu wote wanaofariki na ugonjwa wa Ebola. Kuple Kahendo Gervais na Kanyere Virginie wa Veni des Ecoles wanamshukuru Mungu kwa mema na kwa ulinzi anao wapa mpaka siku hii ya leo. Wanaomba uponyaji kwa magonjwa mbalimbali na wanaombea marehemu wazazi wao Kuple Kamate Jean Kapusu na Nziavake Suzana. Wanaombea vile vile Kuple Kambale Kalondero Jean na Kabira Mwasimu Kesisile. Wanaombea vile vile marehemu Kasereka Kalondero Erneste Kahambu Marie Louise Pauline Claudine Donat Kimbuu Kambale Arsene Deudate Katsongo Kuple Anakleti na Kavira Verena Kuple Kambale Karasu na Kavira Katerine Kuple Marke Katete na Kavira Albertina Kiakimwa Odeti Tsongo Kasungumi Mate Siwako na marehemu wengine wote wa jamaa. Bora Masika anamshukuru Mungu kwa mema yote anamtendea maishani mwake na kwa utulivu anamjalia. Anaomba misa hii kwa ajili ya marehemu Muhindo Muriata Clovis Kambale Ramazani Katembo Grace Kabira Charline Kabira Arlette

0: Neema Karafuli, Marie Vatimwa, Kabuo Debora, Mohindo Vya Kuisa, Bobo Kambale, Ani Murecha na marehemu wengine wote wanaopatikana matohorani. Kuple Kasionene Filipe na Masika Bora wanamshukuru Mungu kwa fadhilia. Wanashukuru Mungu na kwa fadhili wote waliojitolea mwanzo wa magonjwa mpaka kifo ya mtoto wao Mohindo Muriata Clovis Josephe. Mungu awabariki. Mungu abariki kazi zenu. Na wanaombea marehemu Mohindo Muriata Clovis Joseph, Kabuyaya Urbe, Businge Adolphe, Kidugu Albert, Majivuno Daniel, Kabira Victorine, Paluku Bernabe, Muriata Laura, Kabira Arlete, Kabira Neema na wengine wote wa jamaa marehemu. Katembo Kaparai Jano anaomba misa kwa ajili ya marehemu Baba Kakule Nestoria Mululu, anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaomba roho yake pumzike kwa amani, akiombea vile vile marehemu Kavira Lucia Kaniki, Mumbere Mululu Jimmy, Masika Kaparai SP, Lufrida Sokolo Kaparai Richard na marehemu wengine wote wapumzike kwa amani katika ufalme wa Mungu. Jamaa ya Evariste Wamehake na mababu, anaombea mababu wake, anaombea vile vile Rosa marehemu Marie Goretti, Imakile Roger Clement, Jean-Marie Donate, Pierre Rosalie Regine Pascaline na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa Musabuli na Kabuo Elizabeti, nashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayomtendea, hasa kwa kuwezesha kadete wao Ane Nyangoma kupitisha naziri yake ya kwanza. Wanaomba Mungu amulinde, wakiombea vile vile marehemu Jerome Mukoro, Deo Mukopo, Gerare Mukopo, Andre Mukoro, Regina Gaspare, Leonare na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi. Jamaa ya Josephine Masika Wasilile Musai wanaomba misa wakimshukuru Mungu yeye anayewalinda katika uzee wao ijapo magonjwa mbalimbali. Wanaombea Kambale Amede saa mbili, Katembo Malikidogo, Kabu Mari Clara, Kasereka Nestor, Kiamdundo Wilfridi, Mama Kanyere Christine, Kahambu Pascaline, Kiakimwa Fideline, Kaswira Sili Cecile na mume wake, Kiasondawa na mke wake, Papa wa Sanalo Floribert na mtu wa kizazi, na wengine wote wa jamaa ya Josephine Masika Pasilile Musai. Jamaa ya Mlimirwa Kasimiri inaombea Mama Françoise Katungu ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile vile marehemu Muhindo Murecha Valante, Urondo Gilles, Urondo Ame, Urondo Seline, Mumbere Kasonia, Kasimiri Murimirwa Kiabu, na wote wasiokuwa na waombezi. Jama Eliase Paluku Kideu na Liliane Kahambu Kavota, nashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wana mshukuru kwa kuwajalia neema mbalimbali. Wanaombea marehemu Joseph Kambale Kideu, Javier Kasereka Matugo, Ellen Kavira Kideu, Jerome Kampale Mutunga, David Kakule Limengo, Foste Muhindo Mutunga, Rosette Kavira na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Musubao Juma Kristofe inamshukuru Mungu kwa ajili ya mema tena watendea wakiombea marehemu Masika Victorine, Musubao Juma Christian, Kavira Juma Charlotte, Musubao Juma Korade, Masika Iruma, Kavira Monique, Kuple Sindani Jamari, Isabelle, Kuple Mandefu Davidi Marie Murecha, Kuple Mbisia Juste na Efrazi na marehemu wengine wote wa jamaa. Mama Celestine Kabira wa Boheyi anaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Papa Matongo Toma na mtoto wake Ariele, Sokolo Kambale Simon na Salome, Tate Livina na Marcelina Kambale, Beno na Moise Kasereka Kambale, Bahwe na Masika Mwangaza, mjomba Jerome Kabulu, Kuple Shangazi Honorina na watoto wake waliofariki, Sukulu Kaibumba na mke wake, Kambale Chitere na Tate Stefania na marehemu wengine wote wa jamaa ya Kadilubu Pascal, pia na wajirani wa Mama Celestine Paboheye waliofariki, pamoja na mtu wa kizazi. Mama Celestine anaomba misa hii kwa ajili ya masikilizano na umoja na ufungulifu kwa jamaa yake, akiombea roho za marehemu zipumzike kwa amani.
1: Jamaa Kasolesha inashukuru Mungu kwa makuna maajabu ambayo anawatendea maishani mwao. Pia wanashukuru watu wote walio wajia wakati wa kifo cha mama Masika Verena. Wanaombea marehemu baba Kakule Kisolesha, Kaliati, Justine Kaswera, Michel Geneveva Kaini, Masika Verena na marehemu wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Japumo Japuma Murecha na Masika Tongo Desange wanaombea mama wao Masika Wahwere Emile anayemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile vile marehemu Rasta Mwandungo. Wanaombea vile vile marehemu Muhindo Bahwere Marongo Jean. Wanaombea Kahambu Ernestine, Stella Pelumbe, Elene Pelumbe, Magloire Pepe, Jorda Kitambala, Charlotte Musekwa, Ndungo Musaburi, Luka Bahwere, Kabira Kamate Felician, Jimer Sindaliko, Jean-Marie Kasekwa na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Muhenenge inamshukuru Mungu kwa faraja anaoendelea kuwajalia tangu kufa kwa papa Kaputu Muhenenge Damien na Kasereka Muhenenge Marcel. Wanaomaliza miaka 2 tangu kuzaliwa kwao mbinguni. Wanaombea marehemu wafuatao: Kuple Kaputu Muhenenge na Masika Sabina, Kuple Mayas Musai Aloise na Julienne, Kuple Mukandirwa na mtumishi, couple kakwende kwende na Lucy, couple Viv, Wilfred na Wilmine, couple Emile na Pauline, couple Emile na Dolphine, couple Mavunda na Feliciane, couple Kasuba na Domina, Siriwayo na Muhenenge Marcele, Muhenenge Kausa na Muhenenge Honorina, Kasuba Arsene na Paluku François, Mutemi Emanuele na Mutemi Ambroise, Alfonsine na Marie, Katungu Stephanie, Kalumba Odo na David na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Padri Kakule Kalembe ya Moise anaombea wagonjwa wote na anajiunga na wagonjwa wote walio pana nia zao mbalimbali na wote wanaotumainia msaada wa maombi ya Ekklesia. Mungu awape nguvu katika mateso yao na matumaini kwa uponyaji, na Mungu awajalie neema ya uponyaji wa mwili na wa roho.
1: Sisi jamaa Paluku Musaburi tunaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa: Kambale Rubao Ombeni Jackson aliyefariki katika ajali siku ya ine tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka 2026. Pia wanaombea Kakule Rubao Mashauri Rema, Mashauri Mabanzo, Mwamba Toussaint, Fabien Mbundu na wote wa jamaa yao.
0: Jamaa Goreti na Jile inashukuru Mungu Mwenyezi kwa neema ya anayowatendea. Wanaombea marehemu pumziko ya roho hawa: Lieutenant Colonel Murimberi, Gervais Adolphine, Fanyanini, Deodate Modeste, Sophie Pauline, Marie Edwige, Tissien Ziberi, Leo Kodi na marehemu mwingine wote wa jamaa, kila mmoja kwa jina lake.
1: Jamaa Katome Kiavu na mama Victorine inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea. Pia inaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa: Katome Kiavu, Victorine Kabira, Jean-Pierre Kasereka, Siavua Pasifike, Siheria Gisele na wengine wote wa jamaa yao.
0: Jamaa ya Kahambu Sibiolo, Jamaa Kahambu Sibiolo Rosalie wanamshukuru Mungu kwa ulinzi na faraja anayowatendea tangu kifo cha baba wao Kaendo Hangi Joakime. Wanaomba Mungu ajalie mama mzazi nguvu na uponyaji kwa madhaifu mbalimbali. Wanaomba Mungu amjalie neema ya uponyaji wa roho na mwili. Watoto wanaomba Mungu awajalie neema ya umoja na mapendo kati yao, wakiombea Kaendo Hangi Joakim na marehemu wengine wote na wote wasiokuwa na waombezi na wote wanaopatikana matohorani.
1: Denise remercie le Seigneur Dieu pour le souffle de vie, la santé et la bienveillance. Elle demande la protection de Jésus par son sang précieux et la conversion des personnes malveillantes.
0: Mama Françoise anamshukuru Mungu kwa mema na majabu anamtendea ndani ya jamaa yake. Anaombea roho za marehemu wafuatao: Kioma Wafula Auguste, Kioma Nguramo Ferdinand, Mate Shandi Kimenywa Jikoni, Mayani Shaipuma Siprie, Kasereka Mulakirwa, Kanyere Nziwa Francisca, Kasereka Shukuru Piscas, bila kusahau roho za marehemu wote wanaouawa bila sababu katika nchi yetu ya Kongo.
1: Sisi watoto wa Kambale Munaha tunaombea baba mzazi wetu Kambale Munaha Silvestre, ambaye amemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Tunaomba Mungu ampumzishe kwa amani katika ufalme wake. Tunaombea pia wengine marehemu hawa: Jean-Baptiste Muletia, Solange Chakimwa, Denise Kabuo, Kasereka, Musabuli Martin, Sikwaya Emmanuel, Kasoki Laurentine, Kalonji Cleophas, Papa Christina na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Papa Kapepela Pakavetero. Naomba misa kwa ajili ya pumziko ya marehemu hawa. Kaviga Murere Edwige, Papa Kapepela Louise, Mama Kavu Françoise, Papa Tsongo Jérôme, Papa Baudouin, Papa Kalombo Kikwaya Jean, Kavira Murere Germani, Mumbere Patrick, Muhindo Kambumbu Calvin, Kasoki Deborah na marehemu wengine wote wasiokuwa na ombezi.
1: Jamaa ya Takinda Kahandiro inamshukuru Mungu kwa yote anaowatendea maishani mwao. Anaombea pia marehemu Kavira Salumu Cecile, Katakinda Eugene, Adolphe Wondro, Couple Etienne Kahambu na Therese Katariko, Couple Gregoire na Selina, Patrice Kaseme, Salvin Kiabu, Yvonne Bubondo, Kambale Bubondo Emmanuel, Erasme, Zeferine Beatrice, Hariete Scolastique, Papa Joachim Kataka, Simeon Lisongo, Prince Mapendo, na wote waliofariki katika jamaa yao.
0: Mama Kahindo Hangi Marie Jose na Kiakima Flora Mbwahena wanamshukuru Mungu kwa makuu anayowajalia katika maisha yao, kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali. Wanaombea watoto wao neema ya ufungulivu kwa vifungo mbalimbali, na wanaomba Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika hali yao ya ujane. Wanaombea watu wote wanaowasaidia kwa namna mbalimbali, wakiwasaidia kwa mahitaji yao, na wanaombea waume wao Katembo Pius Mahembe na Paluku Salvelo Lwako. Na jamaa ya Katembo Pius Mahembe inaombea marehemu Kahindo Hangi Joachim, Couple Katu Vasibiri Jean na Kabira Therese Wakalania, Couple Hangi Katoha Daniel na Kasuki Doroteka Amulwa, Couple Kahindo Jerome Betraye na Masika Marisi Line, Couple Kambale Philippe Simbalalia na Kahambo Sirimwenge Josephine, Paluku Dini Hangi na Hangi Wanga Ngondi.
1: Kwa kumaliza miaka tano ya baba wao Mhatikani Francois, jamaa ya Papa Muhesi na Mama Sabina Cheya inaombea marehemu wa jamaa Mhatikani Francois, Maombi Ngoma, Shakengwa Marguerite, Sinahali Emilia, Petro Zabende, Kakundi Felix, Hari Ngoma, Maska Ngoma, Sofia Dorotea Tarswa, Kasereka Kashiano, na wote wasio na waombezi.
0: Mama Jean Marie Therese anamshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea. Anaomba Mungu neema ya uponyaji, pia neema ya kumtumikia akiongozwa na Roho Mtakatifu. Anaambia marehemu wote wa jamaa yake, kila mmoja kwa jina lake. Mama Rose anaombea wagonjwa uponyaji. Anaombea marehemu wote kwa namna pekee. Anaombea Dixon Richard, Leo Libori, Couple Natalie na Celeste, Couple Felix na Prudence, na wote wasiokuwa na ombezi, kila mmoja kwa jina lake.
1: Kombi Virginie anashukuru Mwenyezi Mungu kwa mema na maajabu yote anomtendea maishani mwake. Anaomba misa kwa wapendwa marehemu hawa: Kombi Marco, Kaswera Anastasi, Couple Pierre Monique, Couple Fabien Josephine, Couple Mambula Lucien, Marie Thérèse Bernard, Sébastien, Céline Élise, Joseph Kashauri, Charlotte Marguerite Muke. Pia marehemu wengine wote wa jamaa na marehemu wasio na ombezi, na wale wanaokufa kwa vita hii mbovu ya nchi yetu Kongo.
0: Couple Stino Kihese na Safi Kapalata. Wanamshukuru Mungu kwa kuwalinda kwa hii mwaka na kwa kuwatosha katika majaribu mbalimbali. Wanaombea marehemu Baba Kapalata Kitatuta Bobwe Katembo Kiese Leo Albere Kapalata Kasiru Kiese Bode Kapalata Jabone Kiese Sipe Kapalata Kabira Tekela Wachabaseme Kabuo Kiese na wote wasiokuwa na waombezi. Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Couple Richard siku yote inaomba misa kwa ajili ya Papa Emmanuel siku yote Ngovi, anayefanya mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Inaombea pia marehemu wote wa jamaa yake.
0: Papa Kakule Salima Joseph anamshukuru Mungu kwa mema mengi anayomtendea, hasa kwa kumsabitisha wakati wa magumu. Anaombea mama ni Matrice Masika Sili, Cecile Kinyangwa uponyaji wa roho na mwili. Akiombea anaombea vile vile ma warehemu wa animateur animatere Mutaka Marcel, animateur Muhandiro, animateur Kiribukutu Wanselas na mke wake Adolfine, animateur Kitawete, animateur Jean-Pierre, animateur Luanzo Felix, animateur Salve, animateur Tsongoma Michel, animateur Gabriel, animateur Michele Makua, animkatekista Kahindo Hangi Kataka Jwa Kim, katekista mama Efrazi Kifario, katekista Antoine Maboko, katekista Kabira Imakule, katekista Desire Katswabi na mare mwingine wote wa jamaa, kila mmoja kwa jina lake.
1: Jamaa ya Gaston na Fazila na inamshukuru Mungu kwa mema yote anowatendea maishani mwao, hasa kwa kuwapitisha katika magumu mbalimbali na ya maisha. Mungu asifiwe. Wanaombea marehemu katika jamaa yao wafuatao: Kabuo Grace, Papa Katembo Mbuyaki, Papa Jean Louis Lusenge, Tate Iruma, Tate Masika, Tate Muhasa Masika, Sokulu Muhendu Kitacha, Sokulu Nikola, Papa Singwite, Sokulu Muhandiro, Muhendero Aloise, Tate Josephine Kabira, Dada Zaina Kabira, Jean-Pierre Bruno Kalerwa na marehemu wote wa jamaa yao na wasio na waombezi. Na sisi wote tunaosikiliza misa hii takatifu kwa Redio Moto Butembo Beni, tuna nia mbalimbali ya kumtolea Mungu. Tunaanza misa hii tukiimba.

Nero tuke buka oloholo nilubukare we muame tuka kuherera umukati obo yingo nulute hilo mulamo. Tuka kushima kunde muwa tuha eritorera erima nemberesha u nere kukorera. Nero tuka kusava nere kulakira tutitubie omobu uoma omomu timamu buirire. Tuka shangira okomobere no komusasi wa Kristu. Muame webuke eklezia yawo eye buwene echihu uchusi uire yumu buirire. Omoluanzo hawoma na papa wetu leo weri kumine bene na sikofu wetu sikuli paluku Melkisedeki. Echitunga chusi cha wakara na wakristu vanje mutukano wa amena wabo akatondolwa abaka kuhalamba na revuka ebibu ya penje ebibu kabia eunemu bakolera omobu yengo wabo. Webu kena bali chetu abaire otuoseri iba na iketere erilubuka. Apa kabe tondolwa reno reno na mena wabo kane hano okolotare na voshi apa hulire evane omomborere na u ukukayevo omuchakakala chubushubu wawo. Netutuwe nebene tukakulakira otu wanyire tutoke hauma na Mariamu buirire mubikira na nyinya wanyamuhanga. Apa tumwana vobu irire voshi apa kwanzisha ya okome uluyoshi. Ere shangira okobo yingo vutrava ahwa. Tuku pepe nere kuhalamba omu Yesu Kristu muwala wawo. Okori nariwe haumana ye omu ye. O lukengerwa nubusi kebosi. O kwiwenya muhangise mutoka vyusi. O mobu umawamu timamu huiri. Ire. Okori.

0: Eshungulu hino sikale tawa nechiona cheribika nerivweka ekopek luanzo.
1: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya okongula kulana ea vamambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene kandi luba luba.
0: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli.
1: Hau mane ekopek luanzo akagala omobuuma.
2: Ndabia shongolo yen, sikana bibawa
3: na Dani mweusi.
4: Ni mulumbi mumuyi uwe vute mpona honda ngeleo shongulu ikatu lango kumuchiru cha muriolo wa frere la somsio mudusize vute mune beni mba chingulire bila uikuwa uwe miakama kumirinda na itanu septansenga kumuchiru cha muriolo amba chingu ishimu la vikire oka drale mater eklesia ye emberesha siku fudusize vute mune beni aho aba frere erenda saba mubatikiri wa malanu kuwa okulu usi nkoba kisha wadero mchanda cha frere la somsio nao nechi trongore Nechi uma cha bando ba kabo bakino bakiwa ticha iriwe bazalendo sensasha liwa omongabiri uchivu cheyulu hasa kundo mu frograno bino ni binywa iba bakagwira abazalendo nkoko nene simensha sha hamodera abantu batsukisaye ibitongore iba bazalendo busana si bendre troka eriko manane byushi kutse erlwane ziu omulo bole mundu anemubuka nechi trongore chiku erlwane adef kusemventro bachi bakitundikanya kala ko hauma okubitunga vereho yocho chikumumu na mutendeke munga bwachonganda kanko aba Fred de la Somsio omudusi zebute mbone beni mbachingulire ibilo ikuwa emyakama kumirinda ne itanu iba nemukorera omukanisa kechi katolika omochiro nga chinechi mbari apa katonda o kubuhere burire obasomawa na katedrali materi kleze na musinjeri sikule paluku Melkisedek o mumachinga nga wanano aba frere renda mbatikire omalano kuwa bunkuba kishawadera mchitongole isha frere la somsio ababuti ebehanda abatawa abulumina ubukari na bande abakara banji mbahikire hano waga shasangira okuchi sisinga chine chihasa kundu echa ko Bikira Maria wasambawa elubul e asomsio mwasinyari siku le paluku Melkisedek mwira chikunene chironga chine chingape abandu eba pipa nyamuhanka o wahiraho wahiraho echi huo na ulubula mwasinyari siku le paluku Melkisedek mwalo mreru aka huwa chikunene abu shi afri la asomsio ngampe Iba biha ndeke umuike hia, neribia nubichiri wako nyamuhanga. Mwasinyari siku libalu kumelikisideki mwure chukunane, chironga chinechi, nechiro, cherisi manyamuhanga, okubi usi. Mwasinyari haripera Joseph Marusi, musikofu wakonza udisibuti mwune beni asia, omudio seze, akasukisaya, abafrere la somso, agabuwa chukunane, abafrere ngabana bano ba FA, nkambi bakota, iwanlula ya mudero, waka kodera aba andri hasa kundu omu wame obo nyamuhanga buno obo awusha bakala wabakaba nga bakali tibawa umuwe swanga wini bi mwasinyar sekule paluku Melkisedek
5: tuka musima kwesangwa yeyo wabirekera Monsenyer Pierre mutangiriri wetu elisa sondolia chitu ngachewe chomacharo chetu chino nelitu kisia ekitunga chaba frere abama yiherera kwiye munawire yari yo elubula na yamatsema akalangira embuto yahera omucharo chetu ko yine muleta ebiuma bibuyanga ane mutu savera nero kumbe inywe mama yiherera munawire na batuka marende kumbe nyebosi ni mwasika omwebirikirwa lyenyu na mwala wewe Yesu Kristo
4: sikofu ii mwasabire abushaba mataka omalano kwa bonkwa beho omolwanzo nirikangania obutseme bongolompuya okubandu bosi niribasola hauma ngokuba kaisi nabo bakakolana bu emibiri twamise nkone mufredi okakule kahumba aselum kakule byambwera Moize kakule mbasu bya kirishare kambale mukaba grass muhindo musa ijak mumbere si rikibuya jackso marijile na kasare kambuwa roje bano bateka malano kuabo okolo si malano apokera wano mfrere mukulu o mu general iyo kasare kabiranga angelus omobu himo bukulu obona katedral emberesha mosnyer sikuli paluku Melkisedeki Biranga imwasimire nkukune wane mkola omelala mbere mbere haza kundu bakwa ticha eri kumakuma eminyetu niruwa ticha abushi abakabutano bolema abandika pe Biranga Angelus muzendala wa frela somsio
6: mafrela wa somsio jisi munavyo jua
7: abafrere ba somsungu komunasi bakatulana yechinywa omobinywa nomo mategeko bakakumakuma eshomumu nabatseha abarema abali nabagalabetu tuka bahimbira abelamero aherase hiwene ribakangirie mibiri perere perere twanzire abana betu abali karasi abali omobyama na bakimba
6: vyama na wana kwaya
4: rose nko ibishimbi alumirwe kwenene o kutsengeche sipa bakaba etsupa na kale kobuma o kubilo iko bwe babiri chingolo mu chiru cha muliolo bafare la somsio e septansenga ibana mukororo mukanisa ake biharo ebye butre mbone beni naho nebisanga bikulu ebikale baye dawa ne sunyu hospital e bedome umuduse ze butre mbone beni haoma na bakale baya e communication de risk e engagement communautaire creke o mobya sobe tulemo okulono bukoni obwe bola mba trekenye ndeku isikiri kundu mpaka kumakuma abandu abasira umosho zone de sante nyinji hasa kundu e zone de sante e yebutembo e katra e buhobi e musenene e lubero e karunguta e chondo e beni e masareka e biena homo ni manguru sipa o kubisanga bikulu e bebedome e naiveshe umochiru e chamuriolo baka kanyo kumiasi mbire mbire yudeziri buyana ukadibaya miasi e yekreko mungabiri uchibu e chayulu mwami nsira chukwenene bakayi kumakuma hano bakalibya kunene bipya ebikawatikaya abantu bakalona bukoni bwabola ngabina mukolabiti ukomuna nko obukoni wabere asana kala kanji dizilibuyana
8: communication de risque engagement communautaire nayousika
9: erikanya o kumasinga wonono okubya obukoni bwabola bukwe byo tukakola ne nyasi kala bumaka tuminyi kabike basolabeti kuse ngare bure wawahe okubya tubwire ekipe kiri poste okubya bukuni bwe bola bukwe omubya sibyo tulemo kirareka itwe crack how mande bedome itwe tekateka nereberekera okushoboka tuwatikaye ari kumakuma eshonkulu nebindi bindi omubitata iyi ni imwe bungo byobunyasa ngobe tuwatikaye tulebaye nga tune mukolachi nga tukikira hai kubya tuwatikaye kubukuni obwe bola
8: ile kazi inaweza boreshwa na watu wote
4: Desire Buyana owe kreke mwa misira chikona ne pamai kumakuma ne bisenge ebikulu bidisi zibutu ne benefit bya dawa ne shunyu hospital e bedome bakali bya kunene abantu nka bakiwa tichabati kwa mana nko umwe butrempo abantu babirembe kwa banjine bola nabandi babetusiania
8: inaomba wakaaji wapate kujiapproprier
9: tukasaba bikala niba imira yo mwacho nonko wabo okwibotikaye erulono bukoni bwa bola babotikanaye na watu lanko luna bande bandi amuchitunga barele okubya obukoni buno wawe omubandu sana satu numuri bibutembo abantu bane mola banene omobola na emyasi yaluye shishira kutibutsibu na bakaimbe kawa nobukoni ngabana bomo ero shivya libya nko ebutembo chini kasi kutibutsibu
8: 15-16 tunaona kama kazi ngali ya mingi
4: naho na bandu mbatesikire omubyaswa ebi kantine omukiro kitano rekera omukiro echi posi cha muliolo mgumai baswa amadi wo msektere ebi beni mbao mutiritore na beni omulu abapandi mba hikireno ba mingiro manyumba o obuhingania maji na babu hwa ba matribita ina kantine hakuhi banjo kwikumi omubyaswa ebi kantine omongomo ebi polisi omubyaswa ngawi nibi abandu bakubonko kunene myati mwendire no chita chitya mbakire omo magaze owanzuba mali na ko block matokeyo bamahika ne hand handi bamahika no ebindu benji na huko manana cheche aliamini president usi civile eyo mulongo baswa madiwe achikunene myasi no ngambe ba police bali bakutibutibu sana na babu kho iba bere tribita mu byaswanga bini bi ebina kantine naho obuma bazalendo mukoba chongana ka nkuma bo bwo nko kunene sibanga sharia ekire kitongole kya bazalendo kisukisibao omubyaso ebyotulemo okomana nko abandu ibabira bakabuka na malenka no risuka ebitongole mbere mberere okomana na chirango cho bahiraho echa somona ginga bwa chikunene simu nishashalira imiasi ngaene no abazalendo abaleo wakikolikasi erupipikanane ADF NM23 RDF na wasipanga shalira abandabandu batukishaye echitu ngolechi kuwabo tuko mitikui echu wabua Frogranoro ya abazalendo.
10: La synergie Frogranoro tient à informer tout patriote.
11: Obu mawa bazalendo engobe shengabiru ye chibu chendata bukami nyisaya obole mundu kutse chikuti choshi echabandu abalena mahawa rekolere chewo mula virare heka mbundu obuzalendo ngoko riyama vya nivwa eritukisha echikuti cha bazalendo nobuli mundu oshi oshi omoluhande lo shulu engobe eshe engabiru ye chibu echigulu echakaberi obuli mundu oshi oyulena mahawa rekolera eche huo omula virare heke mbundu obuzalendo kumbe ningira omobikuti everi omosinerji Frogranoro echaka satu esinerji Frogranoro yikaba ndokobuli mundu oyuka koresaya kutse yuanga sonda erikoresha omuzalendo kutse chikuti chirebe cha bazalendo okoshufaida shiwe kutse momibiri eitahika hikenena ya bazalendo
10: dans un plan non altruiste et non officiel.
4: Nao eie soko zaki, echipia chumue utembu chine chenzasa bachiba kende handekana bandi, okuwe wakala kale michi ndakende ke, jimibula umawiri atia kulinari soko zaki, achi kwenene, wabari handekana bandi, na bandi, iba kili vya kwenene, ama matro kandakende ke, ama zoezi andre nema, ngabu wakiko liru mchipia, wahi jimibula.
12: Nous avons pris contact avec
9: plusieurs joueurs. Tu as vu son gars, Uma, Avesi, Abajoere, Bandwa Kitu et Chinzasa, Nabandwa Rika, Hano, O Chinzasa. Tournim Karakadimiti, Nahakuhi, Avesi, Ma Kumiani, Kwenene, Avesi, Gavanavano, Averik et Chinzasa, Tukendi Mihakuhi, Irkumina Vavirkutse, Irkumi, Nabani. Abantu bakishasera mosho gabero shinde oluhize luno tukarengana ngukwane lukandi bya lubuya abisi abo tuwete ko hanu habana nene nabiri kola nabo omubindi bipya ngo mugola mugardi nabandi nabashi nabandi abakindi asa tukindi bya na bisi Ranji abagende ikira so mu biharo mbere mbere ebutempo ne wotrenu
4: naone chipia eche aligeri chawiri bya chaka satu erinyuma shirikinda e maroke okumpere renga e satu okubiri erinyuma shirila bane kugola ngoma okomesa obesa owakane akabokoyo okomana nebyo twabali kumakumo byabya omukiro echa muliolo bawuri kiribe tumanzo bachini bacho moto butrembo ne beni Tuwamisa nko e finale e kende soa omochiro e cha munabwire e Cameroon ne bakende sa ni Malawi omo muyi obutembo amese inakindi suka okosahi satru e hitambi umuwe obutembo okokane a kabo koyo wawuri kiriba tupanza uchani bacho moto obutembo ni benjendi dani mwawusika kure tukasima yu arsene kapi sarikadona muri ya makuni muri fita tuminyo kunya muhanga anane tutubuke tuendo kovisao mabuholo.
0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
13: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
13: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
14: Asante kwa muda wako na karibu msikilizaji katika habari zetu asubuhi leo hii.
15: Abarizetu Ngunza mapasa.
14: Na kwanza ni kwa ufupi kulifunguliwa kirasmi jubileo ya Almasi miaka 75 ya shirika ya mafrera wa Sumsio siku ya posho hapo jana. Kwa hiyo kuna misa iliyosomwa na mwashamu kina baba askofu mkuu ambapo mafrera saba walitoa naziri zao za milele. Na hakuna kundi lolote linalomiliki silaha ambalo linaruhusiwa mara tena kufungua milango yake katika Kivu Kaskazini kuu. Mpango umechukuliwa na muungano wa Zalendo maeneo haya katika lengo la kuweza kuimarisha na kuandaa operesheni dhidi ya maadui wa amani wakiwemo ADF na M23. Kadhalika na michezo. Karibu. Na alitupa jicho upande mwingine wa studio na muona Arsene Kapisa Ricardo na Utamwire kwa ajili ya ufundi. Shirika la Mafrera wa Somsu katika diocese ya Butembo Beni lilifungua kirasmi mwaka wa jubileo ya kumaliza miaka jubileo ya almasi ni kusema miaka 75. Ilikuwa siku ya posho hapo jana, kwa hiyo kuna misa iliyosomwa kunako kanisa mama la jimbo la Butembo Beni na mwasha mwake na baba askofu mkuu Sikuli Paluku Melkisedek. Ilikuwa muda mzuri kwa mafrera saba kutoa nadhiri zao za milele. Wazazi wana familia, wana dini, ndugu na marafiki walihudhuria misa takatifu pia ya somsi ya mama Bikira Maria. Akina baba askofu katika homilia yake aliangazia waziwazi kwamba mama Bikira Maria alimtumikia Mungu katika unyenyekevu na imani thabiti. Kwa hiyo akina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedek alisema ni siku kubwa ya furaha na ya kumshukuru Mungu, kama vile Monsignor Harry Pierre, askofu wa kwanza wa jimbo la Butembo Beni na ambaye yeye ndiye aliunda shirika hili la mafrera wa Asomsio. Akina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedek:
5: nyakati hii kwenu ni nyakati bora, mnaalikwa kushuhudia wito wenu, majitoleo yenu katika nyakati na hali za leo, mkionyesha kwamba kweli mumejitolea kumfuata Kristo na kumtumikia kwa karibu.
14: Ni sauti yake mwashamu akina baba askofu mkuu Sikuli Paluku Melkisedek wa jimbo la Butembo Beni. Na aliwasipia wa washuhuda wa upendo wa furaha kutangaza habari njema. Kwa hiyo mafrera Kakule Kaumba Asalme, Kakule Yambwira Moise, Kakule Mbasubiachi Richard Kambali Mukaba, Gras Muhindo Musai, Jacques Mumbere Sirichibuya, Jackson Marjil na Kasereka Mbua Roger walitoa nadhiri zao za milele na zilipokelewa na Frere Kasereka Viranga.
6: Injili kwa maneno na kwa matendo. Tunapenda pia kuhudumia tena zaidi mabubu na walemavu, kaka na dada zetu, tukiwajengea vituo.

Wasikilizaji wapendelevu wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, imetimu saa 2 kupitia dakika 3. Ni muda wa kuwatolea ukarasa wa kwanza wa matangazo. Mimi ni Suzani Mkohi kwa usomi, nasaidiwa naye Arsene Kapisa ngambo ya ufundi pamoja naye. Tunatoa kwanza pole kwa hizi jamaa zilizokabiliwa na misiba. Jamaa ya Sete psikologe Kahindo Kombi Maurice na Sete Veronique Masika wanatangazia na huzuni kubwa sana habari ya kifo cha mtoto wao Ingenieur Kombi Wutseme Bertrand. Kifo kilitokea jana tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka tunao pa Professor Oriental. Na habari hii ya kifo yende jamaa ya Adam Somakuto pa Auberge, habari yende jamaa ya Mwalita pa Goma na Butembo, jamaa ya Kombi Fabien pa Butundo, jamaa ya Kashauri Bimori pa Musienene, jamaa ya Vicha pa Vichindwe, jamaa ya Ise na ya Jambo Jambo pa Buteye na Vungi. Habari yende waongozi wote wa masomo makuu ya Iska Butembo, waongozi wa masomo makuu ya Ista Butembo, waongozi wa masomo makuu ya Fabe Butembo, waongozi wa masomo makuu ya IAC Butembo Kambali, waongozi wa masomo ya ISCMPA Mulo, waongozi wa IAME pa Musienene, na waongozi wengine, walimu wengine wa vyuo vikuu mjini Butembo na mnamo teritwari ya Lubero. Wajue kwamba Sete psikologe Kahindo Kombi Maurice na Sete Veronique Masika wamempoteza mtoto wao kijana kwa jina la Ingenieur Kombi Wutseme Bertrand. Kifo kimetokea jana tarehe 15 mwezi huu mwaka huu mnamo Professor Oriental. Habari isikose kuendea vile Mwami Nzanzu Bonane pale pa sheferi ya Musienene. Habari yende vile jamaa yote ya Kombi Marco Kanyanzinga, Marco Kanyanzinga popote inayopopatikana. Wanajulisha kwamba kifo kimetokea mnamo Professor Oriental na maziko tayari imefanyika huko kwenye Professor Oriental. Habari hii ya huzuni, wote wanaomfahamu Papa Kahindo Kombi Maurice au Morne wajue kwamba kijana wake Ingenieur Kombi Wutseme Bertrand ameaga dunia. Na jamaa inakaa hapa mjini Butembo, wanajulisha kwamba mipangilio yengine itafuata baadaye. Kwa niaba ya jamaa Sete Kombi Maurice na Sete Veronique Masika wameweka sahihi pamoja na Ingenieur Mbusa Murumba Kombi, Kombi Nzoli Honore na Tana Kashauri, wakitangaza na huzuni kubwa habari ya kifo cha ndugu Ingenieur Kombi Wutseme Bertrand kilitokea jana tarehe 15 mwezi huu mwaka huu. Na Vitu Ngambowo anatangazia na huzuni kubwa, anajulisha waongozi wa groupema zote mnamo waongozi wa groupema yote ya Baswaga, wanawajulisha kwamba bwana Muondoko Tunga ambaye anachunga mahero na kianda ya Mwami Mbali pale Matembe Buyora amefariki jana tarehe 15 mwezi huu mwaka huu na amezikwa jana hiyo. Kilio inaendelea pale Matembe. Habari hii ya huzuni ya kifo cha bwana Muondoko Tunga iende famie Kakenye pale Bukenye, habari yende famie Weta Paluongo, yende famie Irumira Pabulengia, yende famie Kahola pa Muhola, yende famie Masinji pa Manzia, yende famie Kienya pa Mwenye, habari yende famie Madiwe Pabisichi Madiwe, na wengine wote wanaofahamu bwana Muondoko Tunga ambaye alikuwa anachunga mahero na kianda ya Mwami Mbali pale Matembe Buyora, mjue kwamba amefariki jana na amezikwa jana hiyo. Ni Vitu Ngambowo ndiye aliweka sahihi kwa niaba ya uongozi.
Famille Tchatsandire Kioma, famille Tchatsandire Kioma Pavni, dimarche namba makumi ine na tatu, ina huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki, habari ya kifo cha mtoto Musienene Kioma. Kifo kilitokea siku ya sita, jana na saa 11 ya magharibi. Habari hii ya huzuni ni kwa famie Kioma pa Butembo na mahali pengine. Famie Mujomba Mutemi, famie Musai, famie ya Mabikira wa Oblate pa Ecole de Fille, famie Mandolani, famie Kaleru, famie Mahamba, famie Mubandu. Na wanajulisha vile parkingi Kitsuku, di famie Musavuli na wote walio mfahamu Muhindo Musienene Kioma wajue kwamba ameaga dunia jana siku ya sita tarehe 15 mwezi huu mwaka huu. Programu zingine zitatangaziwa baadaye ni Sir Edwige Nyambumba Clara, walio sahihi ni Sir Edwige Nyambumba, Clara Nyambumba, Adelare Nditimwa na JC Kioma, ni wao wamekuwa wakitangaza na huzuni kubwa habari ya kifo cha mmoja wao, mtoto wao Muhindo Musienene Kioma. Jamaa ya Sondiria pamoja na Irama Kahungia pa Kirumba Hutwe wanajulisha na huzuni kubwa. Ni jamaa ya Sondiria pamoja na jamaa ya Irama Kahungia pa Kirumba Hutwe, Muhindo Azora na wengine wanatangazia na huzuni kubwa ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kabuo Mbafumoja Ariete mama Serge. Kifo kimetokea jana tarehe 15 ya mwezi huu mwaka huu kunako hospitali ya Orizo, na alikuwa mke wa Atika kule Sondiria wakati ya Butembo. Habari ya kifo cha huyu mama iende jama Sondiria pa Butembo pa Iziro pa Kisangani na Kinshasa itendi Ndiapanda na Kambau. Habari iende jama Mbahingana na jama Matumo popote napatikana, jama Madilu Piki pa Buhika, jama Sasita Muata pa Butembo Kitumbiro na Lubango, jama Luhikio pa Butembo, jama Makama pa Musienene, jamaa ya papa Ezera pa Metebe, jamaa ya papa Tasi pa Kalimbu Telusando. Na wanajulisha vile wanatangazia hii habari kwa wote waliofahamu mama Kabuo Mbafumoja Ariete mama Serge, mke wa Ati Kakule Sondiria wakati ya Butembo, wajue kwamba huyu mama ameaga dunia jana kunako hospitali ya Horizon. Na wanajulisha kwamba maombolezo itafanyika pa Avenue Lubero namba 33 kwa papa Samuel Sondiria. Watasoma misa ya maombolezo leo kwa Avenue Lubero namba 33 kwake Samuel Sondiria. Kwa niaba ya jamaa papa Bernard Sondiria, Wileme Sondiria, Azora Kahongia, Marcel Sondiria, Samuel Sondiria na Foste Sondiria, ni wao wameweka sahihi kujulisha habari ya kifo cha mama Ariete. Mungu awatie nguvu katika kipindi hiki cha huzuni. Mungu amepana na yeye tena ametoa, jina lake litukuzwe na apumzishe kwa amani roma nafsi yake mama Ariete. Jamaa ya Kambale Musa Kirwa Frederick inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha baba au ndugu Kambale Musa Kirwa Frederick. Kifo kilitokea siku ya posho kiisha ugonjwa wa siku nyingi, na ilikuwa wanasema kiisha ugonjwa wa siku mingi, ilikuwa ugonjwa wa moyo. Alikuwa kunako hospitali ya Dr. Plaza Pamutiri. Habari hii ya huzuni yende ndugu na marafiki hawa, ifikie kwanza mama Jeanne Paiziro, wa mama wote wauzisha vikwembe kwenye Galerie de la Paix, yende mkwe Joseph, mkwe wa Joseph Walaka kunako biro ya OCC Beni na Kasindi, ifikie mtoto wake Jano Kasomo pa Iziro,
jamaa ya mke wake Jacqueline Ngambiseke, yende majirani wote wa baba aliyetuacha pa Chivi pa Chiriba, majirani wake wote pale Chiriba wanajulisha kwamba kifo kilio inapatikana pa mama Musai pa Selile Kamusonge namba 18 kwa mama Jane na marafiki wote wa mama Sifa Pakasindi na Beni wajulishane hiyo habari. Maziko itafanyika kesho siku ya kwanza Pakomba. Tangazo imewekwa sahihi na mtoto wake Sifa akijulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha baba Kambale Musakirwa Frederike, na wanajulisha kwamba programu ingine itatangaziwa magharibi, wataleta programu ingine magharibi kufatana na maziko. Jamaa ya Sasita inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakuhi. Amefariki tangu siku ya 6 tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu alifariki pa Bae, ilikuwa kiisha ugonjwa wa siku chache. Misa ya kumfariji itasomwa leo siku ya Mungu tarehe 16 paka Undura Butembo na saa 12:30 za asubuhi. Na kiisha hiyo misa, watu watakusanyika nyumbani pa Butete chini ya masomo. Ni jamaa ya Sasita ndiyo iliweka sahihi.

à la sous-coordination sectorale de Buhira, aux amis et aux connaissances, aux membres des chorales de ce secteur, et que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Notre frère Bertrand Macro, la chorale Saint-Adalbert te pleure et tu resteras gravé dans leur mémoire à l'espoir de la résurrection et nous nous verrons. Repose en paix, frère Bertrand, c'est signé par la chorale Saint-Adalbert de la paroisse Saint-Sacrement Liambo, secteur Buhira, qui annonce avec regret le décès d'un de leurs, Bertrand Kombi Wutseme. Le communiqué nous parvenu par les billets de Sophie Kavira. Jamaa ya Sengemoya inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Katuba Kasundi Emmanuel wa Ruenda Makomo. Kifo kilitokea tarehe 14 ya mwezi huu mwaka huu kunako kituo cha afya ya Kitsongeri pale Makomo. Ilikuwa kiisha ugonjwa wa saa 2. Habari hii ya huzuni yende papa Mbusa Musumba pa Mabalako, habari yende papa Kataboki pa Chivira Buma, habari yende pia papa Kasereka Sondiria pa Chaviso, habari yende walimu na wazazi wa pia wanafunzi wa Epe Katwa Buhika, yende jamaa yote mahali inapatikana. Coordination des écoles conventionnées catholiques école conventionnée protestante ya Katwa. Na wanajulisha kwamba maziko imefanyika jana siku ya 6 paka Lunguta, na ilikuwa kiisha misa iliyosomwa paruenda Makomo. Ni kwa niaba ya jamaa Kakule Kamwira na Evariste Sengemoya wameweka sahihi. Tangazo ilitumwa na malimu toka Biro de Liezo ya Ruenda. Jamaa ya Kawire Mwengulo na Chiriba wa Kakuka pale Mwise wanatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Masika Virginie. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Horizon na saa 6 ya jana mchana. Habari ya huzuni ende Mwengulo Jean pa Mahamba Ngeleza, yende Kambale Mwengulo pa Kidindera Kachiru, yende papa Midei pa Mutiri, habari yende famiye yote ya Vikunguli pa Mwise, habari ni kwa famiye Madodo pa Kiondo Kiutu, yende famiye ya Shanga Laurentine pa Kalenge ya Kiasinga, habari ni kwa shangazi Melinde pa Kianzaba, yende shangazi Selina pa Beni, habari yende Basize popote wanapatikana, yende famiye ya Kangiti Falko pa Bulumbi, habari yende famiye ya Kashano wa Habireki pa Winongo Katwa, yende fia wa mama, yende wa mama na washetere wote wa samaki ya Kasindi pale Ruenda, habari sikose kuende wafahamu wote kwamba mama yake Luanzo ameaga dunia. Habari sikose kuendea wa operateur ekonomike wote wanaopatikana Mambati, Matete, Bavadili, wajue kwamba mama mzazi wa Kambale Kawire Arnolo na Kasereka Kawire wanaopatikana pale Bavadili, wa wote wanaowafahamu wajue kwamba wamempoteza mama mzazi wao. Maziko tafanyika kesho siku ya kwanza tarehe 17 mwezi huu mwaka huu. Sahihi ni ya Kambale Kawire Arnolo na Muhindo Kawire. Tangazo ilitumwa na yemalimu toka Biro de Liaison. Jamaa ya Salita inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki ya

ya kifo cha Kasereka Sibyaendera Ezra, kialiitwa kwa alijulikana zaidi kwa jina la Kambale Salita Gadi. Na habari hii ya huzuni yende familia yote inayopatikana Muruhamba, yende jamaa inayopatikana Muruhamba Kasabu Mageria, yende jamaa ya Jideo Salita Kabingula anapatikana pa Kanyihunga. Habari yende Katembo Salita anapatikana pa Mabuku. Papa Kadeu anayepatikana pa Muruhamba. Mbusa Salita anapatikana pa Ngite. Muhindo Kaniki Gilbert pa Oicha. Habari yende Mumbere Sibindera. Mumbere Sibindera pa Beni na marafiki wote waliomfahamu Sibaendera, wote waliomfahamu Sibaendera Ezra. Habari ni kwa familia Kisu pa Butaliria. Yende bo frere Paluku Kalindera Mapendo pa Makomo Butembo. Habari sikose kuendea pia wote wanaofahamu hii jamaa programe ya maziko, ni kwamba leo siku ya Mungu tarehe 16 mwezi huu saa 5:30 mpaka saa 6 watasoma ibada ya mafariji pale Kakohwa. Saa 6:30 mpaka saa 7:30 wataondosha mwili toka chumba cha wafu pakatwa. Saa 7:30 hadi saa 8 itakuwa kuelekeza mwili kwenye shamba la jamaa pamikoto. Saa 9:30 watu watarudi nyumbani pale Kakohwa kuendelea kufarijiana na kugawa maji iliyoandaliwa. Ni tangazo lilitiwa sahihi na jamaa ya Salita ikijulisha kwamba Kasereka Sibyaendera Ezra hayuko tena, na imetumwa naye malimu toka biro de liezo ya Rwanda. Jamaa ya Kambale Kisando Salve, jamaa Kambale Kisando Salve inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mtoto anayeitwa kwa jina la Kabira Sikuhimbire Magi. Kifo kilitokea siku ya 5 tarehe 14 ya mwezi huu mwaka huu kunako hospitali ya Horizon. Habari hii ya huzuni yende papa Kabendibwa Rafaele pa Kisungu. Habari yende papa Edmond Kisando pa Butike. Yende papa Modeste pa Kabingu. Jamaa ya Kandoli pa Lubero Mulo. Na wote wanaomfahamu Kabira Sikuhimbire Magi wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko imefanyika jana siku ya 6 tarehe 15 mwezi huu mwaka huu pale Mulo Butenge. Ni kwa niaba ya jamaa Kambale Kisando Salve ba Wairangia ameweka sahihi, na tangazo ilitumwa na biro de liezo ya Katwa na ye Kaskoti Pao. Jamaa ya Kasereka Zakari, jamaa Kasereka Zakari na papa Azora wana huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katungu Kombi, mke wa papa ati le Lozana, mke afadhali mke wa papa ati Lozana amefariki kutoka hospitali ya Vuovi. Alifariki ku hospitali ya Vuovi na saa 2 ya asubuhi ya jana siku ya 6. Maziko wanajulisha kwamba maziko itafanyika pachia li Bukala na saa 5 ya asubuhi. Habari hii ya huzuni yende ndugu na marafiki jamaa ya papa Kisokero Paluotu Wikendi, jamaa ya Kayambi Pakitimba, jamaa ya Shemeki Mutombo pa Mambombo. Habari yende jamaa ya Chef Manza, ifikie jamaa ya Chef Manja pa Mashua. Habari yende jamaa ya shangazi bibi ya ati Kisabayiro pa Bisichi. Habari yende jamaa ya papa Atnaze pa Bisichi, jamaa ya Kingwana pa Mabalako, jamaa ya Misisa pa Luholu pa Lohulo, jamaa ya Misisa pa Lohulo Mabalako. Yende jamaa ya Matabishi Kamurondire Kitimba, jamaa ya papa Mukosa Pambilinga,
jamaa ya papa Kombi popote napatikana, na wote waliofahamu papa wote wanaofahamu mke wa papa Lozano Lozana wajue kwamba ameaga dunia. Ni kwa niaba ya jamaa Masele Kitokwe na Zakari Kwalaba, ni wao wameweka sahihi. Jamaa ya Paluku Mastaki Baudouin wa Butahira inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki kwamba imempoteza Mastaki Jean Bosco, alijulikana zaidi kwa jina la Cape. Kifo kilitokea Pakambala tarehe 12 ya mwezi huu mwaka huu. Habari yende mama ifikie mama Jeanne Milton Mastaki Pafuru, mama Jose, mama Helene Pafuru, wanajulisha jamaa ya Basolene Prosper Paruenda, jamaa ya Oswalde, jamaa Oswalde Kaboliso, jamaa Oswalde Kaboliso Pakiribata, papa Michel agronome Pavuhumbi, jamaa ya Mastaki Albert Pakatwa, famille Luhavo pa Kialala, habari yende pa Kialala afadhali, habari yende jamaa ya Honorine Basolene Kambale Basolene, ifikie vile Munanwa Luka Lairwa Kayeri, habari isikose kuendea Fabie Bulongo pa Kiabisowo, habari ni kwa famie Vuma pa Butembo, famie Watimene Arnolo pa Oicha, habari ni kwa famie Kisune Kabude pa Oicha, famie ya Muyayalo pa Kanyihunga, famie ya Kinzonzoli pa Kisangani, famie ya Vyasochia pa Butembo na Beni, na wote wanaofahamu jamaa pa Oicha na Bunia. Kwa ni jamaa inajulisha ya kama kilio, wanajulisha pia ma Mumbere, wanajulisha vile Mumbere jamaa yake kwamba Mastaki Jean Bosco Cape hayuko tena duniani. Ni tangazo liandikwa Butembo tarehe 15, naye papa Paluku Mastaki Baudouin akijulisha jamaa inajulisha makoroko na Mumbere ya kwamba wamempoteza Mastaki Jean Bosco Cape, amefariki jana tarehe 15. Jamaa ya Kambale Kiniga Jile inasikitika kujulisha habari ya kifo cha Kambale chini ya Jile kilitokea tarehe 14 ya mwezi huu. Ilikuwa kisha ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa jamaa ya Muombe Musike Joseph Pakubange, jamaa ya Sylvain Kasunga pa Kabali, jamaa ya papa Maliro Foste pa Biambwe, jamaa Masika Kakondero Neema pa Benisite, jamaa ya Kahindo Kitakia Telesfor pa Vikuku. Wanajulisha waganga wote wa Isteme na wa Isteme paka Mahanga, jamaa ya Maswa Daniele akiwa Goma, papa Charles Pabiambwe siapa tapa Musimba, papa wanajulisha jamaa Sunama Pakatia, jamaa Mbukani Pakomba, jamaa Katabu pa Mulo, jamaa Salva akiwa mfanyakazi wa Coordination Provinciale Katolike ya EPST, jamaa ya papa Mbeba akiwa mwalimu wa EPE Chakachaka, walimu wa EPE Ndando. Programu ya maziko imefanyika jana siku ya sita, na wanajulisha kwamba jamaa imerudi nyumbani ni pale kilio inaendelea. Tangazo imewekwa sahihi na Muhindo chini ya Desire na Kambale Kalondero Augustin. Jamaa ya Kambale Kasilamu inajulisha watu wote kwamba imetoka Butahira ambako ilihudhuria maziko ya mama Masika Mawazo Denise, na wamerudi nyumbani kwao pa Mukuna. Wameomba misa leo siku ya Mungu parokiani Mukuna. Habari hii ya huzuni ijulishwe kwa Kasihirwa Ndipakabikene, famie Valante Pabaze, Chalwahi Brito pa Watuke. Wanajulisha jamaa yote inayopatikana Luotu na wote wanaofahamu mama Masika Mawazo Denise, mama Triofe, wajue kwamba hayuko tena duniani.
jamaa yake najulisha kwamba imerudi kwao Mukuna na imeomba misa leo kwa ajili ya pumziko ya roho yake. Kambale Kasila mu Jean-Pierre, Mumbere Mule Kiakimbe na Paluku Tuzinde wameweka sahihi. Jamaa ya Kabangi Sajabi, jamaa ya Kabangi Sajabi inatangaza na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Kasuki Rebecca Nyafoibe. Ni mke wa papa Sajabi John. Amefariki siku ya 5 tarehe 14 kwa hospitali ya Matanda. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Masaki Misaki pa Isale, yende jamaa ya Buyo pa Isale oi na Oicha, jamaa ya Chisiko pa Isale na Katondi Lubero, jamaa ya Paluku wa Muteti, jamaa Paluku wa Muteti Gilbert pa Kiondo na Beni, jamaa ya Kasumbakali, jamaa ya Tundirwa pa Kiondo na Lubiriha, jamaa ya Kengele pa Beni, jamaa Mutahi pa Butembo na Beni. Wanamemba wote wa Kodepole, wanamemba wote wa Isale kwetu wanaujulishwa na huzuni kubwa, ndugu na marafiki, wajue kwamba mama Kasoki Nyafoibe mke wa Sajabi John alikuwa, wajue kwamba wote waliomfahamu wajue hayuko tena, na wanajulisha kwamba programu ya maziko ni hii siku ya pili tarehe 17. Wanajulisha kwamba maziko yake ni siku ya pili, afadhali ni siku ya Jumapili. Muradhi, maziko ni leo siku ya Jumapili tarehe 16 mwezi tunao mwaka tunao, saa 3:30 hadi saa 4:30 itakuwa ibada ya kumuaga, itasomwa nyumbani pa quartier Mutiri Selile Batolia namba 234. Saa 4:30 hadi saa 5:30 mwili utaondolewa kutoka chumba cha wafu pa Matanda. Saa 4:30 itakuwa mwanzo wa safari kuelekea Isale Mutendero Kibuno kwa ajili ya maziko. Saa 8:30 watu watarudi, kisha maziko watarudi kugawa mkate ulio tayarishwa na kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Sajabi John ameweka sahihi. Jamaa ya Kasereka Kabuya Michelle inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Kabira Maliro Solange, mke wa Kasereka Machozi Edgar. Kifo kilitokea tarehe 15 mwezi huu mwaka huu, na wanajulisha kwamba mwili wake uko njiani kutoka Uganda. Habari hii ya huzuni yende jamaa Kabuya ya popote napatikana, yende ndugu na marafiki wa papa Machozi. Jamaa ya Viti wanaopatikana Beni na Oicha wanajulisha jamaa Mupika pa mmoja na jamaa Lipumbu na marafiki wote mahali walipo. Programu ya maziko itajulishwa kisha kufika kwa mwili. Aliyeweka sahihi ni Kasereka Matayango, Kasereka Matayango Pascal, na kujulisha kwamba kilio inapatikana pa Kitatumba. Jamaa ya Paluku Pengele kati na Alexi inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mtoto wao Njia Bake kati na Sifa. Kifo kilitokea tarehe 10 ya mwezi huu. Maziko yake itafanyika mjini Kinshasa leo siku ya Mungu tarehe 16 mwezi huu, na misa ya kufariji itasomwa pale Kinshasa. Kwa wandugu wanaopatikana hapa Butembo na kando kando, watu jamaa imekutanika kunako avinika basha namba 6 kwa papa Pengele Katina. Ni pale watu wamekusanyika na kiisha misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu ambayo imesomwa nyakati za asubuhi. Watu wataelekea pale nyumbani pavnika basha namba 6, wote wanaopatikana hapa Butembo. Habari hii ni kwa jamaa Masimengo, jamaa Fele Ukabiti, jamaa Desire, jamaa Zaba, jamaa Lusambi, jamaa Matimbia Sokapi, jamaa Matokeo, jamaa Mulondi, jamaa Salali na wengine wote mahali walipo. Ni jamaa ya Pengele kati na Alexi imeweka sahihi. Shirika la 55e CBCE lina huzuni ya kutangazia wa Kristu wote habari ya kifo ya Revera Kambale Kaniki Marcel. Wote waliomfahamu mchungaji Reverend Kaniki Marcel
wajue kwamba ameaga dunia kunako hospitali ya Kitatu.

Lumumba tarehe 14 mwezi huu mwaka huu na saa 3. Na habari hii ya huzuni wanatangazia jamaa yake mahali pote napatikana. Wanatangazia Wakristo wote wa sekter Butembo, Beni na Malende. Wanatangazia wachungaji wote mahali walipo. Watangazia wakaaji wote wa Bubati na Malende. Na programe ni itajulishwa baadaye. Programu ya kufuata itatangaziwa baadaye. Ni kwa niaba ya sekter Malende, Reverend Paluku Masusi akiwa mwongozi anajulisha habari ya kifo cha mchungaji. Wanajulisha kwamba kusipokuwa mabadiliko, programu ambayo imekamatwa ni hii. 55e sebse e Butembo Beni sekter Malende, programu des obsèques Reverend Kambale Kaniki Marcel. Kesho siku ya kwanza tarehe 17 ya mwezi huu, tangu saa 1 ya asubuhi mpaka saa 2 itakuwa kuondoa mwili toka chumba cha wafu pa Kitatumba. Saa 2 hadi saa 3 wataelekea pa Malende, na saa 3 na nusu hadi saa 6 wanajulisha kwamba watapeleka mwili hekaluni mwa 55e MCBCE pale Malende. Saa 7 itakuwa maziko kwenye shamba la wachungaji wa pale Malende. Saa 8 itakuwa kugawa maji iliyoandaliwa uwanjani pale Malende, uwanjani mwa kanisa la Malende. Kwa niaba ya sekter Malende, Reverend Paluku Masusi ni yeye ameweka sahihi kujulisha habari ya kifo cha mchungaji Kaniki Marcel. Maziko yake ni kesho pa Malende.

0: à voix des sans voix.
1: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, usikose kufuata kipindi siku ya posho na 10h mpa 10h30 kwenye radio Moto Butembo Beni. Wiki hii tuko na emission spéciale. Utasikia maelezo ya mtaalamu wa lutte contre terrorisme ya ADF Rian O'Farrell, coordonateur des opérations de défection kwenye Bridget Gay Foundation. Atakueleza namna gani wagaidi wa ISCAP ADF wamefanya mashambulizi tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026 na strategi zenye wanatumia ili usianguke ndani ya mitego yao.
2: Lakini kwa leo kumekuwa kambi za ADF kwenye mipaka ya teritwari ya Lubero na Chopo au ndani ya maeneo za Bafwasende huko ndani ya provinsi ya Chopo, na imeenda hata zaidi ya pale kaskazini au parti nord hadi wamevuka mipaka ya teritwari ya Mambasa ndani ya provinsi ya Ituri na wamefikia maeneo za Wamba ndani ya provinsi ya Haut-Uele. Kwa hivyo kundi hilo lina zaidi kusambazwa katika maeneo makubwa zaidi, lakini kupitia teknolojia ya kisasa ya mawasiliano au nouvelle technologie de la communication, bado imewezekana kupata mainformation juu ya kambi zake, nafasi kwenye wameenda au mouvement zake na mashambulizi au atake zake, na hivyo wamechukua strategie ile ile tu yenye wakitumia kwa miaka 10 sasa, na ile ma strategie ya kushambulia fasi mbalimbali.
1: Usikose fuata, kwani kuna matabishi ndani ya hii kipindi. Ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kutuandikia, utapata ejiga ya internet. Ukituandikia kwenye WhatsApp na utapata 500 SMS kama unatuandikia kwenye SMS. Namba zetu za WhatsApp, SMS na audio ni 09 81 81 18 16 au tena 083 49 84 624 083 49 84 624. Kumbuka kusikiliza Rudi Nyumbani kwenye Radio Moto Butembo Beni siku ya posho na saa ine mpaka saa ine na nusu.
3: Karibu tena ndugu msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Kipindi hiki kina lengo la kukuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa jumla na katika majimbo ya Kivu ya Kaskazini na Ituri kwa upekee. Pia lengo lake ni kukujulisha namna gani unaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya ADF ama ISCAP. Pia kipindi hiki kina lengo la kuwajulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kwa leo tuko na emission special. Mada ya leo itakupa habari fulani fulani kuhusu namna gani wagaidi wa ISCAP ADF wametatiza watu tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026. Tutazungumzia strategi zao ili usianguke ndani ya mitego ya adui. Kwa hiyo tuko na mwaliko maalum wa maswali ya lutte contre terrorisme ya ADF, Rian O'Farrell. Yeye ni mratibu wa shughuli za kuwasaidia watu wanaojitoa kwenye ADF ama coordonateur des opérations de défection kwenye shirika Bridgeway Foundation. Yeye anataka kupa habari kuhusu marecherche ambazo anafanya na kikundi chake. Atatuambia kwa nini wagaidi wa ISCAP ADF waliataki mwezi wa 5 na wa 6 maeneo kama mji wa Beni. Utasikia pia yeye kama mtaalamu anasema nini kuhusu matract, yani mabaruha ambazo tunaogota ndani ya miji mbalimbali zikidai ni wagaidi wa andika wakitangaza mashambulizi yanayodaiwa kutokea. Atagusia pia ma message hata ma audio ambazo zinakuwa kwenye mtandao. Utamsikia akiongea kwenye lugha la Kiingereza na atatafsiriwa na mpasha habari Jean Merci Udongo. Jambo na karibu Rian Ofero, unaweza jifahamisha kwa wasikilizaji wetu na kutuambia kazi yako?
0: Yes, hi, thank you so much for having me.
2: Ndiyo, asante sana kwa kunikaribisha. Ninafurahi sana kuwa hapa. Jina yangu ni Ryan O'Farrell. Nafanya kazi kwa Bridgeway Foundation kama anayehusika na operation ya defection. Ninafuatilia kile ADF inachofanya pale inapoelekea na kusaidia kupangilia mipangilio za defection za Bridgeway kama vile ndege au avion zinazorusha vipeperushi au vitarasi vyenye ujumbe za Bridgeway na vile ujumbe kupitia haut-parleur.
3: Baki chonjo mpeno msikilizaji, kama una maelezo, maoni au swali kuhusu mada yetu, tuandikie. Kumbuka, utapata 2 giga ya internet ama 500 SMS ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kutuandikia. Namba zetu za WhatsApp, SMS na audio ni 09 81 81 18 16. Nasema 09 81 81 18 16 au 083 49 84 624. Nasema 083 49 84 624. Mimi naitwa Esther Kurawali na iwatangazia.
4: Je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au maajenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
3: Tumkaribishe sasa Ryan Ofero. Huyu nakumbusha kwamba ni mratibu wa shughuli za kuwasaidia watu wanaojitoa kwenye ADF ama coordinateur des opérations de défection kwenye shirika Bridgeway Foundation. Iko na maongezi na mwenzetu Regine Mwanaweka na Dieu Merci Udongo kwa utafsiri ndani ya lugha ya Kiswahili. Karibu Regine na mwalikwa.
5: Asante sana Esther kwa kutukaribisha. Ryan Ofero, asante pia kwa kukubali kuzungumza na wasikilizaji wetu kwa leo. Kwa kuanza, unaweza kutuelezea kwa ufupi hali ya ugaidi wa ISCAP ADF tangu mwanzo wa mwaka huu, hasa katika miezi ambazo imepita katika maeneo ya North Kivu na Ituri? Na wasikilizaji wanaweza kufanya nini ili kuepuka kuanguka katika mitego ya kundi hili la wagaidi?
0: Yes, absolutely.
2: Ndiyo kabisa. Hakika wasikilizaji wanajua ya kwamba kumekuwa mfululizo wa mashambulizi na kutisha sana karibu na mji wa Beni. Kwa bahati mbaya si ya kwanza kabisa na imetokea karibu kila eneo ambako ADF imekuwa ikifanya mambo zake ndani ya sehemu mbalimbali katika miezi michache iliyopita. Na ninadhani ni jambo ya muhimu sana kwa wasikilizaji kuelewa ya kwamba ADF ni kikundi kinachohama haraka nyakati zote, na tayari kundi limeenea katika maeneo mengi zaidi kijiografia kuliko fazi Kenya likifanya kazi zamani. Unajua, katika miaka 10 zilizopita, ADF ilikuwa imebaki zaidi sana kwa ujumla kaskazini au ndani ya parti nord ya Beni, ndani ya sehemu iliyojulikana kama Triangle de Mort, mashariki mwa Oicha au ndani ya parti est ya Oicha. Lakini kwa leo, kumekuwa kambi za ADF kwenye mipaka ya teritwari ya Lubero na Chopo au ndani ya maeneo za Bafwasende huko ndani ya provinsi ya Chopo, na imeenda hata zaidi ya pale kaskazini au parti nord hadi wamevuka mipaka ya teritwari ya Mambasa ndani ya provinsi ya Ituri, na wamefikia maeneo za Wamba ndani ya provinsi ya Hotwele. Kwa hivyo kundi hilo lina zaidi kusambazwa katika maeneo makubwa zaidi, lakini kupitia teknolojia ya kisasa ya mawasiliano au nouvelle technologie de la communication, bado imewezekana kupata mainformation juu ya kambi zake, nafasi kwenye wameenda au mouvement zake na mashambulizi au atake zake, na hivyo wamechukua strateji ile ile tu yenye wakitumia kwa miaka kumi sasa, na ile mastrategi ya kushambulia fasi mbalimbali kwa kuleta distraction juu ya kusukuma wa jeshi ya FRDC au UPDF ama tena services zingine za sécurité kuondoka kutoka mahali ambapo operation zao zinafanyika kwa sasa, ili waende jibu kwa mashambulizi mahali pengine. Na sasa wanayofanya tu ni hayo mambo kwa kiwango kikubwa zaidi mahali mbalimbali kwa sasa, kufatana kuelewa kwetu bora kuhusu maeneo ambao makundi haya yanafanya kazi yao mashambulizi, kama kundi linaosogelewa eneo la Beni ambapo limekuwa likishambulia hivi karibuni zaidi kando ya barabara ya Mbau Kamango. Kundi hii imewezekana lina makao zake katika kambi kubwa inayoongozwa na Mzee Mehira ambaye ni kama kamanda makamu wa kundi la ADF ambaye usafiri sana, lakini muda sasa imekuwa hakika katika eneo la Mombasa kusini mashariki mwa mji wa Mombasa karibu na mji wa Elake, ambapo wasikilizaji huenda wamesikia ripoti zao wakitosa kodi wakulima au kulipisha wakulima taxe. Kwa hivyo imeonekana kwamba kundi hii linaosogea inaongozwa na Mzee Mehir mwenyewe, ni kama kamanda wake msaidizi ambaye amemtuma kuanzisha mashambulizi haya. Kuna kambi lingine kubwa ndani ya maeneo karibu na mji wa Mabuo katika eneo la kaskazini magharibi au northeast mwa teritoria ya Lubero. Lakini FRDC na UPDF pamoja na wazalendo kwa msaada waliweza kufukuza ADF kutoka vijiji hivi na kuvitawala tena, na inaonekana ya kwamba kambi hii sasa imeondolewa kutoka eneo hilo, lakini haijulikane bado wamelihamishia mahali gani. Hivyo ndiyo maana Lubero imekuwa bila tatizo la mashambulizi katika miezi iliyopita, lakini bado haijulikane kundi hili limehamia wapi sasa. Inawezekana limehamia kaskazini au nord kupitia mpaka hadi ya Mombasa kuelekea mini ya Mchacha, kwa sababu shambulio ya mini ya Mchacha tarehe 11 mwezi wa tatu lilianza kutoka kambi hizo za Lubero. Hivyo wameweza basi kuvuka eneo hiyo kwa upesi, lakini bado hatuna uhakika kama kambi nzima imehama kabisa hadi tuko
0: Medina camp.
2: Kambi ya Medina, makao makuu ya ADF, ambao kiongozi wa ADF Musa Baluku na maofisa wengine wakuu kuongozwa wa kijeshi Mzee Piero na mkuu wa finansa. Kambi ya Medina ilikuwa iko kaskazini mashariki au northeast mwa mji ya Mombasa, karibia vilomita 30 ama 30 kaskazini mashariki northeast, ndani kabisa ya msitu. Lakini kutokana na presion kubwa kutoka kwa wa FRDC na UPDF, wamehamia mbalimbali sana kwa haraka sana, wameendea kaskazini ama nord hadi ngambo katika eneo la Hotwele, ambapo FRDC kwa sasa imefanya operesheni ya kuwapiga vikali. Kwa hivi hizi movement zao za kuhama zinaonesha jinsi ADF inavyoweza kukimbia haraka kupitia maeneo magumu sana. Inataka sema hizi misitu zenye kufungana kabisa, sehemu kabambi haina hata vijiji, hakuna watu huko, lakini hawa wa ADF wanaweza kupitia huko, na ninadhani hivi inaonesha ya kwamba wako na vyombo au vifaa vya kisasa vya kiteknolojia juu ya mawasiliano, kama vile vyombo wa GPS, Starlink kwa ajili ya internet popote walipo, simu za mikononi, droni au drone ndogo ndogo za aina quadcopter zinazoweza kununuliwa katika soko za waraia. Wanatumia hizi vyombo vyote vya kiteknolojia kusafiri umbalimbali mrefu sana kwa haraka kubwa, huku wakiendelea kubaki ndani ya communication nzuri sana na kuwezesha sana kupanua eneo la operation zao.
5: Tunaendelea na maongezi yetu na Ryan Ofero. Katika siku zilizopita, hata siku nyingi, kunaonekana usambazaji ama publication ya matract na mabarua zisizokuwa na signature, na kunaonekana ujumbe mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii zinasema kama siku zijazo kutakuwa mashambulizi ama maattack za wagaidi wa ISCAP ADF. Mara nyingi ujumbe hizi zimeleta hofu na mapanik miongoni mwa wakaaji. Kwa mtazamo wako, taarifa hizi tunapashwa zikwar? Eske inakuwaka tu wagaidi wa ADF njo wanatumaka hizo matract ama message kwenye miji zetu na kwenye mtandao. Na msikilizaji akuna fanya nini wakati anakuwa mbele ya ma message kama na hizo?
0: Yes, I've seen these reports and I've seen.
2: Ndio nimeona ripoti hizi na nimeona picha zilizotupwa katika maeneo kama sekta ya Rwenzori. Kwa kawaida ADF haifanyi kazi hivyo. Kwangu mimi inaonekana zaidi kuwa hizi ni makundi za mabandia kutoka community local. Unajua kulikuwa na jambo lililotokea, sijui tena ukali wake, lakini Sanga Balende ni aina ya majambazi wanaoiba kakao kufukuza wakulima ili waweze basi kuvuna mazao yao na kujifanya kuwa ADF. Wanapofanya hivyo, ninadhani ADF ni kundi hatari sana lenye linaua vibaya, lakini hawa mabandia wanaotoka kuiba ndani ya shamba za watu wanajifanya kuwa ADF. Kwao hii ni njia ya kuogopesha wakaaji wa eneo hilo ili wakimbie. Inawezekana, lakini nina mashaka kwa sababu hii si jinsi ADF inavyofanya kazi yake.
5: Kwa kumaliza, ungewapa ujumbe gani wasikilizaji wetu wa Beni na Ituri na maeneo mengi ambao wanateseka na maattack ama mashambulizi ya wagaidi wa ISCAP ADF?
0: Yes, I guess another thing I would want to mention is
2: just tafadhali, ninamaanisha ni zamani, jambo lingine ambalo ningependa kuongeza ni kwamba ni ya muhimu sana kwa wakaaji kufanya kazi bega wa bega au mikono kwa mikono na jeshi kupitia kuwapatia ma information mbalimbali. Kama wanaona wapiganaji wa ADF wakipita porini, wahakikishe kwa wajeshi linajua kwa uhakika mahali pale kwenye adui anapatikana. Msaada huo ninadhani ni wa muhimu sana. Vile vile ninawaza ni ya muhimu sana kwa wakaaji wakaribisha wale waliotoroka kutoka kwenye kundi hilo la ADF. Wanaotoka ndani ya kundi, zaidi sana wale waliokuwa ndani ya ADF ambao wametekwa kwa muda mrefu sana, wakati mwingine kwa miaka hawa ndio source bora ya mainformasyo kuhusu kundi hilo. Na akili hii inaweza basi kuwa ya muhimu sana katika kuboresha au tena kuaminisha hali ya usalama na pia kuelewa menace, kwa sababu source bora ya mainformasyo kuhusu kundi linatoka ndani ya kundi hilo.
5: Asante sana Ryan Ofero kwa maelezo haya.
3: Asante sana Ligen Mwanaweka na mwalikwa wetu.
5: Na asante kwako Esther Mkawahali.
3: Tunafika mwisho wa emisio speciali yetu. Shukurani tena wapendwa wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Tuambie kwa kifupi nini umesikia kipya ndani ya makala yetu ya leo na nini utaanza kufanya ili kuchangia katika kupiganisha wagaidi wa ADF. Tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya 2 giga ama 5 SMS. Usikose tuambia unatufuata kutoka wapi na umefuata redio gani. Fanya mbio, kwani ni watu watano wa kwanza kutuandikia ndio watapata haya matabishi. Namba zetu ni hizi: 09 81 81 18 16, na rejea 09 81 81 18 16, au 083 49 84 624, yani 083 49 84 624. Kipindi Rudi Nyumbani kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji mlikuwa nani? Esther Mirawali. Tukutane siku ijayo kwa saha na radio hii.

0: Radio Moto, Butembo Beni, la voix des sans voix.
1: Mungu wangu, na M-Pesa lo natudefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa lo natudefa, epan bila intere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepanye mu M-Pesa lo natudefa, inanizalisha adi 11% ya benefisi kwa mwaka. Aiko fura, ni fura. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa lo natudefa inaendelea. Ili kuepargner mon M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 4, kisha option 2,
2: option 5. Bisou.
1: Chagua sim yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10, au télécharger appli M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu ekipe gani? M-Pesa
3: sote twajua ya kama ugonjwa ya Ebola inachanganya akili.
4: Oga kwa majirani pia kwangu juu ya kuambukizwa na hiyo ugonjwa ya Ebola.
3: Mafadhaiko ya kuishi na virusi ya ugonjwa ya Ebola isiyoonekana kwa macho inaua.
4: Sikitiko ya kutengana na jamaa.
3: Sote twajua yule aliyebaki mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola.
4: Kuhusu ugonjwa ya Ebola, epuka kujadiliana ama kukusana wakati unakuwa na alama. Ni muhimu sana.
3: Toni moja ya jasho inatosha kwa kuambukiza majirani, mke wako, mume wako na watoto wako. Ndiyo sababu ni muhimu sana tunawe mikono mara kwa mara. Ukitumia maji safi na sabuni ama maji inayokuwa na dawa ya chlor ama kutumikisha gel hydroalcoolique.
4: Kwa muda huu wa heka heka, wafanyakazi wa shirika la waganga wasiokuwa na mipaka Médecins Sans Frontières wako pale kwa kutunza kimafikiri pia.
3: Kupiganisha ugonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo inatuhusu sote. Ni sisi wenyewe tunapaswa piganisha hii ugonjwa.
4: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
5: Pamoja tutaweza.

0: Bange batima palose.
1: Ingo kwisho kokopea kesho dake koyo cha bere. Kwisho tubere kire. Oko 09 74 90 37 58.
2: Nero si watusunga tani kure.
3: Obex soda.
4: Ganga bulomuka rionunga ni fimbo omobunyumba kwa hebonu. Asikaba niba kelikuba ninko yu.
5: Tana nimefanya nini? Semu natuwe ya kabure.
4: Iwobole mepango ya utuplanifio bunyumba. Inje nanzile mwele vere.
5: Wile mambo siku kwayo. Udo mobunyumba abanuba katengera haoma oluko leba weteko. Mabunyumba na awezi kuwa tena buzito.
4: Eturu ye benefisi yetu yo kwa veke. Siye mahika. Nariuka ndukandibu kusho utichi.
5: Kwikare tuso heresho. Nataka nusu tuitie ndani ya shamba. Nese nesekashari hamaterauma na yopu kande butono.
6: Siri ya amani ndani ya unyumba ni kupangia franga pamoja. Injeka wage sena ngaso herolu franga matami ya treho. Nanjo uriti ya nyeba zeba lituachiaka.
4: Nagiritu kwa munabwiri eriutu ametu kereso hana madami. Kundia matunda we aveke wakare kabandoba to keretunda kagala na rehanga nakuuma.
5: Chakula bora ndani ya ndoa ni mazungumuzo.
6: Pamoja
3: tujenge jama yetu.
6: Onone mulage we food security basu baswaga FSBB
4: ombobu wa matanine sabeka.

0: Trahe mugala omwati kwa kushimungu wago vile viti kwena ago
1: baba ngatoka ago yule nyibikiro lo franga lobe nilo monyumba ababadi mama nyengerera lobe genda nero hanusi nabere sangala ambu huwa jihaka genda nage
0: ariumu nivoya weyo uchinabika lo franga lo monyumba trahi trofimo trame
2: désolé papa voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu
0: cho cho banga nalo lako abalwa nabato kabietu ababu ratote alubu ranga selo heka wama mfuko eva tulangi ramo bajenga
3: trambo le rayo trame auyu nisaka mchoka ako niti tutayarishe maisha ya kesho hasiki yake
2: avec mekreko tu peux préparer ton avenir
1: ya mekreko
4: oui mekreko
2: c'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition
0: chikona chato seche cho trame choto tule tukame kamo nevi oshi kona majira kokono na mabanavyo okwe oh, Mekreko.
1: Nabeshi natraminya emekreko. Na yungo kwa yimekunu. Kweshi. Nabi nabiri shigarera.
4: Mekreko.
2: C'est une coopérative pour les membres.
1: Inga kwe. Njisi nabi anga wazanyuse mune mekreko. Ni yaba fanya biashara basa basa.
0: Irolo tate. Ni yaba nruboshi. Inja anoni nemu fanya biashara. Aba takishi men. Aba kaguleisho tomate na matungulu. Aba tukudere. Naba nzili rebe kate hikambukuli. Gutse mwivi. Imwa hikahano.
4: Mekreko.
2: Papa. Pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites sœurs, Mekreko est là pour nous.
1: Mekreko, mutuelle d'épargne et de crédit. Voici Kairia, Ritu Wetichia. Yo, mon autre minya Luba.
3: Taye, c'est mon akumwera. Niti Mekreko, yekame kiramanduba lufuranga, kande wa machanzare yeweka, bakalu bakumweka wewewewe.
4: Mekreko.
0: Yo ne kwa nene, indi wafanya kazi bakaru bengi. Muba layi yuko kredi salere, muba baha Yubwego konde hoba kana pokerera
1: Chama shiarera na ingatwe konde yake Yoko mekreko Kuna mshari frede tinide konde
4: Oui, mekreko
2: Ici chez nous, souplesse na mbango Dans les retraits et les dépôts
0: Chigona chetu Ate hikamoshwa na mwibi
2: Ici vous allez retrouver Crédit à la production, crédit agricole Crédit scolaire, crédit salaire pour les agents A ne pas oublier, produit en épargne
1: Et compte liberté, ne compte jeunesse Se weberera Un compte dépôt à terme ou compte bloqué, il y a un compte qui est wangana tayarisha ama projet wao e konde de die afan ikatuwa tikaya e ritayarisha njacha yaba na vetru ne konde de die projet okubi wakanda shako lomu njacha ebisika shikire
4: Mekreko
1: enga nero nabiri buririria na inga yetwe konde yae nero ambikaba niko muri president la republic oko galeri jori reve andre krepake ne mezo haujue
0: shegu here iwa luwa hulia batakishimene abo kuparikingo wazisi kwaho eba kanda kuongosa
1: ehe filu takuta aja Se yetu pabeni matonge ubulivare nyamwese fasa fasa na letroke
2: vile utakuta kishetu papulonko o wichana mangina
0: wamanzare menyabere ewa berekira 09 94 06 75 18
1: ute 04 22 68 85 5 5 1 ye
0: nerio eshe watusunga tame
4: oui Mekreko
5: Ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza
6: wakati. Ne restez plus dans l'ignorance. La guerre impose des souffrances, mais la loi vous protège. Cela dit la mission de piganiche ou jeuri décortique un sujet vital. Les droits des victimes des violences sexuelles liées au conflit. Vie SLC. Comment se reconstruire? Quel recours pour la justice? Quelle prise en charge psychologique? Nos invités experts, Katembo Kalondero Filemon, dit Kalos, expert en protection, énorme VBG. Madame Julienne Matunda, juriste de Huile Africa. Madame Bi José, psychologue clinicienne de Huile Africa. Rendez-vous lundi 17 août 2026, de 14h à 14h30, sur la radio Moto Boutembo Beni. Votre avis nous intéresse. Posez vos questions ou partagez vos préoccupations dès maintenant. Plus 243 99 13 57 777. Plus 243 9 91 35 7 7 7 7. SMS aussi WhatsApp. Nos invités vous répondront en direct. Tupiganishe ujeuri, agir pour la protection de tous. Haki za washirika, ni msingi wa amani. Tushirikiane, les droits des victimes sont les fondements de la paix. Collabore.
7: 5 AO 122.
8: Radio Moto Butembo Beni.
9: Radio Moto Butembo Beni.
10: L'église au milieu du village.
7: Cinq AO 122.
8: Radio Moto Butembo Beni.
9: Radio Moto Butembo Beni.
10: L'église au milieu du village.
11: Hola na bambesa bakai bulaya na busi abanezerere menya amandiko matakatifu Biblia patokora mchende chino kuningaba na bakamberekira banene bakaturi na bate bakatolika busi bakaberekira bakasima abamenya Biblia na bitapo kwandika byami watichabo omwimani kuwabo kwela ne chipindi chiro twachalamu twabwira ko sanamu kuri be sanamu nganichi na tutokeremenya iyo mloka iyo mungu akananga yeyahe nako tutengenezaye ngaye yahe tukendi simanya maho tukiba tuko mwachinande na mwachiswahili kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amen. Uje roho mtakatifu uzienee mioyo za waamini wako kuletea mapendo yako peleka roho yako na vitaumbwa vipya na inji itageuka alama ya ushindi kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amen. Ingaba semenyu bosi mukako mchende chino tulangire chiro chalaba sanamu nganichi na hane bakoko ko sanamu umye mikro uri sanamu munga nakata sanamu kana mufuko unayo utokosho franga asiri kosho sanamu kundi amafra kongole usi oranzo ko 200 francs 200 francs mpaka 20000 francs kule masanamu zaidi wanzo ko 1000 francs cho sanamu handi kireko statue ya eye chanda fulani 1000 francs mtu alangire abale baya hali sanamu eye katioka ni sanamu shibiri sirebeni shabasika baleveni na 5000 francs ni sanamu ya bakuba ni sanamu mbita hata mashenete awe hor mili vya shofranga shundeke mili ni 5000 francs nevi shibi nandi kili statue teluba nevi di statue wa mchifranza ni sanamu mchiswali ni sanamu statue ni kifranza kiswahili ni sanamu image ni français na ni picha mkiswahili mwa naandika statue tukaangalia mpaka 20000 francs na madolari zote kumbe wa mabu wa kwa chindu wa minyanga nichi kunda sawa ngabu tu wa mgani isho sanamu yosho jibako yosho washa vena isho oma mfuko kunda ni ikalo mu contradiction oma chifranza kwa mwane sanamu gane isho franga shusi lakini chiriho hapa njibakani isho sanamu lakini mulete sadaka mulete nini asi wataleta sanamu kangire ile sanamu unasema basi pasere sanamu yenu nenayo na rasike ni kuheyo ina kini pura nisho franga isho kamuletera kene ni muania sanamu. Kumutwa minya sanamu nga nichi, wamabu tulange sanamu, mulini ya tribi fulani, na nabu wama mefano, wengi beni, wiko kumonima ya nyamu isinga horopo ebeni, niruwa sana mbasu tuka tulangayo, sina shingo na mwendi kisho mwenyumba yuko wawo. Sanamu sina problem na u ni imaji ka represente e realite e ukweli obole. Kutuke kishasa na ruo utukima ya nani, utukima ya Mbasa ndoko tulange sanamu ko mnani hapo muvile ya Butembo ko merikwa hakuzeke Kishasa Joseph Kabila tena tukatulanga sanamu hiyo munima hiyo kutia kasavubu sio shingu namu ndiki shomo nyumba sanamu sina probleme ni karibrani ni symbole omoki greki sumbalo sun manake avec balo manake ale sumbalo omochigire manake sunbal manake ale ave inenda na ukiona kitu fulani kwa mfano yeye anakunywa pombe akiona majani ya migomba seke pale huko pombe. Inaonesha inaragwe kwenye realite. Akiona kama kilau kwa huko mandale. Inaragwe kuimaje ingine. Ayo pale kuna pongole le cherere. Nukusama ile realite haiko tena. Donge nafatu pate kujua. Imaje ni nini? Sanamu ni nini? Na mwalie franga. Na ingine yote ambayo. Iko na maimaje. Tupate kujua. Na mtu wabaka nganirie. Mifano minene. Hali sababu 12. Nyamakawa tuleba tukokotesha sanamu. Eruwa nzoko Musa. Nirikato kwa Yesu Kristo. Mtu wabu tuliche rimbere. Sanamu. Nyamakawa Musa. Tengene sanamu. Nyoka ya shaba. Mutabu cha Hesabu. 21 mstari wa 8 mpaka wa 9. Mtu asungirecho. Mtu asumirecho. Fanya nyoka ya shaba. Fanya nyoka ya shaba. Kokotaya. Simu hata watu hambo kwa shanzoka shira alo mangavano lakini hamberebu mbo kukwataye yuso sirenzoka. Nyesi mwa watino kwa njiyesi kwa Musa na hile sanamu ye nzoka eye shaba yomo omombu arara na engane shahiruwa nituwa kwa msalabu. Mwabu wacho moyoane chanisha kasaru mstariwe uwe 14. Kama Yesu angelikuwa na katala sanamu, hangelisema Musa alifaka mba kutia sanamu, mela sema ile likuwa deja referasi yake, mwenye gisi alinua juu wa msalaba, na gisi Musa na alinua nyoka juu wa msalaba. Iko Yesu mwenye na tupatile sanamu, ile mfano, ndani ya Jean, chapitre 3, verse 14. Nikusema anakofirmeki ile sanamu ambayo Musa alitengeneza, Mungu alifaa mzuri, Mungu Baba alisawa mzuri, kumambia aitengeneze. Na wecha kabutu kwa utinya muhangamu wate Musa, akukotaye sanamu eye makerubi. Makerubi ni maniba malaika abali elubula. Neku nisipi langiranya mwati akukotaye sanamu omwale bumba ini ilaku mtu wa mundu mubiri wa mundu alakini ilaku ibi pupa. Ilikana kwa se mundu ni malaika elubula. Na nyamangu bumbu recho wetabu cha Hesabu 25 musura 17 mpaka 22 Exod na kutoka chapitre 25 verset 17 à 22 Exode chapitre 25 verset 17 jusqu'à 22 ali mwabura Musa na Musa ngamtumisha nyamuhanga mwokote sanamu eya makerubi kunde na bana kabazi kuti na mwokote bara makerubi bare batsunge nani sanduku ya agano lakini mwot kokotaya kunde na bakapalut abalika bachime bashimo na kosanduku ya agano nyamala lakini mwati akote sanamu so sirechi aba malika bali elubula. Na tukasunga chupio omunuga agano jipya Waebrania chani che 9 mstari wa 5 Hebreu chapitre 9 verse 5 echa kasatu nyamaka watu tukotesa sanamu omutabu cha kwani cha mambo ya kale echa ni cha kasatu omusaura ili 10 mpaka 14 nyamwanga wa Solomona abrahimbe che hekalu ya Yerusalemu awara tuno mabwere erimbe hekalu wasinja. Lakini ahabu irire uhire sanamu eshibire sha makerubi na Musa Solomon makikokote sanamu ya makerubi wamesoma chatabu cha mambo ya kale chani cha kasaru mstari wa 10 mpaka 14 sanamu yabene metre ama ebipupa bya sabe 2 metre demi. Wameka likuwe nga yu singa hapa sanamu metre singa hii zaidi ya senge metre. Na Solomona mwokotia sanamu hii ngoko nyamuhanga abuwa. Sina yule ngire Solomona nga munawire nga nende. Kutu yule ngire Musa munawire nga nende. Na yubi shahiri yisi nomo vitabu. Obo lichitabu. Yuhire yuhi sinusiremo. Kumbe sopaka churukasho. Watu kwa nimi realite sanamu nga nichi. Chikata mwurisha lisome Biblia. Juma moto namambo soma Biblia yee omuraka soma karasi aki Biblia ngasi maba protesta na ba adventiste munabwire kuno mulu twakula se abya ma faculté we théologie ruese kutse buka kakutse hai munabura abako soma mezi 6 sema aba kaso mezi miaka 3 na bakagwe mezi 6 ya kero mulu wa horobe si hali tofauti nene kunuka sunga mulu wa kero bakana ya ha utatu mtakatifu nyabu satu ni nyamba Mungu basatu lakini munawire abadive na baprona ba makanisa osi abiri yetu twabakatu twabe bakanje amandiko 1 nazikale kina nabaha amandiko no kusimu twakere minya emwasoma emunasi asoko usitengeneze sanamu ya kuchonga sababu siabudu usisujudie unapotuliwa numa mahere kutoka 20 verse 4 usisujudie na verse 5 kabu wacho na kanisa lako, lakini usishuhudie kusema usiabudu. Ha, unaposema wakati huo naabudu sanamu, no, sachini ini teze kie force. Wakati huo hakuna mwenye naabudu sanamu, tunaheshimu sanamu. Hatuabudu Maria, tunaheshimu mama Bikira Maria aliyesema katika Luka kipindi cha kwanza mstari wa 18, Luke chapter 1 verse 42, nasema maana ameangalia udogo wa mtumishi wake. Kweli tangu leo watu wote vizazi vyote vitanitaja mubarikiwa. Na mshiko Bikira Maria bikawa na mwangaza omo maandiko matakatifu na historia yo kanisa kakatu la birairi eri wanza ekerane kera. Katuka sungacho omo Wafalme wa kwanza kipindi cha 6 mstari wa 23 mpaka 28, Erwa chapitre 6 verse 23, avedu Mungu akabura Solomoni akotesha sanamu isha makerubi esire siri zaidi ya 5 metre ahabu irira habu mpata katifu papata katifu lesa desa. Hapana kwa mlango, hapana nje, lakini mahali ambako kwani peke yake anafika. Echa kani, choto lindi lako, Mzaburi ya 73 mstari wa 3 mpaka wa 7, ikabuwa ni rapor eyo mulu na Bukadineza ingira Yerusalemu, mama wabatichi, adui amevuja salamu zako takatifu kwa shoka na mepanga. Ni sanamu za Mungu, haiko za Katoliki, ni za Mungu. Psalm 73 au 73 mzingine Biblia au 72 mzingine Biblia, inafaa kuangalia ni mermeo angalia verse 3 mpaka 7. Ni rapport, right, kuna ni shairi Biblia zote ambazo tuko nazo. Eto ni chakana. Nyamaka watu tuko kotai sana. Asema kwamba adui alivunja sanamu zako na kubeba vikombe ndani ya hekalu, ni kusema mlikuwa vikombe. Kudingombe tabia Mungu mbe Daudi Shedbot adui mwaka erati mwaka heka ama timi hekalo Yerusalemu, na ni historia inasiwe na Nebukadneza hekebe Israeli ledi Oktobre 587 ava Jesus Christ na mwahabu mwale hekalo Yerusalemu kadema mwabre karaneva ya Babiloni pamashi himbayo kadema mwako ya septante apre Jesus Christ umufali metito ama bomola nirika muna wire sibuta shahimba. Depuis l'année 70 mpaka 2026 munabwire hachiro luhimbolusa lukola mu mur de lamentation na mutwe hikaho na aba lebo mu president Chisekedi hike Yerusalemu mukala ngina nabita kasabo ko mutwe na rik tuloko oko luhimbo olo Solomona himba okodizi msiekle olabo molawa okosizi msiekle na mpagani mu pagani omukama wa banya Babiloni ukola mu Nebukadneza na soko buna Nebukadneza mu buwewe ewe Babiloni akola mu ugaritike eribu Nebukadneza ikolo mu buwe ewe ugaritike abibinya besatu Nabu ni kusama dinasia Nabu juni babake alikuwa naitwa Nabopolassar yeni Nebukadneza na mtoto wake na Nabonide. Nabu ni dinasti. Kodune ni imperative deuxième personne omuluge ugaritike ni kusema ukinge, protege, utsur manake mtoto. Unaposema Nabu Kodonozor ni kwa ugaritike ni Nabu Kodune utsur ndani ya lugha ugaritike ni kusema Nabu umukinge mtoto. Nabu protege la femme. Ne Babiloni, ngumba mye tradition. Kuna soko sa Biblia kusoma Biblia ya handika mo context ya. Eribu tunabukonoza Babiloni wasaba kambu utsuri ni kusema mtoto. Na baka libosi beba lingenenga vana mentalite ya Babilonie. Ni wa kambu le femme so de perpetuer les enfants. Chekale kwa sanga asoma wangano jipya. Bakambu Yesu Kristo mwalisha bandu 1500 bila kuhesabia wanawake na watoto. Uzire sabia abana abakali na bana. Ni abana mebaso bakanza wa. Mulema no Biblia mulema na abakali bake. Lakini abalo mebasa bakanza wa. Bila kusema ile deja mandalite kunupa Babiloni miaka 19 imandalite yo umugagano jipya yine ndere kumbaso me biblia e unasi nze kwa babiloni ngasa mutako tu babiloni sua she context tuta menye context yeyo kwenda zoha kanisa ni babiloni nini unaja taa watu babiloni bila kujua biblia ya tano tukalangira tunaona sanduku ya maagano unaposoma kutoka chapitre 25 verset 10 à 22 kitabu cha kutoka 25 mstari wa 10 mpaka 22 inasema kuhusu sanduku ambalo litengenezewa na mbao na muti kitu nete ina sanamu ya Bikira Maria na muti lakini ile sanduku ilikuwa alama ya uwepo wa Mungu kati ya watu ndio maana wakati walitosha ile sanduku kuileta Obededengo na Daudi alipo deplace alicheza mpaka nguo zake zikaanguka hizi tunaposoma kitabu cha pili cha Samueli kipindi cha 6 mstari wa 12 mpaka 23 alicheza mbele ya sanduku ambalo litengenezewa na mbao mwanamke mmoja unaposoma pale anaitwa Mikali kali ka Saulo kalichekelea mfalme Daudi mara moja Mungu alikasirika ule msichana aliolewa akafunga ndoa lakini Mungu alikuwa anachafunga tumbo yake alikufaka bila kuzala. Msome 2 Samuel chapitre 6 verset 10 verset 20 mpaka 23. Ndio akisema hii tumbo isitoke mwingine mtoto mbaya na kufuru punition aliyecheza unapoona wengi sasa tunakuwa na procession tunabeba sanamu Bikira Maria na kuimba nyimbo za Bikira Maria wao wanasema hawa na nini wanaabudu Maria ni heshima kwa Bikira Maria ni heshima kwa sanamu ambayo ina represente cette symbole sumbalo kwa Kigreki ile sanduku wakati ilichukuliwa unaposoma kitabu cha Hesabu kipindi cha 10 mstari wa 35 mpaka 36 inasema hivi sanduku ilipoondoka Musa alisema simama Bwana adui zako watawanyike nao wenye kukuchukia wakimbie uso wako tena liliposimama akasema Bwana urudilie umati wa maelfu ya Israeli ndilo neno la Bwana katika kitabu cha Hesabu kipindi cha 10 mstari wa 35 mpaka 36 Nombre chapitre 10 verset 35 à 36 obole mudote mukatoliki none mukatoliki musome shairi yesho ebishino mu Biblia ikuwenye hata tradition du monde nouveau inafa tujue iko ya watema de Jehova yote biko ndani kuna ile traduction Yerusalemu yetu ya bakatolika makabayo yaandikirao Yerusalemu Bible originale wali traduire kunde bishimu kama ngumu amenyanga kuna traduction Bible originale yano la kale ni Kiebrania ni agano jipya ni Kigreki chikale kaba kareba soma Kiebrania ni Kigreki usuri watu kadi mnyandeke eriatsopolia Biblia nilebya ngaya tukaiti Musa iliko kitabu cha Ufunuo ngaberebeti omule sababu ikaende Musa na bati simama Bwana simama anaambia sanduku haiko Mungu anaju ina represente Mungu Musa anasema simama Bwana anaambia sanduku adui zako watawanyika kanumuri asubati kani bari baka babi mana anasema Bwana udilie umati wa maelfu anaambia sanduku anasema Bwana Musa ambaye ni mtumishi wa Mungu ni aliandika vitabu tano kitabu cha Kutoka kitabu cha Mwanzo Kutoka Genesis Exodus Levitique Nombre Deuteronome aliandika les cinq livres de Moïse ni aliandika na ni atransmet tuna traduire asolime aliandika kwa Kiebrania anasema simama Bwana inafaa tusome na tujue context kila text inakuwa ndani ya context yake. Echo munani. Mungu mabara bakara bati baba abakaenda aho sio shibone kire sanamu ebone kiresho mwe alabe kuwabo. Aho sio bakana mu kitume bone sanamu eyo ikakumbusaya wakatwalira ya habari njema. Waamuzi 18 mstari wa 2 mpaka wa 21. Inafaa ni wasomee. Kohani akawa anafurahi, akaitwa efodi na tarafimu na ile sanamu iliyosubika, akaenda kati ya hao watu. Alienda ile sanamu ambayo walitengeneza mzuri, akaenda kwenye kwenda hubiri wale watu. Nao wakaondoka, wakaendelea safari yao, wakiwatanguliza wanawake, mifugo na vifaa vya samani. Omupe akaroko chitumo kwa sekter, na naenda heke sanamu mlini ya Bikira Maria, mlini yachi, ile ambayo ni represent, ina represente Mungu ambaye una ena tangazi. Juge chapitre 18 verset 20 a 21. Iyo ni hesabu yo munani nyamoka wa tichi abandu bakote sanamu. Eye 9 omo hekalu Yerusalemu mwamusu iresho sanamu kuto blangira honda traha kande nyamoka wa ati va desine esho neriko kutisho sanamu esha makerubi. Kutoka verisi verse 31 ngaba somera tena utengene pazia ya nyuzi za rangi ya samawi nzuri iliyosokotwa, ulipangilie kwa kazi nzuri sanamu za makerubi. Mungu anaamuru ni katika kitabu cha Kutoka chapitre 26 verse 31. Mungu iwe na wakabati wakotaye esanamu. Na tuwapela ngiracho omu erwa chapitre 7 verse 9 akabati va bakote omole bumba neri desine esho sanam. Eche 11 ukwene lubaluba altare esho mwache Yerusalemu embere awadu yengire mucho esho nduishacho alutalo aluhimbiro kwa sanamu 12 esho mlutare ulu hekalu Yerusalemu lulu mbiro kwa esho ndui 12 sanamu 12. Musome tabu cha kabiri cha mambo ya kale, echani cha kane, umusari wa kane. De Kronik chapitre 4, verse 4. Na wasomea. Birika lenyewe lilikuwa limewe kwa juu ya sanamu zile za fahaji 12. Watatu huangalia upande wa kaskazini, watatu upande wa magharibi, watatu upande wa kusini, na watatu upande wa mashariki. Birika lililotokea juu yao na viuno vyao kuelekea upande wa ndani. Tuma vio wa altare. Olo somo chikuru cha Yerusalemu. Oho Yesu ahika amula here na note 12. Olutaro le chisomwecho hekalu Yerusalemu yabi mbiro kwa sanamu 12. Sho sanamu isatu oko ule luhandi eshombandi sini trua na inakuwa duz. Na inarepende le duz tribu di Israel. Njeo nafaa ujuo unaposoma ile ujue ke ndani ya Biblia ni sembole. Wakati wanasema hayo ilikuwa sanamu moja lakini altare ju. Abo usheba na usheba Israeli bakasha kole roho buhere. Umeburi mwane na ute. Esanamu yu oko lutare lubu yiriri. Ngasu wamu tinide rua chapitre 4 verse 4. Chani cha kabri, chitabu cha kabri cha eche miati ya kera, chani cha kane o musari wa kane. De mambo ya kale ya pili, kipini cha ine, musari wa ine. Obole mdua somecho, wangamutemwe, wangamudive, soma. Wangayo chomochi, utoka rimenya, na utusome bilio hauma, esi tuwalure chisombo kwenye somo chesemalua wanaba wakabali unabakaba riribua chisomo chesemalua kalazi semalua yafo somo Biblia pwe par pwe nukta kwa nukta apana ngume kwa ngume pa pwe par pwe me nukta kwa nukta unapojua na wata kuwa na gomadio mana mwenye hana nini kitabu hiki majibu ya Mkristo mkatiriwa kwa maulizo wa mazehebu unakinuna kuko picha Paros Cathedral muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu anayeuliza ninyi sababu ya matumaini mlio nayo. EPR chapitre 3 verse 15. Unapokipata ufundisha hata watoto wako Wakristo kama kwa kanisa fulani na upate kushaji doktrina yako gisi zamani wapo walikuwa nakatala hata msalaba, lakini leo msalaba inakuwa kwa makanisa zote na hata wanazivala, anavala msalaba haya meti nafika hata kumagoti aloke zamani walikuwa nakatala kwa hata miaka 13 na biko nakataa. Hii maandiko ni kwa kanisa zote, na mwenye kamata kitabu akisome juu ni Biblia ambayo inatuangazia sisi wote. Ne mochisoma cha Yerusalemu eluehia mpake ndani ya mambo wa desine okwa melango na hosi hosi esho sanamu mberere mberere. Ngaba someracho toka maingilio mpaka ndani ya hekalu na nje pia na kwa kuta zote kila upande ndani ya nje ndani na nje kumechorwa makerubi na mitende, mitende moja kati ya makerubi mawili, na kila kerubi alikuwa na nyuso mbili, uso wa mwanadamu wa kuelekea mtende moja na uso wa simba wa kuelekea mtende wa pili. Katika hekalu lote pande zote toka chini mpaka juu ya lango, sura za makerubi na mitende zimechorwa na hivi hivi kwa ukuta wa hekalu. Ndilo neno la Bwana. Tukasoma kwenye kitabu cha Ezekiel chapitre 41 verse 17 a 21. Kitabu cha Ezekiel kibicha 10:41 mstari wa 17 mpaka 21. Yame wanda kene kitu omo hekalu Yerusalemu. Oesho nyimbo shosi. Endatane kabuno. Oriwanza kumulangu. Iye ne mwisi. Habe sho sanamu. Esika chorawa. Neseremo. Esika kutiba wa. Mubi ala. Iye wakachonga sanamu. Soma ile mandiko. Upate kuelewa vizuri. Tuwa mabilangira. 12. Mupaka ho. Ngokonya mwamubu atitu kukotayo sanamu. Hata Yesu ayuka sasa Yesu kwa watu unayeniona ameniona amemwona Baba. Jean 12 verset 45, Jean 14 verset 9 ni neno la Mungu, anaonyesha ni kuonesha kwamba alijifaa mtu ili wamuone, wamsikilize na kumugusa. Jean chapitre 1 verset 1 mpaka 3. Kundi Yesu ngende angane chimira lubulanga chiri munga Mungu, ju Mungu ni roho. Hatungalimuona lakini alijifaa mtu kusudi tumuone sisi ambao tuko na macho. Na sanamu na unapoiona unaona realite. C'est l'image du Père. Ni sura l'image du Père, Mungu Baba, Mungu alitoa mwana wake ili ajioneshe kwa wanadamu hapa duniani. Ndamisha mapa tebeta kuna kwa radio ndambini ndambi, tukoshe ndele saya, vero vikasa, chiro vikasa. Awali na kitabu chino tuloko page 11 mpaka page 14 ikiwa kwa sanamu. Na sasa tukasoma na tukashabua mnaomba piga magote mbele sanamu kama ramia kama erat kutukisha mungu hali adore e venere, kuheshimu na kuabudu. Ni kuheshimu juu kuabudu ni Mungu peke yake ambaye tunapashwa kuabudu. Na tutajua kuabudu piga magoti maana yake nini. Eske ni kuabudu ni kuheshimu. Hata mtu ambaye unampenda unaweza piga magoti mbele yake, haiko kumwabudu. Mungu atubariki sote, wakatuli na wasio wakatulika wote, wajene wote, Duane Lukanga, Mungu abariki, Mungu apate kuongoza na Duane zote, Mungu atupangie mipangilio mizuri, tupate kujua maandiko matakatifu, tuyafundishe na kuyaishi. Ni mukara wenyu Kibonde Oswali Imanire. Abalo na bambesa, mudusia tuye vute mbone beni. Nabotu kwa wana wetabora, bashanu state. Nye mwangabarika vusi, wabre mnyavi nji. Ebele ke mandiko matakatifu. Omu ami, avyene nyu. Uwele kumise kuwe, tata, muala, na mutema mwirire. Mubye, nembole ya Kristo.

kumshukuru Mungu kwa siku ya leo, siku ya Asomsio, siku ambamo Bikira Maria anapalizwa mbinguni katika utukufu. Katika nchi yetu ya Kongo tunasherehekea siku ya Asomsio leo, lakini katika ulimwengu ilikuwa jana tarehe 15 mwezi wa 8, na kwa siku kuu ya kupalizwa kuchukuliwa kwa Bikira Maria mbinguni. Kwetu sisi tumesherehekea leo, tumetoka kanisani, tumesikia mafundisho mengi ambayo kila moja ameshota yale ambayo amebarikiwa nayo katika misa ya leo. Tunasema kwa Wakristo wote wa Katolika, kwa walejonere wa Mariale na wengine wote, tunasema siku kuu njema ya Asomsio. Utatambua ya kwamba siku ya leo senatusi yetu ilikuwa imemaliza miaka elegio ya Maria imemaliza, itakuwa pale imemaliza miaka 105 tangu kuundwa kwake katika ulimwengu. Kabisa ni sherehe kubwa sana katika ulimwengu, katika legio ya Maria. Msikilizaji mpendwa wa Radio Moto, mimi ni Robert Bellarmé, katibu wa Senatus, ambaye kila mara nakupitishia kipindi kama na hiki. Kwa upande wa pili ni kaka Rodrigue, ambaye kabisa anajitahidi, anatusaidia kusudi hiyo sauti unayoifuata ikufikie mahali ambapo unapatikana, msikilizaji mpendwa. Kabla tukuletee mada ya leo, msikilizaji mpendwa, taweza kukumbushana yale ambayo tuliongelea siku ya Mungu iliyopita, na ilikuwa siku ya Mungu ya pili ya mwezi wa 8. Kabisa tulikuwa studioni na dada moja ambaye alitokea kwenye presidium ya pale Furu, ambayo walisherekea mwaka moja tangu kuundwa kwao. Tangu walishimikiwa walikuwa wamefaa mwaka moja kabisa. Alafu ilikuwa sherehe kubwa sana, ilikuwa fete kubwa sana. Kwa nini? Kwa hiyo presidium ambayo ilifaa mwaka moja tangu kuundwa kwao. Naweza kutuelezea ya kwamba mipangilio kadiri walipanga, walianjaka na misa takatifu, kisha misa takatifu wakamtuma kwenye radio kuja kupana furaha yao kwenye radio, kuonesha kwamba Legio Maria ni ya vijana, Legio Maria ni ya watu wasuja, Legio Maria ni ya watu ambao wanajitolea, watu ambao wana juhudi, watu ambao wana nguvu, watu ambao wanamtumikia Mungu kabisa katika Legio Maria, na wanatenda kazi ya kitume mara moja kwa juma, wakionesha nini? Wakionesha huu usuja wao katika nini? Katika presidium. Na tuonesha kwamba kisha kutoka pale kwenye radio walijielekeza, nami nilikuwa pamoja nao, tulijielekeza kwenda kuona mayatima pale Volamba. Kuta mayatima 38 kule, na bebe kabisa wa juma moja alikuwa pale na baba amekwisha kuletwa. Hao wote tunaenda kuona mayatima, tuwaletea michango mbalimbali kadiri Mungu alivyotubariki, matala, vyakula, vyakunywa, pesa. Nduka, tunasema hiyo tendo la huruma ilikuwa tendo ambalo tuweza kusema kwamba sherti kila presidium, sherti kila mulejo, sherti kila mkristu awe anakumbuka wale ambao wanaoteseka, hasa mayatima na wajane, wale ambao ni wahitaji wetu. Unaangalia kama unawasaidia namna gani. Wakati unaposherekea siku kuu yako, fete yako, kama ni ya kuzaliwa, kama ni ya presidium yenu, kama ni ya kuria yenu, kama ni ya komitumu yenu, kama ni ya senatus yenu, musikule chakula nye peke, muangalie wale ambao wanateseka, wale ambao hawana labda wazazi, wale ambao wanahitaji kusaidiwa. Hiyo ilikuwa jambo mzuri sana na la kusifiwa, kuona kwamba kisha mwaka moja vijana vijana kumi na moja waweza kukaa, tuangalie kama tunasaidia wale mayatima
namna gani. Na kwa kweli tulienda pale kabisa tuweze kuwasaidia kadiri Mungu alitubariki, na wote walisema nini kwa jina la mayatima, walisema asante kwa walezi wote, asante kwa senatuzi, asante kwa makomitia, asante kwa walezi ambao wanajua na wanazoezi ya kwenda waona wanani wahitaji. Vile vile siku ya Mungu tuzaka kuongelea juu ya nia papa, ya kuongelea juu ya nia papa kabisa, tulipataka mafundisho, tulishauriwaka kadiri tulivyosikia hiyo nia papa kwa nani, kwa mwezi wa nane gisi papa alituambaka kabisa, tuliwezaka kufanya nini, tuliwezaka kusikia, tuliwezaka kufuata. Ni kifupi tu cha yale ambayo ndugu msikilizaji tulikuwa tukiongelea siku ya Mungu iliyopita. Alafu siku ya leo tukiwa tarehe 16 mwezi wa 8, ndugu msikilizaji, nilipendelea tuongelee tu juu ya mapashwa wajibu wa kimsingi wa lejo, wajibu wa kimsingi wa lejo ya Maria. Ni wajibu ngapi? Ni wajibu 15. Juu ya ile wajibu 15 tutasumulia juu ya wajibu wa kwanza, yani kanuni. Tuna mapashwa makumi mbili, tuna mapashwa makumi, tuna mapashwa 15 zinazoelekea mlejo na chama cha lejo, wewe mwana memba na chama chako. Na zingine zinaelekea mlejo na Bikira Maria, nazo ni 5. Alafu nilipendelea tuongelee kanuni ya kwanza. Inasema nini? Kanuni ya kwanza inasema nini? Kuhudhuria na kuwa hai katika mkutano wa kila juma ya presidium. Kuhudhuria

na kuwa daima katika mkutano wako wa kila juma wa presidium. Kila mulejonere anapasha kuwa katika presidiumu moja. Katika presidiumu ngapi? Moja. Na reje, kila mulejonere wa maree, umu ambu umeitwa kuwa mulejonere, una mapashwa ya kuwa mwanamemba katika nini? Presidiumu moja. Niyo presidiumu ambamu unaandikiwa, jina lako linapatikana humo, bana kuomba kazi ya kitume, bana ita pele unaitika, na uko unini? Uko wa mwile presidium, uko mtoto wa mwile nini presidium. Alafu, iyo ukiwa uko mwanamemba wa Legion Maria na uko presidium, wanatomba nini? Kuwa, kuhuzuria, kuparticipe, kukuwa kabisa daima, mara moja kwa juma, une fois par semaine, unafika kunini kwa mkusanyo wako wa presidium. Bila sababu, hapana, bila sababu. Usilete sababu ya mvua ilinyesha, nilikuwa na wageni, hapana. Hiyo kabisa, sio sababu ya kusema nini, utakataa kwenda kunini kwa presidium. Hapana. Unafika kwa presidium yako, mara moja kwa juma. Hiyo kabisa inatufunga sie walejo wote ulimwenguni. Unikala. Muna soma limoja. Muna panga limoja. Muna zungumuza limoja. Muna pana kazi limoja. Wakati munapoikaa pamoja, we kama mulejonere, kabisa hiyo kanuni ya kwanza unafanya nini? Unaitimiza. Hiyo kanuni ya kwanza unaitimiza na unakuwa nini? Unakuwa askari suja katika nini? Katika lejo ya Maria. Mkristo mwenzangu, wewe ambaye unaishi na mulejo pembeni pale, labda ni voisin yako, labda ni ndugu yako, labda ni kaka yako, labda ni baba yako, labda ni mama yako, mukumbushe hiyo kanuni yake ya kwanza. Je, unaenda kwa presidium yako mara moja kwa juma? Je, unaenda kushiriki pamoja na wengine katika presidiumu yako? Mkristo mwenzangu, mulejonere mwenzangu, hiyo presidiumu ni kama CV. Nasema ni kama nini? Kama CV. Huyo Mkristo kama huhudhurie CV yako, CV ni ya watu kama 10, manyumba kama 10, 15, 20 pale, inakuwa CV moja. Wewe Mkristo una mapasho ya kwenda shiriki na Wakristo wenzako. Una mapasho ya kwenda kaa pamoja na Wakristo wenzako. Kama mnasoma 7 mara moja, kama inakuwa siku ya kwanza, una mapasho ya kwenda kwenye 7. Vile vile na mulejo ana mapasho ya kwenda kwa presidumu yake mara moja kwa juma. Kitabu chetu kinasema nini? Presidium itakaa inangalia tutakuwa tunasoma siku gani na saa gani. Wanakaa wanapangilia siku kadiri wanamemba watakubaliana, tumekubaliana siku ya leo tunaweza kuwa napata wakati na saa fulani tutakuwa nasoma nini presidium yetu, wote pamoja wakisikilizana wakipanga pamoja. Alafu, we kama mulejo manjangu, kama mimi, unajuku mulejonere, nasema mulejonere mutendaji, mulejonere mustahada, mulejonere muveritese, mina kuomba kitabu chetu kinaomba nini? Kina tuomba sie wote, kina kuomba mimi na wewe, kuhuzuria mkusanyo wa nini? Mkusanyo wa presidium. Kina kuomba kufika kwa presidium yako mara moja kwa juma. Ili kabisa ni kanuni ya kwanza ambayo tunatembelea kwayo, tunaendea kwayo, tunakamatana pamoja, ndiyo mucho wetu wa kutembea pamoja. Unakuta wake kulu wanaenda ngaye kwa presidium, ngaye kwa presidium, ngaye kwa presidium, wao wameshika nini hiyo kanuni. Lakini utakuta vijana wa leo, vijana ambao wanapatikana katika presidium, wanapenda tu wala wanapenda lejo, mimi wapendi kufaini, hawapendi kufika kunini ku presidium. Wanapenda lejo lakini hawapendi kufika nini ku presidium.
Namshukuru.

Kourou nani Padre Sébastien. Sébastien ni Padre aumônier wa Senatus ya Kinshasa. Abe Sébastien ananipigia simu kila mara, ananipigia kila siku, anasema ndugu katibu, ndugu sekretari Belarme, nimetoka kwenye presidumu yetu. Ah, nafurahi padri, unasoma presidumu yetu? Ndio, nasoma ala misa ya kwanza, kisha misa ya kwanza tunafanya presidumu yetu, nami mimi nakaa pale, mimi napana mafundisho, kama waongozi wanachelewa mimi naongoza, presidumu inaisha, nasoma tena misa ya tatu ya Lingala pale Kinshasa. Asume pale ku Notre Dame du Congo cathedrale pale. Huyu padri anipatia nini? Kuraje na hamu kubwa ya nini? Ya lege. Abe Sébastien. Omonie wa nini? Wa Senatus ya Kinshasa. Kila siku ananipigia simu. Juu ya nini? Kunitia tena hamu na kuraje ya nini? Ya lege mare. Nasi watumishi. Nasi kama ni mafrera, kama ni mabikira, kama ni wanani, tuweze kuwa na uzuria presidiumu ni moja na nani na walejo wengine. Ikiwa unajua kama wewe vile ni mwanamemba wa Lejo Maria, wewe vile ni Mkristo mulejoner, kama uko padri, kama uko bikira, kama uko frera, ujue gisi hiyo pasho vile inakuelekea. Unangalia, je, nitapata wakati saa gani ya kuenda ku presidiumu? Angalia, sema nitasoma misa kama mnasomaka kama siku ya kwanza, kama siku ya ngapi, nitasoma misa ya asubuhi, kisha misa ndakuta wake kuluwiko nasoma, mimi nasoma nao nini? Presidium. Hiyo ni nini? Hiyo ni kazi kabisa, ni pashwa ya kila mulejo kuzuria presidium yake ya kwanza. Watuambia nini? Watuambia mtu anapokwisha choka, mtu anapokwisha choka, wajibu huu ni vigumu zaidi kutimiza kuliko wakati angali na changamka. Kuna kuwa wazaifu, mtu mzaifu, mke kulu. Taeta mfano kwa mama yangu ambaye alifariki hapa sasa hivi kwa huu mwaka, kwa mwanzo wa mwaka huu, ilikuwa tarehe 8 mwezi wa kwanza, ilikuwa siku ya 4 tarehe 8 mwezi wa kwanza mama yangu alifariki, lakini alikuwa amechoka na ni alikuwa amepumbuzika kuhudhuria nini? Presidium. Alikuwa amepumbuzika, lakini sala zake, kazi zake nilikuwa nikizipeleka kwenye presidium. Mimi nafika kwenye presidium, mkikulumoka sabe so sala siwe chasse no ambu toma andre cash kusango avye inaverelo isha kishaenda amaru ya imichi ya vile muhamba ina kanchelejo ya kutibu ina kasumero orozari ina kasava ina kasava ina kasava gata kiri wanete wauli kiriri vakikulu valejo vali chetu ekitabu kikavu wakite uyoma vilo ha ngomuke kulu iyo changa vya kaenda oku presidium kuvili ukuburi yenga mwangana ya muka mweti cha muti okoyenge no tokendi ya somera ewa dada fulani kushangwa iye aneo akika loko kitu mbitu ima mutu aliranini umuhindano muti okoyenge no tokendi ya somera ewa ndugu fulani ni mukoni shanga ike no tokendi ya yo imwa panga na inanza ati va yavari vetu obo dada ndogo ndugu wama shanilip wama niletera umuhindrano wama letera umuhindrano ambu na nesome kuwa patrahe tulivai abake kulo vetu tulivai abasha kulo vetu wama vile umuhindrano wetu mune muzaifu fulani shakisha hika okumuhindrano watrahe mupange kiro chioma mutikiro fulani tukesha asomera umuhindrano wetu ewa ndugu fulani, ewa dada fulani. Na mevuka, ekiro chioma, itu presidumu yetu, eyo mugawanyi wa nema zote, eyo mutiri. Mutu wapanga, tuoti ha, indi omupe, anavya omopresidumu yetu, indi omupe, wubachuka presidumu yetu, watrai, mutu wa senge ndandra, na maolu, tuwa maya, mpaka okuparukia, eye bunyuka. Mutu wa chuka presidiumu
ukosa ngapi? Ukosa saba. Ebisomo bya biho abibwe bisomo tutu tumupe mutu ka toma sana ebindubyo si ebi presidium tuti tukakoleta e presidium tukasa saba hao manao ya besivanzire abivulam no abibunyuka mutu mutwalera e presidium toma somera e presidium toma som omuna no sine mibiriyo sine eyo si mutu abwe presidium hao manae nero echerengecho wala na wali wetro kumbito wetro kakore ravyo avake kolo avanziro muhindrano avasha kolo uyu aneo monjengo ama vina ne ohoka imwale vichiro mwotibo watrahi okomosyono tukendi miekiro fulani tukendi tuwalira muhindrano odada fulani imwana yosaho na inasoma chi inasoma okomuhindrano wana ute enyotra eyo muhindrano we presidium wanauta enyota yeri oko muhindrano nao omubere ngoke kitabu cha mavuo omubere akasa akaolova nerekumbe ito patode rechi omuhindrano wandugu wa dada tuangalie iyo kanuni ya kwanza ya lejo ya Maria kuhudhuria mkutano mara moja kwa joma kufika kwa mkusanyo mara moja kwa joma kila mulejo narudia tena kila mulejo awe mutendaji awe msaada awe muvelitese awe sijue mtu gani umeitwa kuwa mulejonaire fika ku presidium yako usivae tu teni utuko mulejonaire usikue tu mwimbaji utibo korale Notre Dame de Lourdes naona ba pale kama ni roendra hatu kwa lejo waimbaji haufie kupresidiumu hakika huko munini huko mulejonaire. Unafanya kama ni mapostola, kama ni mabaya, kama ni manani, haufie kupresidiumu huko mulejonaire. Hapo, unafanya nini? Haushiki nini? Kanuni ya lejo ya Maria. Kumbuka, wakati ulipoagana, msikilizaji. Kumbuka wakati ulipoagana mulejo wenzangu. Ulisema nini? Nitashika kanuni zote zenye kunifunga pamoja na ndugu zangu. Hiyo ni sehemu ya msala ya magano. Unasema nini? Nitashika kanuni zote zenye kunifunga pamoja na ndugu zangu. Kanuni hizo zinatufanya kuwa jeshi moja tukiendelea pamoja na nani? Na Bikira Maria. Wakati ulimwaidia, wakati ulipoagana kwamba utashika kanuni zote za lejo ya Maria, na wewe haufiki kwenye presidiumu, hakika unakuwa nani? Unakuwa kama Anania na Safina ambaye waliweza kumwaidia Mungu kama watampatia sehemu kidogo, tena wakamdanganya. Na wewe ulidanganya nani? Unamdanganya Mungu. Uliagana na Roho Mtakatifu akupatie nguvu kusudi uweze kushika kanuni za lejo, uweze kutimiza mapasha yako, lakini haufie kunini kwenye presidium. Tunakumbushana sote pamoja hiyo kanuni ya kwanza. Mulejo mwenzangu, Mkristo mwenzangu, nasema tunakumbushana kanuni ya kwanza. Fika huzuria kunini kumkusanyo wa nini wa presidium. Fika mvua sio kizuio, magonjwa sio kizuio, vifo sio kizuio. Ikiwa ni wewe uko hospitalini hutafika. Ikiwa ni wewe unagonjwa, ikiwa ni wewe umefariki, ndio hautafika kumkutano. Kama kuko kilio, kama kuko mvua inanyesha, kama kuko mgonjwa, anja fika semuti badi kwetu kuko kilio, kwetu kuko mariaji, kwetu kuko fika. Ama andika barua. Lejo inendaka munini? Muraporo. Andika. Mimi Robert Bellarmé sitafia ku presidium sababu mimi nagonjwa. Wanapeleka. Barua Bellarmé njoo hii. Mimi sijui dada Alfosine sitafia ku presidium sababu mimi nakofu. Andika. Hiyo inacha nini? Inaonesha nini? Inaonesha unapenda nini? Unapenda chama chako cha lejo, unapenda shirika lako la lejo, unapenda umoja wa wale wa lejo ambao
tunazunguka pamoja na kwa sababu unawapatia nini raporo, unawapatia hali ya ambayo unapatikana mwayo hiyo wakati, na pale wanakujibu na wanakupatia tena sambu dada fulani anatupatia mwangaza ya kuweza kupana nini, kupana hali ambayo inacha hafiki kwenye nini, kwenye mkusanyo wa presidium. Wakristo wapenzi, walezi wapenzi, tuzurie mkusanyo wa nini wa presidium. Narejea tena nikisema Padri Sebastien wa pale Kinshasa ananiita kila dimashi na kila ati mimi natoka kwa presidium ndugu Robert Bellarmé katibu wa senatus. Nasema sana. Unazuria presidium? Ati ndiyo nazuria presidium. Mimi nasoma misa ya kwanza. Kisha misa ya kwanza tunaenda kwa presidium. Presidium ikishaisha tena mimi nasoma misa ya tatu na mimi narudia kukuva. Hiyo ina chaque dimanche abbé Sébastien Aumônier wa senatus ya Kinshasa anahudhuria presidium pale katedrale pale. Tuwe na hiyo mfano. Mapadri wenzetu, mapadri watoto wetu, mapadri watoto wetu, mapadri watoto wetu, tuhudhurie vile nasi presidium. Watawa Frère Michel, Frère Angelus, Frère Velanga, Frère Bikira, Carola, Martine, sijue Sere Clarisse pale Matanda, ijapo uko na charge ya kuweka dawa pale kufarmasi ya kupana dawa, mekumbuka tena vile nini presidium. Bikira Clarisse, kumbuka tena nini presidium yako. Bikira Carola, kumbuka tena nini presidium yako. Sir Germani, kumbuka tena nini presidium yako. Bikira sijue Musavuli, kumbuka nini presidium yako. Bikira tu kumbuke. Wakati mlipomaliza retreat yenu, sijui kama mlikuwa nakumbusha tena watu vyama waliokuwa ndani, vyama waliokuwa wakihudhuria, muwakumbushi. Wewe uko mlegionnaire, enda kwenye Legion de Marie. Uko mkroaze, enda kwenye kroaze. Uko mwanje, enda kwenye mwanje. Uko mskuti, enda ongoza, enda uhudhurie mkusanyo kama ni wa kroaze, kama ni wa Legion, kama ni watu, enda uhudhurie huo mkusanyo. Hiyo itakuwa nini sifa na furaha kwetu kama nani, kama wa legionnaire. Itakuwa ya muzuri sana tukiona tena mumekuja wengi kuhudhuria nini mkusanyo wa presidium. Kama mtasema mnafungula presidium pale Vungi kwetu kwa na Bikira pale Carola katibu na Serariete wote na wasalimu, kama sema tunafungula presidium hapa mkuvetu utakao soma na safu fulani, itakuwa muhimu sana. Kama padri pale nani Musimbo atasema mimi kama omoni wa senatus nafungula presidium hapa nataka soma na wengine mapadri, itakuwa ya mzuri sana. Kama itakuwa pale sijue Borengera, kama itakuwa pale sijue Kambadi, kama itakuwa tutafurahi sana kuona gesi mapadri wanajitia vile katika nini, katika Legio Maria. Itakuwa ya mzuri sana na ya furaha sana. Anduka tunasema nini, tuhudhurie mkusanyo wa Legio ya Maria ya kila juma. Kila mmoja akumbuke mapasho yake wakati aliposema nini, nitatika nini zote zenye kunifunga pamoja na ndugu zangu. Tunafika mwisho wa kipindi chetu. Tulikuwa tunaongelea juu ya mapashwa ya mulejo, na pashwa ya kwanza isema nini, kufika kwa mkusanyo mara moja kwa joma Pasaha. Na watakia walejo wote siku kuu njema ya somsio. Wakristo wote wanaonifuata na wasalimu, na msalimu mke wangu, na msalimu dada Clarisse, Sir Clarisse pale Matanda, na salimu Frère Angelus mkubwa wa mafrera, Frère Michel, na salimu katibu wa diocese Chasilie Abe Matungu, na salimu mkubwa wa CDPSL padri pale pamoja na wenzake pale animateur Aselme na wengine wote kabisa, na animateur Jean Paul. Nyi wote mupewe salamu za senatus.
na tunawatakia kazi njema ya kitume na siku ya Mungu njema kwa nyinyi wote mnaotufuata. Na Papa Cyprien pale Mahero apewe nini? Apewe salamu. Mimi ni Robert Bellarmé, katibu wa Senatus, mama wa shauri njema. Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sio na maskini kabisa, lakini toka katika taa za kila siku, ebika mtu tunambarikiwa, amen. Ombi kwa malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba, kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu, amen.

0: Radio Moto Butembo Beni. Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Yara.

Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine. Kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu, labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Hila Afrika ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito, enyi wanawake wahanga wa fisi traumatic, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke,

0: Bariki batu bantu abachindiche haki na amani na mabara mucha omukatika maka mureba nchi nywa mukatu kwa ma nywa mukatse mera amahano mabuya awe haki na amani kundi akaturusaya omobota menya akatu himba omomete maiku wetu akahimba ebahanda baku wetu nebihimba mirongo eyo tulimo amahano ne katika niwana chanda chikulu che haki na amani omukatike diocese butembone beni ne chanda chino chikasundurano mupe orelie kambale rukwata Birika kure chilumbiro Jean-Pierre Robinson admin jiko kugulira amano mabuya awe haki na amani itobo shi tukasha kola mwanda mahanu akalo kutata shikofu olukingira mo seigneur sikuli paluku Melchisedek amachiro cha munabura tukalola emurero na mahano mabuya awe kasubaya okori bulio eri abantu banje bakana tukwa ma abakana tubula bakabambo e ecclesia yikabuga yitichi okobisa malire oluhicho kutiendwa Endwa yanga twika sayahe endwa ikabya ndwa sayahe omu ecclesia bye binywa benje ebya tunamukwama ebinwa okomupe chikongolo benwa akabya mumo bakikala omochaganda echikatsopola ya emesango eye shondwa omukatike diocese eya butambune beni abo bakamenya endwa enyungo moya nabyandwa kutsenga siyabyandwa kutsenga banasha bawati chambu kumutasha itwa mutya abye kakaniria embere esha ababuti ritsuka omochiro echo mukama echa laba tunamo muhurekerera tuko wango kutwanga yitwa okondo okukwamana ndatondeka erie ecclesia chikendeleka kandi munabwire rutatasha mukwama akatuali makotsebo okobisa malire endwa nebinywa bewe byabeno
1: wazazi wengi wamewakazia watoto kufa nini kufunga ndoa lakini mtoto mwenyewe kuroho yake na mafikiri yake hayakuwa tayari kulunga hayafa nini hata hapendi kulunga tujue ya kwamba sisi wazazi na vijana wako kule wafiasi na watu gani kutokulunga kutokulungo haiko pepo tunasikii haiko nini haiko pepo Kutokulunga haiko laana hapana. Kutokulunga haiko hasara hapana. Kutokulunga haiko zapi. Amen. Ni wengine wamesema oh pepo ya seliba wapi? Hapana. Hakuna pepo, hakuna zambi, hakuna. Kutokulunga iko etanai iko maisha kawaida saa zingine maisha. Sasa wazazi wengi wakisha kizia watoto kulunga, kisha pana sema naa mie pale nekazaka. Na wewe telepare mani shashi mungu zazi unaenda kufa bio, tupa na vya kule kubiro, sema no, mie padiri, mie siyaka lunga na uyu, juu, mie mzazi wangu ale nekazaka, juu alisemaga nini, hapendi akufe kama siya lunga. Na kama nakufa na siya lunga, aseme atawaka narudia. Njua anakupesha mtoto, juu ya ile hoga, mtu anafaa nini? Analunga. Lakini kuroho yake, hayakalunga. Yengine ya pili, ile njima nawakazia kama tuko bantu, kwa nasema kama kwetu kwa sistema kusema mbo, echi hango. Tunajua ile sistema, echi hango. Kistajiri, omundu mwabu, tuwa mtu alizale waka, nina masha mpangia, mtu anatali waka na fulani. Alora hiko tena libre kuweza mnono tulisha kuchagulia, upende usipopenda, utanuwaka na nani? Na fulani. Asa hile nagatuma kusema hapa maneno, umefika panjibani mwa Mungu ni bila kulasimishwa na mtu, aseme ndiyo, juu alimwambia nini, alimwambia aseme ndiyo. Haiko mfano ni realite moja. Jumia hapa niko nimwambia vitu venye niko naone mubiru. Juma nasuma na kitabu. Iko vitu venye niko naone mubiru na nima probleme za kwetu. Mtu mwana fika pale kubiru. Haiko sekre profesionel, mwana kofesionel hapana. Anasema padiri mie, kusema kweli, siyaka longa na ule. Na mwana gani? Ase misa tuwoka mafiasi, maisha yetu yote ya mafiasi, woka mabongo tiki. Anemesi kuna parcel. Ase mwemese mwende angalia, asha patia makle, mwende mkwayo, asha kopere na batu, njuma na mfikisha kunyuma, na mfungulia na nyumba yote, na hiyo atanyumba yake. Kuna kuwa hii chini nasema mimi nafungu nane bo. Tunda nikisema baki niambia basema hapana ule bwanako anakudanganyaka. Asema hapana. Petre ni kweli. Anaendelea kufa mangete. Kule anaenda angalia gizi anaenda ona gizi nani bwanake anamdanganyaka. anabia wazazi aseme atukambie hapana. Mie vraiment mariage na ule mimi nafanya nini? Mimi nakataa. Bazazi ni mko kule. Reaction hii inakuwa ka namuna gani? Inakuwa ka nini? Mnamshibia kani? Tuburane kwende. Tuburane kwende. Tuambieni kweli mnamwambia kani? Kama ni garso aseme non ne musique. Tuanze kwa musique. Mnamwambia kani? Mnamweka nini? Aende na yatia, mbrahia kana shasha nje, hivi na hivi. Lakini afredi ni mnagopia kanini kutapika ili mambuzi nye mshaka kula. Mnagopia, haa, tukile shombe nepi, haa, haba ni amboe sisoni, tutasikia haya mtoto wabo, hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Mbuzi, mutrahiu, kama inakuwa kami dolari, kama uisa dolari, kama nefusa, kama ni nini, inaacha, unatia mtoto wako, mukaba, mumoto. Shungile wakati ataanja moto pa duniani, na mimi nakwambia ya kweli kama ushanja moto hapa duniani na kule hatuyoi. Sasa wewe mzazi juu ya mambuzi, juu ya dote unafanya nini? Iliyo heri ni kufanya nini? Usitese maisha ya mtu ya mtoto wako juu ya mbuzi juu ya vitu hapana. Msubirie shombe. Mwale wa mavi ana enjoy yo na bali mlio kwa kanda kasema shamba iramia. Rudishe mambuzi. Usiende tesa mtoto wako juu ya nini? Juu ya mambuzi ya vitu. Ndio mimi nazoa kuna zoea kusema hivi. Siakaona mtu mwenye shakuwa tajiri juu ya mtrahio. Ninyi mshakabaona. Na mwenye shakuwa tajiri alitaka mtrahio, ndio shakuwa tajiri. Hakuna mimi siamuonaka. Kama nyemu ko naye akuja hapa tuletee na tuletee moyo ya 10 yenu utajiri wake kwa mtrahio. Ule ni wangwanza. Maniambia sebe. Padiri. Ni. Ile siku ya mariage. Juba rene kazaka. Sa padiri. Kwa sema tu agani. Aseme alisotaka vitu bili. Ya kwanza. Aseme ya hata ishi naye. Mpaka mwisho. Ya maisha yake. Siku za maisha yake. Ya tatu. Aseme. Aseme kanini. Aseme. Yei hapendi kuteseka. Nungi ile katika mateso alisotaka. Na hiko na agano. Pali miambia kapili. Palini mwambia sana, no no, sema hivi. Asimi apana katana. Menjua nasema, puruki nisisarishe bazazi yangu, kwenye malikia nifatanisha, akesema tu, chana mata lava. Chana mata lava, ngagu wajo. Pala miambia hili. Akasema, na kweli kweli, mina juwa gizi Mungu, mina juwa gizi Mungu kweli kweli. Hayaka andika mariaje yake, kule mbinguni kwenye hiko. Jumie ya kalunga ya kweli bali nikazaka nilikuwa kaubiji tu niseme vile juu kazi yangu biko pale watu basha kuya kuna kule basho kulibasha kuya kule kwa village basha kwenda kama haulungi utapata lana maisha yako utakuwa si mtu gani amnye bazazi mimi mna tuambiaka rana lunga juu ya nini juu ya ile hoka mwingine alikuwa kabugarso akibebesha mimba anabebesha mimba. Ehe, basi. Aseme nini ilikuwaka accident. Hayo kusema juu mbesha mtu mimba mara mimi huko obligé kulunga naye. Kwa msemo hiyo mgaso hapana. Juu umekuwa mimba ya mara moja. Hapana. Inaweza kuwa accident. Na za mix na waka accident d'ailleurs ile kuna joke. Bara mwambie basi nini? Kama haulunge na ule mosheka, mamaki ni mluzi. Eroma vetrengua. Maisha yako yote. Basi. Akikimbia kwanza wapi? Muoriantali. Kule muoriantali kile kusiku yote nakuwa na trengua. Nakuwa na trengua. Nakuwa na trengua kule kusiku yote. Anaeleza mbu. Ha? Kwenu. Ulechewa kudini kwenu. Kwenu. Ha? Kwenu. Kuliwaka mbibi. Nishamu sana. Problem enjoy ile. Ule tu mbibi kama hau ya lunga naye. Hau tapataka amani katika maisha yako. Kwenye faini ni. Na namata shani wa vero bebere, naru kandai. Bata muuwa. Na kweli mumama na fata sima na familia musika. Ule mtoto wetu kama, kukisha mwaribisha. Kama tu haulunge naye. Hau tapataka. Naru kandai mwile hali. Na ile maneno tasenye hapa kwa lutari hapa. Itakuwa ya kweli, itakuwa ya go. Kwa sasa ule. Itakuwa ya kweli, itakuwa ya go. Na njoba nafika tu mbunyumba. Kilio. Sio kilio kila siku. Kuteseka, kutesana, kutesa, kufanya nini? Ni kila siku. Hata pataka atara hakidu, hata ibu segoni ya rambu nyumba yake. jua nini ju are owako bia olewaka na mtu mwenye hange olewaka nai ubie hange hangelungaka nai uli kweli kweli alilungaka lifaka teatri alilungaka lifaka teatri kala kisa tulasikia wasema nyakata kule teatri nyuma sema eh uko nasema vile ju hauyue na ifu unakuya uliza baba askofu nafia kukata ile teatri na tusha pita huku na kule jua nini nini babia kazi hiyo yuko tayari te hata kama ni teatre kazi tu nifanya nini ni kuwarudisha fasi moja ni shapata hapa pengine wa deux deux couple kiwa pate mafundisho badala na kizi biko mu teatre kwamba padiri hatuaka lunga kusema kweli hatuaka lunga lakini tunafanya nini tunapenda biko fasi moja enga banaona hapo nyu bana ngedekiza hapa yaka lunga lakini banapenda sasa banapenda nini banafanya nini ifo bana repari Jova na itaka convalidation. Ili marriage ilikuwa invalide, tuna convalide, inakuwa valide. Hatu nandekia kire, useme bo, ili couple ifate bie, para pura ina ina, yalu tunafaka na muna gana. Tunezi profite siku ya anniversaire ya mariage yenu. Munafaa ba, nizo anniversaire ya mariage yenu, padri anawapatia baraka, ili tunafaka siku ya nini? Siku ya mariage. Na couple, couple temwe, watu wanazoa kuita couple pare, mimi ni couple témoin. Inye iko, na hiyo inakuwa inawasimamia, inawatia tu mkono, gizi bangi faka ile siku ya nini? Siku ya mariage. Na ile mariage yenu, no, ile teatre yenu, inatoa kuwa teatre, inakuwa nini? Inakuwa mariage ya kweli. Tunataka co-validation. Tumepata couple mbili zimeshafia pale kubiru wetu, ambao wanasema, antuka sisi tuko mteatere kweli tu, juu tulidembake, nuka mabongo, mabongo, mabongo, lakini tunafa nini, tusha pendani, kia ishifasi moya, na tunawanza, tunangila kupendana, ijambu magumu mbalimbali, ifo tunafa nini, tunarepari. Pale tumesema juu ya nini, ya kukazia watu kunini, kulunga. Na ndio mina mababia nye wazazi, tukazani, tusaidiane, kwa ile jambo. Mandoa mingi watu wanasisita kwa leo bima teatre mingi baseme ni juu yetu sie wazazi. Na ndio maana leo kwa siku ya leo siku kuu ya wazazi leo tukona pa tuzungumzie juu ya ile tusikaze watoto kufunga ndoa hapana. Kama kuna wakati watu kufunga ndoa twende ku commune na tuachie pale. Tuachie pale. Oruku kwetu jua kisi ndoa ni nini njo ya mkanisa. Ya mkanisa haiko blagi, hiko kamba. Na kama muna mkazia kundowa, mmitia mmoto. Hapo itamotesa hapa kudunia, na wapi? Na mbinguni. Ha, mie, basi juu. Biko mumariezi sivila yopeki wana heruka. Jo, basi mie, biko muhali ya mubaya. Jo, mie, hili hali ya mubaya ni yako, haiko yako. Chakuti ni vile. Mwabani mwana nyambia baseme uwa kati fulani fulani, balikuwa nasema haa, kama tuwenu wana heruka, kama wana mtena kule, bazazi, hawezi kumonika. Ni vile ni mongu, ni kweli ni mongu. Ni kweli ni mongu. Ni kweli ni mongu. Ni kweli, nye bazazi, ile hali na mafikiaka, wakati gani, wakati nye benyewe mwuri basuko, mwuri wapermetre, mwuri ruhusu, ile kuikana fasi moya bila ndoa. Bozusha mzala kwa, afate kuya mwanye, afate kuya mwikani fasi moya. Ubiye, mame kuzala kwa, utoki hapa uwende, wende kujibwa nako, uwende. Wanafate mfukuzi. Asa wewa zazi muna permetre mtoto wenu, kwende kana mzambi, ile zambi na nye mwefaa nini, umeuzuria kwa ile zambi. Alakini kwa mfaa, nini wazazi mkuna kazana na batoto, mkuna wadibisha, mkuna wakumalisha, mkuna watengea, mkuna, biyote mtu mkuna tayarisha. Lakini mna istuka ehe baveri atreka omuka studio mwanga omuka chambre mohalia baadie mutoke mwile hali hapana mutekelaka mkisha lunga mutekelaka nasema hapana sie tutalungaka baadaye tuanze kala kwasi pale wewe mzazi hauna problem tunasikiliza pale wewe hauna problem juu mtoto asiko na 18 acha kwa mali amezitosha mwile hali ambayo iko mpye ambayo uko na mwe mzazi juli haitia ile siku sema utamkumalisha umadibisha kadiri ya sheria na mafundisho ya eklesia na ya Kristo lakini mwenyewe anafanya nini anajitosha mwile hali anaingia muhali sio stahili ile hali ya dhambi wewe haiko problem yako hapana Uko na droa ya kukumunika, ya kufata sakramenta zote. Juu uko na kazana, alakini afeni ni hasiki. Utamutia kamba? Ha, utamutia kamba. Alakini na mwema mukazia ndani, usama, fata muleta hapa mara moja. Fata nini? Fata nini? Fata nini? Ubiye mara mwenda kwa bwanako, niko pale njoo na nini? Unauzuria kwa ile zambi. Ya pili, kisha kukazia watoto kulunga, unakuwa yengine, ambayo utanaita, incapacité de donner un consentement valide. C'est-à-dire, hawezi kutoa makubaliano ambayo yuko namna gani, ambayo inastahili. Ni watu gani? Ni watu ambao hawajui kama ndoa ni nini. Tuona siki? Hawajui kama ndoa ni nini. Hivi maisha yake anasema gani? Anasema pana. Haiwezekana mtu kukua na bibi moja. Anasema pana haiwezekana. Anasema tu vile ndio iko convaincu ni vile. Anakuwa loka. Analonga tu anajua kisi. Hapana, siwezi kuwa na bibi moja. Ile wakati alilonga alikuwa niko na barafiki huko na kule huko na kule huko na kule. Mimi nataka kulifura longa na mtu mmoja au zilonga na bale bote. Anakuwa presenter mtu mmoja hapa kwa altar anafanya naye maagano, lakini kesho yake kuna rudia.

0: iko narudia kule kwenye vingine. Yeye ndio anaita mariage Eva. Ile piske anatosha kitu moya ambayo iko anataka propriety sasa hivi mariage unité du mariage. No haiko moya. Bibi moya, bwana moya. Ule ile tunaambia tunasemaga nini alikuwa incapable kutoa consentement valide na ile nyiko nafaa ile nini iko théâtre. Attention. Tu usikofonde na kitu moya. Lakini kama ule mtu ni mama au baba anafaa usherati katika unyumba na shaka lunga alifaka theater alifaka ndo ni theater ni ndo ni ndoa ndio kusema nini anafaa usherati ilikuwa accident hayo kusema mbele ya lunga alikuwa sema tu atafaka usherati hapana ilimfikia na shaka lunga ile ndoa yake iko valide iko tu ndoa. Na ilfo mama unarumia baba, baba unarumia nani unarumia mama. Juu watu wengi ha hapana mwe mshingiri na yeye hiyo msikilize bwana mama and why you are at theater hapana. Lakini kama ile usherati ni wa mbele mulunge na ule mtu molelea. Farijuko tofauti. Anakuwa lunga na wewe, unajua kisiko na mwingine. Mimi hapendi kuachana naye pale joy inakuwa theater. Trele one. Lakini kama ni usherati imetokea tokea mbunyumba na mchana ikala fasi moi inakuwa tu accident ni tu mpaka na tera ingawa mtu anakukaka hii tu alianguka me atasimama tena basi anaendelea ndio lazima ufanye nini umurudi ya tatu après kazi yako mtu wale baenga pale benye havaezi doni kwa sababu valide kuna kuwa wale benye havaezi kurumia. Tunajua kisi tuko kule kuma nyumba. Na watu wasema accent kwa nini wote wazazi. Chufu muna vumiliana. Wakini wamefanya mwaka moya ya mariaji, miaka mbili, miaka kumi, miaka makumi mbili, makumi tano. Hali ya nasikia ambo mama abiriguamu, chema baba abiriguamu. Iyo kusema hamukose anake. Hamukose anake. Muna kose anaka. Lakini ya muhimu ni nini? Ni kuhurumiana. Na weye mama, baba. Kweli unajua gizi mtoto wako hana roho ya kuhurumia. Mwambie ule haiko pabli kufunga ndoa. Wa mami suwa mga tukari ya njizu. Tumote mawe ya njia esu waruka. Upende, usipopenda utakosianaka. Mubu nyumba. Mara na mara. Sasa we kama hauna ile roho ya kuhurumia wanaku. Ile roho ya kuhurumia bibi yako. Usafunge ndoa. Ubakie we peke na ubakie kunyumba. Juu kama kweli hauji kuhurumia itakuwa tu problemi na problem maisha yangu. Juu naoka mengine, katu kapata hivi. Inafata kwa kumisie njuma probleme zote, makumple zuza mkutembo, ni juu yaki, kwa kichwa yaki. Hapana, mtu anasikiaka, mtu anahurumiaka, ha, mi hapana. Hapana. Tunge sema hivi, tuseme, kila kumple gizi mungu kuhuli, kila mtu akia uelisema magumi yaki. Natutuka na huku. Natutuka huku. Tunajua kizi kule muna teseka sana, sana. Lakini muna faa nini? Anapaya tena ile, ile gufu ya kufumiliana, ya kukwana ile matumaini ya kwamba, bitapita. Nasuna tena aksanze, na mge mwenyewe aendele kuwatia ile gufu, kuruke, kukwana ile matumaini ya kwamba, ile magumu, ijapo, ya tafaa nini? Ya tapita. Amene. Sasa kuna kwa yingine, quatrième defo, kizuri yingine, unalunga na mtu, lakini, haiko mtu njoo ungelunga naye wale kudanganya. Kuna appel erreur sur la personne. Kuna kwa mfano moya, aliwaka musika, na gali mtoto, mwede 10 ans, alipata accident. Kisha kupata accident, bara mtosha mwili hali ya aksida wanakia musuwe, wanakia musaidia. Na hili mnyali musaidiaka, alikuwa ka doktor. Ana musaidia mtoto, anapona. Anakoma. Kisha ukumbale nasema nini? Aseme mie maisha yangu nikeolewa na mtu, ilifu nakuwa nani? Anakuwa doktor. Ili nakuwa kondisyo yake. Nasema nakuwa doktor. Sasa kijana moya, anasikia, aseme nono, ule yeye akeolewa, ataloka na nani? Na doktor, medicine. Soko msa medicine. Nenga wakiganga. Juku tunasoko kwa itamu wa doktor. Ha? Anamupenda kweli. Mimi musika sema hapana, kweli mimi nakupenda lakini hapana, ni aduka pana. Katika maisha yake, roho yake, sema mimi ndio nilikuwa nani na daktari. Ana voyage na Kisangani pendant certain temps. Mafikiri yake kuna nani iko tu kule musika. Alors yule musika ashasema nenda ondoka na daktari. Yeye yule kijana yeye kule kwenye Kisangani anaenda kwa kule. Anafaa mwa yake yote apate papier ya kusema nani ni daktari. Hata kwa daktari hapana. Mimi anafaa ile mama nyanga ile mama nyanga mama nyanga anapia kuwa anafika sema no no voilà mimi nakupenda na ah sema wewe diploma sema daktari terapia musika anaitika. Bana longa mariage. Kisha pale musika anakuja kumbula kizi ni bongo. Ule garso ale mudanganya. Ile kanayo iko hapa. Ile ilikuwa ka theatre, ile ilikuwa ka ndoa ya kweli. Ilikuwa ka theatre, ilikuwa ka ndoa ya kweli. Ilikuwa ka theatre. Piski ile condition yake musika mtu era sur la personne et elle avait été trompée, mais tant qu'elle a été trompée par un autre. Bale mudanganyaka njo anaenda lunga na mtu mwenye angenungaka naye. Shalom, eh?
1: Shalom.
0: Mwingine anakuya analunga na musika selo yeye musika na najiwaziaka na kwabo huko na franka. Sasa ule musika anapata ule garso. Garso anafaa mwa yake yote na mudanganyi. Anakuwa najipitisha kama kujipitiza kwenye mwenye haiko. Nao pale njoo kwetu, pale njoo bazazi yangu. Anakupenda bazazi, kuna kule, kuna kule, kuna kule. Njoo anakuja kusimamia ule garso. Anajua kuwa Nairobi yeye. Kisha kulunga, wanafaa tu, ini semeri mgunyumbu. Garso anambia naye. Kisha kuenda, anabakia kule, bakia kule, bakia kule. Apreke aliketa, kuna shauza kaparsel. Anausha kale kaparsel. Na ile siku ya mariage yabu, ile siku ya mariage civile kule kuleta, alifaka regime matrimonial ya communauté réduite aux acquis. Tunajua kama jua wapi no? C'est-à-dire, bienye mulikuwa ka, no, kila mtu anabakia na mwenyeko navyo mbele ya mariage, vitu vyenye mmekuwa navyo a partir ya mariage ndio vinyi nye bote. Lakini vile vya mbele kila mtu anakuwa na vyake kama inakuwa. Ile parcel huwa kanayo mbele na ule musika anauzisha. Na mpaka kwenda anje tuma na babangi bakie kambriole bakuye nani ule mumama ule bibi yake mwingine anakusha vitu vyote kumpie yote. Anajua asike vraiment analongaka. Akaenda na mapanjo kumwambia no no basi mimi mariage yako iko vraiment na probleme. Funaenda wapi funaenda? Evishi. Anafika natuelezea, kisha kuelezea, okay sawa. Alors système yetu ni namna gani? Sasa unakuja eleza shida yako. Shughuli mwingine mwenye uko natai haiko ule kwa sababu bibi yako tunamwambia kusema hivyo, ilifu unakuja naye. Ndio unapatia contact yake ni mera yake tunafanya nini? Tunamuita juu ile yuko nasema ile. Hajui kama ni kweli au ni bongo. Sana sana mtu kwenye peke anakuwa na reason. Anasema kwa mwingine, mimi mwingine. Ule tuke mwite, resuma niko kukonje, maiko, tuke mwite, yeye alifata kuwa wazi. Asemiye padiri, kweli uwe musika nikuwa na mupenda. Alakini kujiwazia yake, na kisi familia yako nifaka hivi, siku nilewa waka, mene nikuwa napenda ni muonishi kizi haiko ketu. Aseme juwa nini? Aseme juwa mina juwa kizi noa haikatekake, na nimelunga naye. Sasa kwa utaona kama atapata tena mwingine wakulunga naye. Nasikia hiyo. Aseme mimi najua jinsi ndio haifai nini haiwezi katika na nimelunga naye pale vrema mimi nimeisha. Bo, mimi nilijua kutua kwa pale, mimi siwezi ishi leo nyumba moja. Anaishi Nairobi na mwingine kule Nairobi, mimi nataka kuwa naona najua jinsi ndoa haiwezi katika. Alikuwa wewe padiri ungemwambia kani? Kwa wewe padiri, chuma nasema sana choka na kukata mandoa za. Ungemwambia kani? Nilimwambia nasema kaka huko najidanganya. Na huko naanza kusema ndoa haya katika lakini haya kalunga na huyu. Hapana, shika lunga naye. Certificate juu hii na tutajua hii msema no, haya kalunga naye. Na kuonja kisa haya kalunga naye tutakata ile theatre yetu. Dada wa watu atakuwa libre na wewe kule libre. Hakuna hata njia ya kumotesa. Tutakata ile theatre yetu. Hapana, mimi hapana hii. Anataka kusema no. Hawezi kuwa kanisa. Na Watu wengi habari wa kanisa. Wanawaza tu kanisa ni nini? Ni kwenda kumisa, kulepa sadaka, na kwenda kule kuenda kudeliver misa, deliverance na bila shapa. Haiki ndicho kanisa. Sasa hawa jua kanisa. Sasa tuta a partir ya leo tuta kuelewesha kama kanisa inaendeka na namna gani, kama kanisa ni nini. Nisi mtasikia basi tuta kata ile ndoa, ile theatre, ile drama mtasikia kama vitu mingi. Eh hey, voilà, babu kani nimpe shoto. Eh hey, babu kani nimpe shoto. Mtu mnajiuliza kama kweli kweli ni ndoa au ni nini au ni theatre. Na bado justement baseme ule garso wenye walimfatanisha kama sema itabi kuumu. Bali wewe kaambia kire badi kire. Unataka talia mtu ambo nini wasema mimi nini ambo. Anataka tuko mugiza, unataka mkatalia kire bali kwa bare mvu na bale jonere bana kuya. No vraiment huyu kire. Kire sema pana, huyu garso ko farse, hapendi huyu musika, hapana. Unapotaka hii hey, hivi. Wale wenye walimfatanisha leo bigu wapi? Leo bigu wapi? Siko majumba zangu. Lakini msio na teseka, iko na teseka, lakini nyie mshaka mfatanisha, mshamaliza mariaji, mshaka kula kukunywa na kuvala. Leo huko wapi? Mshaka jiritire. Amen. Pale tuko problem. Mnafatanisha kama mtu kweli, mnafatanisha na mna kazana taa, mnakuja kubiro, ah brama, haivi na hivi, hivi na hivi. Lakini en cas de problème, mnafanya nini? Mnarudia kanyuma. Ndio maana usiingize mtu mu maisha ya haiko yako. Ishi maisha yako. Ule kama unasitaja kuluga yake muombee. Baadaye unaweza kufanya nini? Unaweza muongoza, njoo kumuongoza na kumuelewesha ya kweli. Lakini nisiseme kwenda kwa lazima kwa padiri. Ha yehe, amge. Daye ina babi. Kama ba Kristo wanasema mtu yuko kalira, mbona padiri kwa nguvu mafanya ma mariage. Sema ndio ule padiri iko mu vwa normal. Ha mpe ya kalire ya nakandamiza kaba. Na choma na leo kisha kuwa na kibia. Niku wakule, kisha kuwa na lungia, sijui wapi kule. Mara mbe, esamba, tonika fazi fulani. Misikia, huyu. Samu naenda danganya, choma kambia mamaria, jile mangete za kwanza. Kwa mkanda danganya. Mwanaganya ka nani? Mwaka treba hondo. Unatuka parwase mutrahira, unapia lungia, sijui wapi. Unatuka kule, juu kule, unabana kujua kule pie pie. Sabi kwa nafaa mangete, unayenga trebetra. Haye? Aisha ni? Yemu kama katemeta? Ambo? Fukande mengine muna ugire sasa. Ayubi no bire. Nye mengine muna na chitesa. Kama unaganya padiri, apana, padiri kazi yake ni kufani ni kubaongoza. Walimu ni kukanyaka ni kubaongoza. Na kama unapata fasiteka, likepari fasiliti, utaniambiaka. Ambo yubi no bire, kama kusema kwa ulwa yeria hiyo chofranga kama niota bo yema werahu e sacrament wewe ndio mbona vinanga vya hiyo tachoro mukashalera simo cha mutre simo cha mwirwa
2: washincha okomupe chikongolo benwa oyo mabitu kangiriria kundu ngoko e eklesia ikakumbula ebisa malire oluhicho endwa ekabya ndwa sayahe endwa ikabya enlutsetsege sayahe aba kulu abe eklesia bakabuga ko chahe omulu amabya erngar kurakurana kalinge kana ebinywa ebyo mukaba kwama yana mabita shaba minsha benje nobole mundu mbe no ohali amabemenya kwanana ngani omondwa kuti ichikawa chete omugulu ukabwa tutuka ya runga isipwa tuka agenda omwitsatsa omune ratuke lirengekani andeke okuchwa babu tutwale bya bana batuka nango bana moshonzera eshuwena okoba ndi bandu boshi kale njo abarunga nabakaba komanise bale bya kona nango bana omoshonzera eshuwena bibinywa ebatwa mabe kwa mare no leno sinande shongeria ko chende kunde nimuguwe omtumushi tukanwa mureke tuwire aho washinja okomupe orelia kambara mpata mwimanire owe haki na amani mukati kidioseze butemone beni lwakotaganira ya ebendebe no generika kure chilumbiro cha Pierre Robinson admin njenga bakumbulira mahano mabuya awe haki na amani tubishuka shakola mwanda mahano akalo kutata shikofu olukengerwa monseigneur sikuli paluku Melchizedek orele kujobushi
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Iwa buka yitwandeke kundi disele radio moto rekabera nakutongerere.

0: Merci, hein. Wasi nja kutsebutsebu trois cas venez. Trois cas sa wikale, on a le wikere. Sawa, merci. En tout cas, merci trois cas sa, miati nendeke. Wama behere shombono, wama ibala mihili kuku. Ikelu yaeka ya sebo hoa uwe. Muka, lola hali mikro halia. Lola hali mikro halia. Ndiyo. Oyonere kwanza kai komuka tikolusa ngolo abaoma omushakulu docteur professeur Muhendo Jasper Katirisa atinibara mukaye mwana mwa bana betu atinayo modimashe omukekera uwo oko contribution ye concert inyahika nimu professeur kene mu docteur anke donc na yat vraiment tu même si na pankor préciser atu modimashe nayo omukekera uwo ko apuye concert omukekera uwo inyahika sin nasunge kabaze bachinayo banena no Anano lola asa ali mikro. Ni namu rendera usia. Na shi tunala ngresho sa use uno. Si mwasunga nanye message ya papa Olivier Mulindwa no. Boni parmi.
1: Anano ndrio baba love. Akavya no ibusheri omwaveni butembo mwa.
0: Okay.
1: Na yomwa buiri ate na ya umukekera u akendre sungeka.
0: Surtout que tu l'aide au compo. Tu l'aide au combien? 6 kilos. Au moins 6, si kuse 7. Tulata witi normalement abantu ne banene atato
1: na romana mwiri atoko mwiri atoko sikilo yo akesha atwa ko che umana no
0: patay mbande ko biale deja ikilo ebini deja ikilo tuma songa bande babushenga ba 4 abaketeke 1 kilo ebini 1 kilo ebini yema bia 10 ababushe baye haure ababushe ndepakana kwa molusengo normalement Aba, en tout cas, wendeleye, déjà, voilà. Pire master, où c'est là le micro, hein? Baka ko la monde.
2: Inje baka no la mo malonga kei, nernari aeri mizike, nernari aeri amabo, baka no la mo victoire, masete, kambali.
0: Uchuka nemba?
2: Injenga nemba, nilimu mezisi.
0: Bo, jambo cha we. Nili ya kwanzu kwa ikomolu sengo, no?
2: Nili ya kwanzu.
0: Daere, nili ya kwanzu kimbira omo emisyon, ee kabia direkto kwa radio, na direkto kwa televizyon.
2: Nili ya kwanzu.
0: Jeseke wanabiriko mwende radio hike hike hika watatubo. Wanabiriko mwende radio nguma?
2: Bo, injemu na nahika anu habutembo,
0: wanipokerabini
2: Eduard Chilumbiru. Muna hera.
0: Wanamu wangu kwa ripukule. Eduard Chilumbiru na existe pa.
2: Uhano.
0: Eduard Balumbira? Eduard. Vala. Mwa.

0: Voilà, sisi ni baraza la watoto, inatimu 14h43 minute na kunako dosezi ya Butembo Beni ikishikiliwa naye akina baba Sikuli Paluku Melkisedeke. Watoto mwende funga ile mulango, mtu senye naingia na funga mulango. Unaingia, ile mwache ile ingine. Voilà watoto, kuongoza watoto iko ngufu, mufunge mulango, mtoto wali soenda funga kwanza mulango. Voilà, voilà, naiki. Voilà, na muko naacha my expense. Eske ba meba ingiza? Muna ingia, muna funga mulango. Unaingia, mwenye hakukula ni nani? Na mwenye alikula kunyama nguruwe ni nani? Uwe ulikula kunyama nguruwe? Na mwenye alikula kunyama kuku ni nani? Voilà, ah, bazazi balitumika di. Na mwenye alikula kusombe iku wapi? Mufunge mulango, musikwe na reve. Voilà, musikwe na reve. Voilà. Radio ni radio moto Butembo Beni ikishikilwa naye Padre Moise Kalemberian na kunako vibui vya anga kuna Rodrigue Luvalenda na mimunite Katembo Sikuli Manzire Millionaire Dume Kabambi asa wale walio tusapoti kuna Papa Waliso Kalebu na Mumbere Valeri na Lebla wa Mutanga. Tutaenda moja kwa moja itakapo timu Kenze Regisse ndipo tutabanduka kwa ni muda kuna Radio Moto Butembo Beni. Tutaenda tunajua muko na tega sikio kuna kona zote yani pande ine zote za donseze wale wanayekuwa Kanyabayonga Kinyandozi wale wanayekuwa Hutwe Bikara Lubango Kansisi Bukununu Lunyasenge tunasema jambo yenu tunajua ke musha tutega sikio wanayekuwa Kagezi Kamuhororo wanayekuwa Kianika wanayekuwa Nyamirima Karengera Kahunga Trois antennes tukisema kule ba Munigi ngambo za Goma tunasema wale wanayekuwa kule ku Operpe Petite Barrière Kibumba tunajua munateka sikio wanayekuwa na namba zangu watatusukumia message kunako namba zangu wale wasiokuwa na namba zangu watege sikio mina wapatia namba zangu kuna 09 94 02 94 88 64 09 94 02 88 64 09 94 02 88 64. Na vota comme 081 58 24 670 081 58 24 670 081 58 24 670. Signe de vie à Josphat Mwanamolo imeonekana. Na Orange ni 089 22 95 954 Voilà, ututilie chanson ya Aspirine. Voilà. Aspirine ni kusema ni dawa. Voilà. Ni dawa ya kichwa. Voilà, hii chanson inapatikana. Voilà, ututilie chanson ya Aspirine. Voilà. Aspirine ni kusema ni dawa. Voilà. Ni dawa ya kichwa. Voilà, hii chanson inapatikana. Voilà, ututilie chanson ya Aspirine. Voilà. Aspirine ni kusema ni dawa. Voilà. Ni dawa ya kichwa. Voilà, hii chanson inapatikana
1: Marera.
0: Sawa. Unajua Marera yu wapi?
1: Acha kugonga gonga kwa meza.
0: Unajua Marera yu wapi? Eh? Unajua Kropwe Delix. Eh? Ni wapi?
2: Nisipake.
0: Ah, sawa. Pale kuna dume moya wanamuita kavu ndu iko pale. Na lemba. Sawa? Na telesfor. Voilà. Na papa Flavie iko pale ni mwalimu. Sawa.
2: Ngo tuoneshe mfano wa kusalimia.
3: Nasalimia papa jina lake.
2: Tosha vitu mkinywa.
3: Wariso, nasalimia papa mama jina lake. Zawadi, nasalimia mba jina lake Ashile. Nasalimia mama leki jina lake. Furaha, nasalimia shanga jina lake. Lovely. Nasalimia shanga jina lake.

0: Esther. Nasa Almia.
1: Mwingine?
0: Mama Leki. Jina lake Love. Nasa Almia dada jina lake Jisi. Nasa Almia. Dada jina lake Love.
1: Ah, umemtaja defwa. Hauya maliza?
0: Nasa Almia.
1: Jiste.
0: Preza.
1: Hauya maliza.
0: Nasa Almia. Jilete, dada jina lake Jilete. Nasalimia dada jina lake Jili. Wamusha nasalimia
1: Warafiki yako.
0: Warafiki ngutu wakurajo mto butebo bende.
1: Nasinzo men. Na mwingine nani?
0: Milioneri.
1: Wala. Tunakupatia matabishi ya Papa Lebla wa Mutanga na Sokulu Kalebu na Waliso na Mumbere Valer. Unasema nini?
0: Merci.
1: Wende bien? Sawa. Na unasogea hapa kwa mikro koma?
0: Bien.
1: Jina lako nani?
0: Giovanni.
1: Kwani ni wapi?
0: Kitatumba.
1: Sawa. Uko masomo. Fungua ule mtoto. Usikwe na reve. Ile mlango muiache wazi ile aje. Sawa. Ngofunga ile ingine. Funga hii mbio. Unakuwa nafunga ile mbio. Sawa. Giovanni. Uko somo la ngapi? Uko masomo? Sawa. Uko kila ne?
0: Deuxième.
1: Uko deuxième ane. Sawa. Unasomea kwa masomo gani?
0: Complexe correct de Santana de l'Assomption Congo.
1: Ah, accent. Hapa kambali. Uko na Fabie. Tasalimia hapa hapa usiku na Fabie. Si ndio? Voilà. Ah. Kuko yenyewe anaitaka Assomption, na Ascension, Unasikia? Assomption ni kusema ni kupanda kwa Maria mbinguni. Unasikia? Unasikia? Njo Assomption. Na Ascension njo kupanda kwa Yesu mbinguni. Unasikia? Sawa. Ile njo Assomption. Assomption ni kusema kupanda kwa Maria mbinguni. Sawa. Alors tuko na Fabien kujiunga na wasomsioniste. Si ndio? Sawa, ngo salimie.
0: Nasalimia papa jina lake Vitange. Nasalimia mama jina lake Alfosina. Ninasalimia Nasalimia dada Dorika jina.
1: Dada Dorika, ngo tuende.
0: Nasalimia sokulu jina lake Kateo. Nasalimia tati jina lake Pascaline. Nasalimia sokulu jina lake Ombeni. Nasalimia warafiki yangu wote wa Moto Tembo Ben.
1: Voilà Rodriguez, na huko natutafutia Vita Imana ya Wera Sone bila remix. Voilà. Unajua jina langu? Unaijua? Huyu. Unajua jina langu? Hauijui? Hauijui? chunga kwanza. Huko na ubishi mingi. Hii ni matabishi ya Lebla wa Mutanga na Sokulu Kalebu na Waliso na Mumbere Valeri. Muchunge mwache kugombana. Sema merci.
0: Merci.
1: Wende bie. Maraba musende gombana. Mupitiza ule dume apitie inji. Sawa. Dume kabambi. Wewa kuvala nuare. Kui hapa. Funga pale mbio. Munakona funga pale mbio. Sawa. Koma.
0: Bie.
1: Uko bie. Uko mtoto wangapi mtumbu wa mamako? Uko wa kwanza. Na ule mwingine ni wa de. Sasa jua nini wewe juu na kuwaka na kukala mwishi sana. Wewe njoo mumbe. Wewe njoo mambele. Mana huyu yambo hii. Wewe njoo mtoto wa kwanza. Na uko kila ne?
0: Troisième.
1: Uko troisième ane. Na unasomea kwa wapi? Acha kutia mikono kukinyi. Les anges. Na ukuye kwa Assomption. Sindiyo? Kwambie papa useme naomba kupeleka kwa Assomption. Sindiyo? Sindiyo? Sawa. Jina lako nani?
0: Adrien.
1: Ngo. Tuoneshe mfano kusalimia.
0: Nasalimia papa jina lake Vitani. Nasalimia mama jina lake Alfosi. Nasalimia dada jina lake Kere. na salmia shanga jina lake soki na na salmia dada jina lake bodi na salmia dada jina lake dori na salmia tati jina lake basi Paskani na salmia sokulu jina lake kate na na salmia shanga jina lake tafteni na salmia kaka jina lake Kelvin na na salmia madame tu jina Leticia kwa mwisho na salmia rafiki yangu ata uradio moto butembo beni
1: wala tunakupatia matabisi ya leblawa msanga na sokulu kalebu na waliso unasema nini
0: Merci sokulu kalebu
1: na mumbere valea
0: Voilà.
1: Enda, dume. Kende na ulibanda. Apitie inje ule dume.
0: Nasalimia papa. Nasalimia papa. Nasalimia dada. Nasalimia mama. Nasalimia papa.
1: Nasalimia. Wenjo nani?
0: Jacob.
1: Wenjo Jacob. Ulikula nini? Ulikula maharagi. Mimi naona gisi midomo yako isha Dodoma. Mumwache. Midomo isha Dodoma. Ulikuwa na ntume. Ulikuwa nakula mbio mbio. Nani alikuwa nakula mbio mbio ni nani? Nani? Ah, yeye alikuwa nakula mbio mbio. Mimi mama alikuwa nakula pole pole. Shangaji alikuwa nakula pole pole. Sawa. Tunakupatia matabishi yako. Wewe ni dume? Uko dume kabambi? Kunyumba ni wapi? Kwenu ni wapi?
0: Kitatumba.
1: Karibu na moyo safi kwa kireka taheruka. Uende bie. Ile ni matabishi.

0: Voilà, kusema mo, mwasi mo bimba na mibali ebele. Donc mwanamke muzima me anakuwa na wanaume karande, yani ebele na njia ya kudwe. Sogea karibu na mikro hapa mtoto yangu. Koma,
1: Bien.
0: sogea tu hapa karibu, jikute huru. Koma,
1: Bien.
0: uko bie, jina lako nani?
1: Mariana.
0: Kwenu ni wapi?
1: Kitatumba.
0: Sawa, Kitatumba e buje. Unajua kiri wa Kitatumba? Unamjua? Haumjui? Ni mwekundu wanamwita Kataheruka, si ndio? Lonjo mkubwa wa paruasi. Sawa. Ngoto onyeshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia papa, nasalimia mama, nasalimia kayomba, nasalimia kaka, nasalimia tati, nasalimia sokulu, nasalimia shanga, nasalimia parafiki yangu wote wa kuradio moto Butembo Beni.
0: Voila, tunakupatia matabishi ya Lebla wa Mutanga na Sokulu Kalebu na Mumbere Valere na Waliso. Unasema nini? Wende bien. Sawa, basi kunyang'anya mabombo zako. Unaosogea tu ku mikro koma.
1: Bien.
0: Jina lako nani?
1: Nariti.
0: Kwani ni wapi?
1: Ni
0: Kitatumba.
1: Kitatumba.
0: Acha kutia mikono kuki. Uko mtoto wangapi wa mama?
1: Wa mwisho.
0: Uko wa mwisho. Uko majina yangu. Mimi nakupatia kwanza matabishi. Uko kadete. Inga. Na mimi njoka kade. Si ndio? Pale tuko na miaka moja na wewe. Sisi wote tuko watoto wa mwisho. Na ba mumbere bale ba maskani ba kubwa yetu. Si ndio? Uko kila ne. Uko troisième année. Pale die. Sawa. Usema njoo wewe njoo Anwarit. Kadet. Sawa. Ngo tuoneshe mfano wa kusalimia. Ngo salimia.
1: Nasalimia mama, nasalimia papa, nasalimia dada, nasalimia lazwa, nasalimia kaka, nasalimia nasalimia dada, nasalimia shangazi, nasalimia nasalimia sokolo, nasalimia tati, nasalimia rafiki yangu wote wa kuradio moto Beni.
0: Voila, warafiki yako wote wa kuradio moto Butembo Beni. Mina kupatibwa matabishi yako . Minisha kupatia majina . Mina kupatia na sashe . Mina utasalimia ye mama, usawe mwingine mtoto yake iko kuradio. Wa mwisho . Sisi watoto wa mwisho tuko na mama moye. Kila mama yote anakuwa na mtoto wa mwisho. Voila. Voila. Matabisi ya Sokulu Kalebu na Waliso. Voila, mujitenge kule kwa busawa. Na mote ma. Amuskole amuya bana. Voila. Voilà, chérie, je t'adore. Ngo kuku kamera. Akaka. Twa tuka sunga no mosho konze. Twa be twa berebe. Voilà. Sogea hapa kidogo. Lesha soba na itaka amus kole. Il y a Defao, le général Defao. Sogea pa karibu. Comment?
1: Oui.
0: Uko bien. Jina lako nani? Wenjo semu? Ni jina ya bonde yangu. Mimi nakupatia matabisi. Wala semu bonde yangu. Wenjo semu. Ule bonde yangu alinipatia kambozi siku niliowaka. Ananipenda sana. Voilà. Semu maingo. Mimi namsalimia sahi iko Mungamba. Voilà Mungamba. Semu. Koma sasa. Uko bien. Wewe ule bonde. Kunyumba ni wapi bonde? Ni Butembo. Kwenu ni Kitatuba. Sa, ngo salimia. Lwedie. Voilà. Tunakutafutia emballage huko bonde yangu semu maingo. Voilà, mimi naona na dema yangu iko pale madame Kandu. Hapa Kalimbu che. Voilà. Rodriguez nyanyua kwa kanda kidogo.

0: Voilà. Tunakupatia matabishi ya lebla wa mtsanga na sokulu kalebu na waliso na mombere valere. Voilà, wende bien. Voilà. Ile chasoba na itaka Janet. Asema maake na namubebaka saa mukumbi ya mbila. Mbila njongazi. Voilà, mwe spécialiste wa kukata mangazi haezi anguka na anakuwaka na nayua vyenye iko na faa. Na mwenye anabeba mtoto, anajikutaka ke, anabeba mtoto akaanguka, atajikaza asiangukie kungambo yenye anabebia kwa mtoto. Comment?
1: Bien.
0: Uko bien?
1: Bien.
0: Jina lako na?
1: Isaac.
0: Haukukula kwa Isaac, mwache kumusukuma. Voilà, Isaac, kwenu ni wapi?
1: Ni Kambani.
0: Sawa, tuoneshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia.

0: Salimia jina lake.
1: Wa mwisho
0: na salimia rafiki yangu wote wa Burundi wote kutembo.
1: Voilà. Matabishi yako hii ni ale blau wa mtsanga na sokulu kalebu na mumbere valer na walisi. Unasema nini?
0: Merci.
1: Nyanyua kwa kanda kidogo Rodriguez. Nyanyua kaka.

0: Ah, Ndeko, si balova yo, this is love.
1: Eh? Nekarande. Voilà, voilà, voilà, voilà. Mambo ni sawa. Koma, funga ile mulango, koma.
2: Bien.
1: Oko bien. Kunyumba ni wapi?
2: Musalongo.
1: Ni musalongo. Voilà, tafte ile chasso ya gros bébé. ya bébé. Ya bébé ya madilu ou bien mabele. Mabele. Voilà. Voilà. Mabele. Kwenu ni musalongo? Ngo tuonesi mfano wa kusalimia. Nasalimia mama. Kutwenu.
2: Nasalimia papa. Nasalimia Dalisa. Nasalimia Davido. Nasalimia Pres. Nasalimia Prenis. Nasalimia Tati. Nasalimia Yomba. Nasalimia Ajoy.
1: Sawa. Na mwingine?
2: Nasalimia mwanangu wote wa Radio Mutembeni.
1: Warafiki yako wako Radio Moto Butembo Beni di. Sawa. Matabishi ya Leblanc wa Mutanga na Sokulu Kalebu na Mumbere Valeri na Waliso. Sema merci. Ah, mwache. Mwache.
2: Merci.
1: Eh. Abangoye basi mnyanganye zile mabombo. Koma. Uko bie. Jina lako nani? Wenjo Ortase. Sawa. Unafanana mtoto ya miomba angu. Miomba angu. Ortase, unafanana mtoto ya miomba angu. Matabishi yako hii ya kufanana mtoto ya miomba angu. Sawa? Unasema nini? Unafanana mtoto ya miomba angu. Sawa. Ngo, salimia watu Ortase. Ngo sema, nasalimia mama. Ngo tuende.
2: Mia mama Cheti. Mia mama. Mia mama Cheti. Mia papa Cheti.
1: Voilà, musi cheke. Nafanana mtoto wa miomba yangu ye dit.
2: Mia ene. Mia fufu ya.
1: Voilà. Voilà, voilà, voilà, voilà. Chipa unachibande kubiko pale. Madume angila. Sawa, tunakupatia matabisi ya Leblanc Mutanga na Sokulu Kalebu na Waliso na Mumbere Valeri. Kile naye ni bombo yako. Uchunge pengine pale, basi ende kunyang'anya mabombo zako, bakie pale. Sawa. Umu habasemi yake mpitiza kwanza huyu apitie kwanza mbele. Pitiza huyu apitie mbele yako. No. Mimi njo niko napa na order. Wewe njo upitie hapa. voilà. Angalia kwanza hapa shuku studio ende chungana na ule nje. Koma. Jina lako nani? Sumba sauti. Mbona uko na sumba ta sauti sasa nyume kwa naongoza? Wenjo nani?
2: Sephora.
1: Sawa. Muko badive. Sawa. Na kweli chapele ile. Nga ile njina maanisha kake. Angalia huko acha kufuatana na vale Sephora. Sio na gisi unapata zero. Tuko na weye. Sindio? Sephora. Kwenu ni wapi?
2: Msalimu.
1: Sawa, ngotoneshe mfano wa kusalimia, ngo salimie. Voilà, matabishi ya Leblanc wa Mutanga na Sokulu Kalebu na Mumbere Valeri na Waliso. Sema merci. Lobata merci ya pambati. Voilà, merci ya pambati. Koma?
2: Bien.
1: Kuko bien? Mtoto wa Serge. Inga? Sango salimie.
2: Na salmia mama jina lake Emi. Na salmia papa jina lake Serge. Na salmia tati jina lake Julia. Na salmia sokoni. Na salmia dada jina lake Vivian. Na salmia yomba jina lake Rosh. Na salmia dada jina lake Christelle. Na salmia mama lake jina lake Fazil. Na salmia Ornella. Na salmia dada jina lake Lisi. Na salmia mama jina lake Laren. Na salmia milione. Na salmia Sinzome. Na mwisho na salmia Rafengo da Fradome.
1: Jina lako wewe ndio na nuseme?
2: Rafael.
1: Voilà. Mtoto wa Serge. Ile chasoba na itaka mabele. Mabele njo vulongo. Anasema lofundu ya meme ya mwana meme isuka ka mokolo kotia kalokolo na moto chiburi che chana chemburi chikasa la cha hua icha mabiri ya tumuliko wala wende bie sokulu kalebu wa mekutumia musipe nafunga ile mlango ile ngine musipe nafunga ile mlango ingine koma
2: bie
1: jina lako nani
2: Ornella
1: Kwenu ni wapi?
2: Salam.
1: Saongo tuoneshe mfano wa tusalimie.
2: Na salmia mama jina lake Cecile. Na salmia papa jina lake Elie. Na salmia kaka jina lake Eli. Na salmia kaka jina lake Mika. Na salmia dada Leose. Na salmia dada Sifu. Na salmia tati. Na salmia Shanga. Na salmia Sokulu. Na salmia mama Leki.
1: Wa mwisho?
2: Wa mwisho na salmia warafiki yangu wote kuradio moto Butembo Beni.
1: Voilà tuna kupatia matabishi ya Lebla wa Mutanga na Sokulu Kalebu na Mumbere Valeri. Unasema nini?
2: Merci.
1: Voilà, wende bien. Sawa. Comment? Uko bien. Kunyumba ni wapi? Voilà. Bato eko kufa meli bongo eko tikala. Voilà. Bato inapashwa haribika. Mek. Abu makape veritete. Musungu manatale tembondo. Kusane ni ritavando. Lakini sharita tokirite kwa nene kumbia wanarunga bahu eredi. Voilà. Koma. Jina lako nani? Wenjo nani? Jina?
2: Nina.
1: Dina?
2: Lina.
1: Voilà. Kupronosiko ngufi. Lina. Voilà. Hari Dina. Na Lina. Na Nina. Voilà. Mutoneshe mfano wa kusalimia Lina.
2: Kusalimia mama.
1: Acha kutia mikono kukinywa. Sema. Kweli ni turu yako ya kwanza kufika humu. Salimia.
2: Nasalimia papa. Na mama. Na Shanga. Na Yamba. Na dada.
1: Kwa mwisho.
2: Na tati.
1: Basi, matabisha yako hii. Ya Sokulu Kalebu. Unasema nini? Na Mumbere Valeri na Waliso. Voilà. Sawa. Mumuache. Mwingine aende kwa mikro. Mufunge mlango mbio. Koma.
2: Yes.
1: Jina lako nani? Funga mlango. Kwenu ni wapi?
2: Kapiteni.
1: Sawa. Tuonyeshe mfano wa kusalimia.
2: Na salimia papa. Na salimia mama. Na salimia dada. Na salimia Shanga. Na salimia Yomba. Na salimia Sinjomani. Na salimia
1: bebe.
2: Yomba. Na salimia rafikiangu wote wa kuradio moto Butembo Beni.
1: Voilà. Tunakupatia matabishi ya Lebla wa Mutanga na Sokulu Kalebu. Unasema nini?
2: Merci.
1: Wende bie. Bebe Madilu. Koma?
2: Ye.
1: Jina lako nani?
2: Kabiranda ala Lidi.
1: Okay. Kabiranda ala Lidi. Sawa, ngotoneshe mfano kusalimi.
2: Na salimia papa jina lake Jerem. Na salimia mama jina lake Nadeja. Na salimia Shanga jina lake Neema. Na salimia dada Linda. Na salimia kaka Like. Na salimia tati Miriam.
1: Na mwisho?
2: Kwa mwisho na salimia warafiki yangu wote wa kuraja moto Butembo Beni.
1: Voilà, tunakupatia matabishi ya Lebla wa Mutanga, bebe ya Madilu. Voilà. Tasema nini?
2: Merci.
1: Voilà. Comment?
2: Bien.
1: Bebe Comment?
2: Bien.
1: Tu bien. Jina lako nani?
2: Charlie.
1: Sawa. Voilà, enjoy ile. Voilà. Nuko na tarisha na group bebe ya Koffi Olomide.
2: Nasalimia papa, nasalimia mama, nasalimia tati, nasalimia yomba, nasalimia soku. Wamusha wasalimia warafiki wa Moto TV.
1: Ewa kuradio moto Butembo Beni.
2: Radio moto.
1: Butembo Beni.
2: Butembo Beni.
1: Voilà. Kishikiliwa naye Padre Moise Kalemberia akiwa assomptioniste. Voilà, unasema nini?
2: Merci.
1: Uende bien. Kalebu alivasukumia. Dede. Na mwingine aende pala, koma?
2: Bien.
1: Uko bien? Jina lako nani?
2: Emanuela.
1: Ingo tunisho vano kusalimi.
2: Nasalimia papa jina lake Fred. Nasalimia mama jina lake Eme. Nasalimia yomba jina lake Rosh. Nasalimia tata jina lake Vivian. Nasalimia. Nasalimia tati jina lake Julien. Nasalimia sokulu. Nasalimia
1: wa mwisho.
2: Wa mwisho nasalimia sinza umene. Sinza umene na na Kaleb.
1: Na milioneri ya pano.
2: Na milioneri.
1: Serge ni mkubwa wangu. Ye papa Serge ni mkubwa wangu. Matabishi ya Leblanc mtsanga na sokulu Kaleb njo ile. Na mbere pale. Na walisi. Wende bie. Voilà. Koma? Jina lako nani?
2: Nicholas.
1: Ah, sawa. Mtoto wa Serge. Sawa. Ngotoneshe mfano kusalimia.
2: Nasalimia mama jina lake Emmy. Nasalimia papa jina lake Serge. Nasalimia yomba jina lake Rosh. Nasalimia tati jina lake Jimmy. Nasalimia sokulu jina lake Shindani. Nasalimia.
1: Wa mwisho.
2: Nasalimia sinzo mene. Nasokulu Kaleb.
1: Na milioneri ya pano.
2: Na milioneri.
1: Sawa, matabisi ya Leblanjo ile na Mumbere Valeri na Waliso. Na Lebla wa Mutango. Unasema nini? Wende bie. Wala na. Wala na ingine. Koma?
2: Bie.
1: Jina lako nani?
2: Exauce.
1: Ah, Exauce. Mina kupatia kwa matabisi di. Mina zala Exauce na Noblesse. Sawa. Kwenye ni wapi ya Exauce?
3: Salon.
1: Sawa. Unajua maana ya kusema exaucé? Ah, kuko kuko wanasema exaucé le plus haut ou bien le plus élevé. Sawa? Exaucé le plus haut ou bien le plus élevé. Alors kuko ça c'est figuré na ça c'est propre. Sawa, mtuende.
2: Nasalimia kaka jina lake Fibi. Nasalimia papa jina lake Elise. Nasalimia mama jina lake Sifa. Nasalimia Arkanje jina lake.
1: Wa mwisho.
2: Wa mwisho nasalimia wa rafiki yangu wote wa radio mtu.
1: Exauce. Tia kela ni.
2: Sengi.
1: Sengi mane. Teti di u.
2: Masikiza.
1: Voilà, mon fils Exauce. Dites tout simplement merci.
2: Merci.
1: OK. Ça. Comment?
2: Bien.
1: Jina lako nani?
2: Costa.
1: Kwenu ni wapi?
2: Ni msalo.
1: Sawa, mtuoneshe mfano wa kusalimia.
2: Nasalimia mama.
1: Na wewe matabishi njoo hii usiseme mimi na kuima saa.
2: Nasalimia mama jina lake Emera. Nasalimia papa jina lake Kambuku. Nasalimia dada jina lake Jose. Nasalimia kaka jina lake Jean. Nasalimia kaka jina lake Kibu. Nasalimia yomba jina.
1: Wa mwisho?
2: Wa mwisho nasalimia. Nasalimia wa rafiki yangu
1: wote
2: wa kuradio
1: moto Butembo Beni.
2: Butembo Beni.
1: Voilà. Sokulu Kalebu na Waliso. Koma?
2: Bien.
1: Muko bien? Kwenu ni wapi?
2: Msalamu.
1: Sawa, tuonesi mfano kusalimia.
2: Nasalimia mama jina lake Mari. Nasalimia papa jina lake David. Ninasalimia kaka jina lake Erike. Nasalimia yomba jina lake
1: Mhm. Wa mwisho?
2: Nasalimia marafiki wangu wote wa Radio Butembo.
1: Voilà, tunakupatia matabishi ya Leblanc Mutsanga na Sokulu Kalebu na Mbere Valley. Unasema nini? Eh, uende bien. Comment?
2: Bien.
1: Uko bien.
2: Eh.
1: Wewe njoo nani?
2: Eli.
1: Sawa. Na uko majina mtoto ya grafrere yangu Eli Kwirabusa. Voilà.
2: Nasalimia mama. Jina lake Bijou.
1: Mtoto wangu iko
2: Nasalimia.
1: Sukuma ile mlango bien. Kangana no forte bien.
2: Nasalimia papa jina lake Dalma. Nasalimia papa leki. Nasalimia shanga. Nasalimia
1: voilà
2: yomba.
1: Mm-hmm.
2: Wa mwisho nasalimia warafiki wote wa
1: Radio Moto Butembo Beni. Voilà. Naoni mimi nakusuhete na utapataka kazi ya bie mtoto wangu ule Eliko na kazi ya bie anatumia kama Union Africaine iko Ethiopia. Sawa. Wende bie. Koma.
2: Bie.
1: Voilà. Jina lako na?
2: Vicky.
1: Kunyumba ni wapi?
2: Te kwangu.
1: Sawa. Tuoneshe mfano wa kusalimia.
2: Nasalimia papa jina lake Erite. Nasalimia mama jina lake Verve. Nasalimia shanga jina lake Rachel. Nasalimia tati jina lake Cecile.
1: Kwa mwisho
2: nasalimia wa journaliste wote wa Radio Moto Butembo Beni.
1: Voilà, tunakupatia matabishi ya Leblanc wa Mutsanga. Unasema nini na Sokulu Kalebu na Mbere Valley?
2: Merci.
1: Voilà, wende bien. Comment?
2: Ni bien.
1: Uko bien.
2: Eh.
1: Wewe ni wapi?
2: Ni kitatu.
1: Sawa, tuoneshe mfano kusalimia.
2: Nasalimia papa Delfa. Nasalimia mama Alice. Nasalimia mtoto wetu Gari. Nasalimia dadangu. Nasalimia
1: wa mwisho.
2: Nasalimia marafiki yangu wa Radio Moto
1: Butembo Beni. Sawa. Voilà, matabishi yako hizi ya Leblanc wa Mutsanga na Mumbere Valeri na Sokulu Kalebu. Mwende funga ile mulango Julia na Peter anaenda. Sawa. Voilà, ifale gros bébé ya. Voilà, ile
0: Stella Yoka.
1: Loko amore ya moto moto. Koma. Jina lako na?
2: Jamel.
1: Gros bébé ni ile nyingine yenye ulikuwa ushabali yenye ulikuwa ushati. Gros bébé. Kwenu ni wapi?
2: Kitatu.
1: Sawa, tuoneshe mfano kusalimia.
2: Nasalimia mama jina lake Esperance. Nasalimia papa jina lake Claude. Nasalimia tati jina lake Pelagie. Nasalimia shanga jina lake Claudine. Nasalimia mama leki jina lake Noela. Nasalimia papa leki
1: jina. Wa mwisho
2: nasalimia wa journaliste wote wa Radio Moto Butembo Beni.
1: Sawa, matabishi ya Leblanc wa Mutsanga ile.
2: Merci.
1: Wende bien. Voilà, mwache. Koma. Uko bien. Wewe hautaseme. Ngona uke pita kwanza. Nifundishe. Mwache kwanza. Uko huko deja mwingine utawapa. Sawa? Comment? Dosé dit. Comment?

et précieuse aux yeux de Dieu. Tumetoka kusikiliza neno la Mungu. Katika somo la kwanza, Mfalme Salomoni anaomba hekima, yaani moyo wa uchunguzi na usikivu pahali pa mali na au maisha marefu. Mungu anajibu maombi yake kwa kumpa hekima kuu. Salomoni alitambua ni kitu gani kinapashwa kupewa uzito katika jukumu na kuwaongoza watu wa Mungu, na kitu gani hakina maana katika maisha yake kama kiongozi. Na ndipo alisali akiomba moyo wa kusikia, moyo wa kutambua mema na mabaya, moyo wa kuamua na kutenda kwa haki. Katika somo la pili, Mtume Paulo anatukumbusha kwamba Mungu anatenda mambo yote kwa wema kwao wote wanaompenda. Fundisho hili ni faraja, hasa wakati tunapopitia magumu na shida za maisha, sawa vile mauaji, ujeuri na magomvi mbalimbali. Mungu ndiye anayepanga na kuzisimamia kazi na mipango yote katika maisha ya mwanadamu. Paulo anatualika hivi kuweka matumaini yetu katika hekima ya Mungu, jinsi alivyofanya Mfalme Salomoni. Kwani Mungu hawezi kutusahau wala kutuachilia. Sababu ni kwamba Mungu alituchagua tangu milele. Hivyo maisha yetu yamo katika umilele wake Mungu kwa ubatizo na maisha ya kisakramenti katika kanisa. Tumeshirikishwa uzima huu kwa njia ya Kristo. Katika Injili, Yesu analinganisha ufalme wa Mungu na hazina yenye thamani kubwa iliyofichwa, lulu iliye njema au hazina kubwa sana. Anayeipata anauzisha vyote alivyo navyo ili aweze kuinunua. Hii ni mwaliko kwa Wakristo kuwa tayari kuacha vyote ili kupata kile kilicho bora zaidi, yaani ufalme wa Mungu. Sharti kuacha vyote ili kupata ufalme wa Mungu ulio kama jambo ambalo hakuna anayeweza kulifananisha na kitu kingine chochote. Ufalme wa mbingu ni zawadi inayohitaji hekima na busara ili kuweza kuipata. Hivi kuwa Mkristo ni kuwa mtu anayetafuta hazina ya bei kubwa, ndiye Kristo. Anahitaji juhudi na ujasiri, kujinyima, kujikatalia na hasa hekima. Ndio sababu, ndugu na dada wapenzi, tunaalikwa leo kumwomba Mungu atujalie hekima. Hekima inapatikana kwa kuishi vema fadhila ya unyenyekevu. Kiburi ni kikwazo kikubwa cha hekima. Kiburi kilimfanya malaika akawa shetani, na unyenyekevu

0: Kisha mtu mwovu kuwa mtakatifu. Kumbe, ili tuwe na hekima ya kiroho, lazima tuwe wanyenyekevu, tutubu dhambi zetu na tuishi maisha matakatifu. Kwa namna ya pekee, Salomoni ni mfano mwema kwa viongozi na wote wenye mamlaka na madaraka. Sawa naye, inawapasa kutenda kwa upole, huruma, upendo na unyenyekevu. Inawapasa kutambua kwamba uongozi ni utumishi kwa wale waliowekwa chini yao. Kumbe ufalme wa Mungu unajitokeza katika maisha yetu ya kawaida. Pia tunaombwa kuacha vyote kwa kupata ufalme wa Mungu. Hivi tunapotambua thamani au bei ya uhusiano wetu na Mungu, basi tutoe kila tunu tuliyojaliwa ili kuipata lulu na hazina tunayoitamani. Kumbe ni vema kujiuliza siku kwa siku maswali haya. Je, kitu gani na cha bei sana kubwa kwangu? Yaani kile ninachozani kwamba bila hicho siwezi kuishi. Je, ni mambo gani ya dunia hii tunashikamana nayo? Kwa wamoja ni pesa, mpaka wanadharau siku ya Bwana, wakipendelea soko kuliko kutimiza amri ya tatu ya Mungu inayosema uheshimu siku ya Mungu. Kwa wengine labda ni madaraka, mpaka yanawasukuma kuua na kugandamiza wengine. Kwa wengine tena labda ni udongo, hata inawasukuma kuuzisha mashamba na udongo mara pili na hata mara tatu. Basi leo tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie siku kwa siku roho ya hekima na busara ya kuweza kujua kwamba ufalme wake ni wa bei sana kuliko mambo ya ulimwengu huu: mali, utajiri, urembo, nguvu, madaraka, elimu, udongo, urithi na kadhalika. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, Ukaristia huu utusaidie kutafuta ufalme wa Mungu kwa nguvu na juhudi zetu zote, ili nasi tukiishi kupata tufurahi milele. Ukaristia huu utusaidie kutumia vipaji vyetu kwa mafaa ya wote, kuepuka migawanyiko ya kisiasa na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii inayoweza kusababisha magomvi na ujeuri. Ukaristia huu utusaidie kuwa vyombo na wajumbe wa habari njema ya wokovu kwa kueneza injili ya haki na amani. Kwa maombezi ya Bikira Maria, mama wa Eklesia, Mungu atujalie hekima ya kweli aliyomjalia Salomoni, ili tupate kuchagua lililo jema na kulifuata. Tuwaletee hivi matumaini walioyapoteza, tuwe wajenzi wa amani na wamisionari wa upendo. Bwana awe nanyi.
1: Kisha utuba huu katika misa hii kulikuwa ujumbe mbalimbali. Kwanza kulikuwa neno la wazee, tulifuate.
2: Sisi wazee wa diocese ya Butembo Beni kwa namna ya pekee katika parokia yako iliyo pia yetu katedrali. Tunamshukuru Mungu kwa kupatia wewe kuwa askofu wetu na akitulinda kuweza kufikia uzee wetu tukiwa pamoja nao. Tunamuomba Mungu aendelee kutushirikiza katika uzee wetu ili tuweze kuwa mfano mwema kwa wale walio nyuma yetu, wapate kuwa na hekima na akili ya kuweza kujenga dunia ya heri ya amani, ili wote wamtambue Mungu na kisha maisha yetu hapa duniani tuweze kupokelewa naye mbinguni. Mheshimiwa kina baba askofu, pokea zawadi hii tunayokutolea, iwe alama ya shukrani kwa yale unayoendelea kututendea katika utumishi uliopewa na Mungu kwa ajili yetu. Hii ni sauti ya wazee ya katedrali.
1: Na pia kisha neno hili la wazee, watu wa Codepaf pia walikuwa na neno.
3: Jambo tena. Shalom. Jambo kaka na dada wazee, tunasema tunawashukuru wote. Tutaimba nyimbo fupi ya na kushukuru e Bwana kwa mema yote unayonitendea katika maisha yangu. Korale ituimbie refrain na ple moi. Jiko katika Psalm 9 mstari wake 2 wa 9.

0: tangaza furaha ya injili. Jamaa, tangaza furaha ya injili. Jamaa, tangaza furaha ya injili. Kweli Mungu ni wa kushukuru, kwani si kwa mapenzi yetu tumeweza kufikia umri tulio nayo. Wengi tuliishi nao wametoweka, hatujue wapi walipo. Tunawakumbuka na tunaombea muda dogo, dakika fulani, sekundi fulani. Sisi tulio hai tujiulize, tunatoka wapi? Tunaenda wapi? Muda gani unabaki mbele yetu? Utoto tuliopitisha namna gani? Kila mmoja wetu ajiulize pia, nimeacha nini nyuma yangu, mema au mabaya? Hayo mema au mabaya yataitwa nini nyuma yangu, kwa kizazi changu na hata kwa walioishi nami kijamii? Nawaza jibu la kila mmoja wetu linaweza kuwa ni urithi au heritage, un bien pour l'intérêt des successeurs et ou progéniture. Basi leo tuzungumuze kwa kifupi juu ya urithi, gisi tumeeleza hapa mbeleni. Urithi si jambo la leo tu, ni jambo tangu kizazi kwa kizazi duniani kote. Tunaposoma Biblia tunaona kama kwa mwisho wa maisha ya mtu hapa duniani unapatikana urithi fulani aliyoachia kizazi chake. Mfano, katika kitabu cha Yosua 24 mstari wake wa 32, Yosefu alizikwa katika shamba la babaye Yakobo aliloachia mwana wake Yosefu kama urithi. Hata mpaka leo wengi kati yetu wa kifo chao wanapelekwa kuzikwa kunako asili yao, kwani huko na mababu wamewaachia urithi bora au stahili yao. Kuna tena urithi wa namna nyingi tusiojua kugharamia kwa kutojua kwetu. Hili nasemekana katika Hosea 4 mstari wake wa 6. Taifa langu linapotea kwa kutokujua, kama wewe umetupa hekima. Basi acheni ninawajulishi urithi nyingine. Kabila ni urithi, lugha ni urithi, fadhila ni urithi, desturi ni urithi, utamaduni ni urithi, dini ni urithi, malisho ni urithi, mifano, hadithi, inji, sheria na vipi hivi. Ni urithi tuliopewa na Mungu na muumba wa kila kabila hapa duniani. Ni ya kushangaza sana kuona wengi kati yetu kabila la Waira, watu fulani wanapojaliwa utajiri kidogo wanakataa lugha yao. Bila kushangaza, hata malisho ya mababu yao. Bila kushangaza, huo ni ujinga tupu, kwani asiyejua lugha na desturi au mila ya kabila lake, sijue kama tunaweza kumtaja mtu gani. Huyu anastahili tu kutajwa mtu, kila mtu ataongeza mwenye ajue kwabo, mwenye ajue lugha yake. Angalishi, urithi haunyanganywe wa mwenyezi anayestahili japo udogo wake, kwani ana baba na kumlipishia kisasi. Tunao warithi wetu, tuwagawanyie kadiri ya masaili yao. Kama sivyo, umeachia watoto urithi mbaya au magomvi yasiyokuwa na mwisho, yasiyoisha. Kijamii, desturi zetu njema ni za wapi? upendo, ukarimu, misaada na urithi unaostahili kwa wale wanaoiga mwenendo wetu mwema. Twajua kama habari ya mtu mwema yaenda kizazi kwa kizazi, na urithi bora kwa watoto au kwa vilembwe wanaobaki nyuma yake wa orfele. Tusije tukaacha watoto wetu urithi mbaya, kwani hao watateseka nyuma yetu katika jamii. Hiyo ni laana tunayoachia kizazi chetu, kwani hao watatajwa na majina mabaya maishani mwao. Watatajwa walozi, watatajwa wauaji, watatajwa waongo, watatajwa wizi, walafi na vingine. Jinsi tunavyojua katika kitabu cha Wagalatia 5 mstari wake wa 19 mpaka wa 20. Kama tulionyeshwa dalili za mwendo mbaya mbele ya kizazi chetu, wakati ni huyu wa kutafuta na kugeuza mwenendo wetu, kwani wokovu hauombe muda. Tujiandae kuokoka bila woga au haya. Tuambie watoto wa kizazi chetu watupe mairizi tulizowawekesha kuwa kingo wao, kwa sababu anayetukinga ni Mwenyezi Mungu. Tusikawie, kwani saa zinazobaki chache mbele yetu. Kitu kibaya chote si urithi unaobarikiwa na Mungu, kwani laana iko tu. Inafanyika Butembo tarehe 26 mwezi huu tunao wa 7 wa 2026. Ni waongozi wa CODEPAF. CODEPAF ndio komisio ya dioseze upasorale ya familia, ile ndio sigla ya CODEPAF. Tunawashukuru
1: kwa kukamilisha yote kabisa. Kulikuwa kwanza paroko wa katedral alisema neno ya kushukuru.
2: Aleluya. Ave. Ituka simaye Nyamuhanga aka tuko lyoko chiru cha kunawire ituchineho chunakalire tukasima isikofu wetu olia tuko manisa omuchiru cha munawire aka tuletere misa katuletere misa itwe bashakulu na bakekulu yinga mushakulu mukulu ato kitasha twa matania na Nyamuhanga neri tuhi misa iwe tumubandira ko byala. Tukasima amahano ama bitu ha munabwire ama tuburatino tubinu bukiriria isitwa twa maha omugusha kulu no buke kulu wetu ali utwa bya neri sima ye Nyamuhanga oko myaka iyo amabitu ha ati twa bya neri keya omubuyingo wetu itwa bya ndeke na batwa niri betu kuri akana bya bandu abake kulu abasha kulu bakailungu mula kutsebu niri baleka na batwa niri iba bya niri twa ma Shalome. Ave. Tukaba sima oku byusi ebyo mukatu kolera inyobota ata na bokoyo mukatu kulya kande mukahirikirira na kanisa neri oko myaka ichishia kumbitwanza ye Nyamuhanga itungira no mubyama itwe bashakulu na bakekulu omukekulu no mushakulu akanze chisomo. Aleluya. Neri omulu tukabalangira mukasa tukasika tukasima tukabalangira ngokumwe biri ko mu chisomo tukasima abakali baya ECOPAF ECOMISSION mama na mabitu birahano ama bitu sunzira bibuya binene tutine nyumwa sinja mukatula biri biro byusi amakangiriria ritashahirikirira ebehanda itukagwa tutikaribo okobakiro abakasera omumaparukia wetu osi awe diocese eyebute mbone beni twamalangira aba abalwana na bambesa tutikaribo abane nesi bari bata langira isi kufwa kikalo mochi tumbicheo. Ehe, nenyumkandi obu wa mutu, mutu kasomere katedrali. Tuwa masunga isi kufu, ini anikiro mochi tumbichewe, nenyumkandi ya kania. Aleluya. Ave. Tukasima inyobosi, tuamasima na vaimbaji wakabi tumbira munawire, waka tukwa manisia, omohisimo ehiwene. Tutimuasinju kunyobosi, nyomukabi sangera, okohuere unawirire, neriokondulia, kandi suburiria ichinywa, chomusha kulu wetu isi kufu wetu, yukandi pia nerituha emisa, kandi yukandi pia nerituha ngania mwasinja.
1: Na kwa mwisho, akina baba askofu, mbele toe baraka zake za mwisho, amesema neno la mwisho.
3: Nendishe buwa venji, kusangoa tuwa mabiuwa venji munawire, hata ne erisima nyamuhanga, akatukulia okochero cha munawire. Nerelolanako ngoko tuwa mabia muno, tuka musima. Nyamuhanga kunde yu wa ma ndatu kumakumera muno neri tutokesia ere saba hauma. Gaba sima inye bosi ava shakulu na bake kulu okwi wasinja na vihembo ebe mama nyere tera hano. Na mahikomoluvo luno kwenende nyamuhanga yuka nyitokesa ya. Ne misabe yenyu nubu watichabu inyu. Wabonga kutabiaho kumuwa sinanga hikire okocheka nyere moleno. Nere ningaba simo kwecho nere sabanya muhanga nyete shaluhe ere tulandako nere tusondolia omo shonzera sewe. Esyo ute kerere, esyo wenge, esyo luanzo. Ne shogu eriwe tikania. Kandini ngata shasima na wakiro abale muno na matemanga langirabo wa nimu mahanuabo muhabiro virebe na babura nyeti embere yomunalo la ye. Ngasima kusangwa wakiro ni na chimuvema inatulo modioseze yetueno ni yuko siembere mbere nario na imusha nangwa titi mucha nangwa titi yako mwakia ini nga saba valuana na mambesa ni naki tongolichu wene ni yuko siembere mbere nario na imusha nangwa titi mucha nangwa titi yako mwakia ini nga saba valuana na mambesa. Nena kitongole chuwene, ndiye neri wasima, mwama viuwa, mwoyenge yikasa, nandevina mabu waveremo, makumi wavere na munane. Na hikaha no hilimbere mbere, isinyasi, gangande waho vengahe. Na honya muhangasi kire, ama tukulia okochero cha munawire, ahalambawe, neretuwa muwa na vekodi ave kopafu, bakabuwa uko urizi. Itwanga ba Kristu, kumbe obuli mu Kristu, omwandu, twamuwa na vekodinga ave kopaf, bakabuwa uko urizi. Itwanga ba Kristu, kumbe obuli mu Kristu, omwandu, twamuwa na vekodinga ave kopaf bakabuwa uko urizi. Itwanga ba Kristu kumbe obuli mu Kristu omwandu desaba munawire nyamuhanga abyuko buli mundu mwandu wewe obuli mundu ayire nyamuhanga mu mwandu wewe nere mwakande toka nere eriwe yiwe ticha nerishira bande abangase nyuma kweye ukumo mwandu owuwene no wakahimba mwasija kusebutsibu inye bosi na mabasunzira kero cheboya.
1: Kwa misa hii ambayo akina baba askofu amesoma kwa ajili ya wazee na Wakristo wote pa katedrale, katika misa hii kulikuwa wana memba wa chama Kiro wao pia. Kisha misa tuliweza kukutana nao, nao walikuwa na maneno ya kusema tuwafuate. Wasikilizaji wapendwa wa kipindi Ecole du Diocese, tukiwa na furaha kwa kuwapokea pia katika kipindi chetu wanachama ya Kiro ambao wao pia walisharikia misa kuu ambayo akina baba askofu amesoma katedral, misa ambayo imesomewa kwa ajili ya kuombea wazee watati na wasokulu. Sasa Wakiro, nyinyi mmefika juu ya nini hapa katedral? Mnaweza kutuelezea? Nimeona Wakiro wengi ambao wametokea katika jimbo lote.
4: Ndio, kwa majina ni Paluku Vangi Gerlase, mweka wa hazina wa dioseze ya Kiro Butembo Beni.
1: Asante sana. Umeshindikizwa na nani pale?
5: Mbusa Lwambe Hodiedone, chef dioseze wa Kiro.
1: Asante. Kizi nimeuliza, tumewaona wengi katedral, ni juu ya nini, lengo ni nini ya kuwapo kwenu wengi hivi katedral mkitokea parokia mbalimbali mbali za dioseze yetu Butembo Beni?
4: Asante sana. Tumefika hapa katedrale kwa mkutano mkuu wa dioseze ambamo tunaita bivouac de formation des dirigeants. Ni mkutano wa siku nyingi za Kiro, na tumefika hapa tangu siku 23 mwezi wa saba mwaka huu, na tutamaliza siku ya kwanza 27 mwezi wa saba mwaka huu.

0: Na kwa siku hizi katika bivuake hiyo mulifanya nini? Watu wanaweza kujua yale ambao mulifaa kwa siku hizi zote tangu tarehe 23.
1: Kwa siku hizo tangu tarehe 23 tumefika kwa kufata mafundisho, tena kuangalia namna gani tutaweza kuendelesha uongozi ambao tumepewa katika parokia mbalimbali za dioseze ya Butembo Beni.
0: Mafundisho ilikuwa kama mafundisho ya namna gani kuhusu mambo ya sasa?
1: Kuhusu mambo ya sasa tulisoma teme fulani fulani. Kwa mfano napashwa sema kulikuwa somo ya kusema juu ya mariology, yengine ilikuwa nasema juu ya idolatri, yengine ilikuwa nasema namna gani vijana wanapashwa saidia kusudi tuweze kuwa na inji bora ambayo inakuwa na usalama. Yengine somo liweza kusema juu ya mikutano mikubwa mikubwa tatu katika chama kiro. Na vile yengine somo liweza kusema juu ya sekurizme, namna gani tunapashwa saidia yule mgonjwa ambaye amepatikana katikati yetu.
0: Asante sana. Wewe ulisema tena ni nani?
2: Tu Salombe Odiedone, chef diocese wa Bakiro.
0: Asante. Kama chef diocese wa Bakiro, chama cha Kiro kinaendelea namna gani katika jimbo letu la Butembo Beni?
2: Chama ya Bakiro inaendelea vizuri japo hali ya vita, wasiwasi, na mimi naweza sema Kiro iko naendelea mzuri kwa kuwa tumefaa mikutano mingi. Watu wote hawafikake tena. Me kwa leo dekana zetu ambazo zinaitwa katika Katolika Dwayene zilipashwa zilifika. Ndio maana nasema Kiro iko naendelea vizuri na Mungu iko nasaidia.
0: Wanamemba wanaongezeka ama wanapunguka?
2: Wanamemba wako napunguka, tena mimi naweza sema wanaongezeka kwa kuwa fasi moya sababu ya vita wanapunguka, na fasi ingine Mungu anasaidia wanaongezeka.
0: Na hizi siku parokia zimekuwa nyingi katika jimbo letu la Butembo Beni. Tunaweza kujua kama Kiro imefika katika parokia zote jimboni ya Butembo Beni?
2: Hapana. Kiro haiafika katika parokia zote. Ingali tu inabakilia tu tunahesabiaka anamu na parokia 15 ambayo iko na Kiro.
0: Na muna strategi gani ili Kiro iweze kuenea pahali pote jimboni mwetu ya Butembo Beni?
2: Ni kwa mfano hii mkutano ya leo. Ni kuwafunza tu vijana, kuwaongezea mafunzo, na wanapoenda wakisafiri wanaenda anja huko kunako kule ambako hakuyakuwa Kiro. Mimi naweza sema hata wenzetu wa Kiro wameanzisha Kiro hata nje ya diocese, kwa mfano Bunia, Kisangani na penginepo.
0: Asante sana wasikizaji wapendwa, na wakumbusha kama hapa tulikuwa na wajumbe wa chama Kiro ambao walikuwa tumekutana nao kwa parokia Katedral, wamehudhuria misa takatifu ambayo akina baba askofu amesoma kwa ajili ya Wakristo wote, hasa kwa ajili ya wazee, watate na wasokulu. Sasa embereshe rienda, embereshe shiloa no hakuine tu. Wanganabu echi umamolu hira.
2: Eninga sima, abakiro busiko vali asera einei. Amadwa yene, awotu kahola mwode kana, awo simweka hika. Erilusia kwa beka sando, avali omobude igo, obwa erebia, ebane, omo
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: L'église au milieu du village.
5: Cette émission était une rediffusion.

0: Tunaanza kipindi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tunakushukuru Mungu kwa upendo na kwa ulinzi na kwa huruma yako, kwa sababu umetuhurumia na umetufikisha hapa kwa nguvu yako. Sisi si wazuri kwa wale ambao wamekusha kututangulia, lakini kwa sababu ungali na mpango mzuri juu ya maisha yetu, ndio maana umetukusanyisha hapa, mimi pamoja na wasikilizaji wote wanaofuata kwa sahihi kipindi hiki cha maadhibisho ndani ya jamii ya Kikristo. Utupatie Roho wako Mtakatifu atuangazie tangu mwanzo mpaka mwisho, na wale wasikilizaji aweze kufungua roho zetu sisi sote, ili tunapopokea maadhibisho haya machache, Roho wako atuongoze, atuangazie na tuweze kuyatumikisha, kuyatandisha katika maisha yetu. Tunakuomba hivi, e Bwana, wewe unaishi na kutawala katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu, milele na milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ndugu msikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, kwa upande wa pili wa studio tutaongozwa naye ndugu Remian Sefataki, ambaye anaenda akigusagusa vyuma kusudi sauti kufikia huko nyumbani katika hewa nzuri. Basi chini ya uongozi wake padri wetu Katembo Kataheruka, naye Filipo Makomera, wafanyakazi wote hapa kuna Radio Moto Butembo Beni, akina Radaf wetu, wengine wote nawaona kwenye reception, dada Kachanula, dada Jislene Maunga na wengine wote wanaofuata kipindi hiki, bila kumsahau mama Zuzu. Mama Zuzu naye anatufuata kunyumbani pamoja na mume na watoto huko, mkitufuata pamoja na wanganga wote wa kituo cha afya cha Kitatumba, wafanyakazi wote kuneko coordination diocesane, sous coordination provinciale ya masomo za Kikatolika hapo Kitatumba, kina padri mheshimiwa Patrick, tunakusalimu Misilabe na wengine wote, chef de personnel papa Kabwe, papa Kisokero ya Liespede wetu, bila kumsahau na papa Clement hapo kunako coordination yetu, na wafanyakazi wote wakoseye, nyinyi wote, kila mtu kwa jina lake tunawasalimu, kwa sababu ninyi ni wahusika wa maadhibisho ya watoto kwenye mashule mbalimbali za Kikatolika na zote ndani ya diocese yetu ya Butembo Beni. Asante kwa kuwa mnatufuata. Siku iliyopita mbele ya kupitia kwenye revision, tunawakumbusha kwanza namba zetu. Ukipenda kuwasiliana nasi hapa kuna Radio Moto, unatuita kwenye 09 94 04 94 18 09 94 04 94 18, au unatuita kwenye mtandao ya Vodacom 082 400 34 85. Tarejea tena 082 400 34 85. Ndugu honorable Jospe Josafat Mwanamolo, unatufuata huku nyumbani, nayo couple ya ndugu wa Mustong, tunakushukuru huko nyumbani, mko natufuata. Milionero kwa natufuata 5 juu ya 5, Kilumbiro Robinson mtu wa Masolo, Mkolo Masolo basi tunawashukuru nyinyi wote, nyinyi mnaoendelea mkitubipi hapa studioni. Tukumbushe kwanza ile siku iliyopita, siku ya Mungu iliyopita, kwa saa kama na hizi tulikuwa tukizungumzia namna ya kuwabariki. Tuliona namna Mungu alituambia kwamba tunapopenda kuwabariki wengine tuambie hivi: Bwana akubarikie na kukulinda, Bwana akuangazie uso wake na kukufadhili, Bwana akuelekeze uso wake na kukuletea amani. Hiyo ilikuwa ni maneno yenye Mungu alitufundisha namna kuwabariki wengine. Tuliona kama sisi wazazi ni sharti tuwabariki watoto wetu, tusiwenye kutosha maneno makali katika vinywa vyetu, kusudi tu si wenye kuwalaani watoto wetu. Tuliona kwamba neno linalotoka kinywani mwa muzazi ni lile linalomjenga na kumshindikiza tangu mwanzo wa maisha yake, kwa sababu muzazi ndiye mwanzo na mwisho wa maisha ya mtoto wake, yeye ambaye amezaa, amemuleta hapa duniani. Na ni wajibu wetu sisi wazazi kuwashughulikia watoto kiroho, kimwili. Na hivyo tuliona kwamba jamaa takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu, wao walienda kumpeleka mtoto hekaluni kisha siku nane, kusudi mtoto wabarikiwe, apate baraka na neema zinazotoka kwa Mungu, wakimuongoza kiroho na kimwili. Na si wazazi, ni wajibu wetu kuongoza watoto wetu wakati kunako eklesia, kanisa, tukimuleta kwenye kanisa takatifu ili atolewe kirasmi mbele ya Mungu na mbele ya eklesia takatifu. Ni cha maana sana sisi wazazi tusikuwe tukilinda watoto nyumbani bila kuwaleta kwenye baraka za Mungu. Baraka za Mungu ni huko kanisani, ni huko hekaluni, tukienda kuwatolea watoto wetu kwa Mungu ili Mungu awakomalishe kiroho, kimwili, kadiri alivyomkomalisha Yesu Kristo mwana wake wa pekee aliyezifaa mtu. Kupitia sura hiyo, mtoto alikomaa kiroho, kimwili, siku kwa siku, akiongozwa na madibisho bora ya wazazi wake Maria na Yosefu. Nasi wazazi huko nyumbani tunaombwa kuwabariki watoto kwenye maneno mazuri. Sio wazazi tu, watate na nyie mkuwe na neno nzuri kwa watukulu. Hani ababu kakana baba kabwe binyibia na vya la airera. Aba kashira ba, na babo bo mwanro mwe. Kuna tati yule ambaye mbele afariki, akamwachia mzuku wake, mzukulu wewe, akamwachia ile heritage mbaya. Akamtemea mate mikononi mwake na akasema, basi ubakie na urithi wangu wote. Na kweli musika huyo alikuwa mulozi mukanibale wa nkufu, wa kukula watu, wa kufanya hiki na hiki, mulozi kalifie, sababu ile heritage, ile neno mbaya isiyo mubariki mtikulu wako, wakati unapofariki unamwachia mtikulu wako heritage mbaya. Hiyo nayo saiko njia ya kubariki watoto ni kuwalaani. Lakini cha maana sana tate sokolo, wakati unapofariki achia watoto watikulu wako au watoto wako ulio wazaa, waachie neno la baraka. Neno la baraka la kuwabariki uwaachie hilo, bila kuwaachia heritage mbaya. Ndio maana tunaona watu wengi wanateseka kwa kuhusu kupitia maneno yasiyokuwa ya baraka ambayo wazazi wanawaachia, ambayo watati wao wanawaachia, wasokulu wao wanawaachia, na hivi inabaki laana tangia kizazi kwa kizazi, vilembwe hata vilembwe. Sasa ndugu msikilizaji, kwa siku hiyo tulizungumzia mengi kuhusu baraka. Bariki Mungu, tuombee majirani zetu, Mungu awabariki, awabariki kwa sababu nao wasiwe vikwazo kwetu wanapoona sisi tunabarikiwa, lakini wasikuwe vikwazo kwetu wao kututupia maneno. Lakini Mungu angebariki majirani zetu, kusudi tunapobarikiwa nao wasikuwe na roho mbaya, wasikuwe na roho ya retoro, wasikuwe na roho mbaya ya kutazama vibaya baraka zetu. Mungu tumuombe kwa sikia leo atusaidie, anapotubariki sisi katika nyumba yetu, katika kariki yetu, anapotubariki na watoto, asisahau kubariki na ule wa pembeni yetu. Tunawaza kama wakati anapobariki na ule wa pembeni yetu anatusaidia na sisi, kusudi Wakati jirani anapoona jirani mwenzake anabarikiwa, afurahi pamoja naye, acheke pamoja naye, kama ni kilio aliye pamoja naye. Na hiyo ndio undugu wa kweli, undugu wa kiroho, undugu ule ambao Kristo alituachia watae. Ha. Tusabe nyamwangayo kutebu, Yesu Kristo akumulo kachomula, akatutumuli tumo parcele tumo hotu liyaho, tuingaba Kristo, ituingaba ndobewe, kumbe eshebe rawana retumula abali holo tambuku itue, kusangwa abali holo tambuku tuna bakana tashebe atekwazo, baka langira wabritumulu anaba anabu abu weni abakuwa, lakini batasha atorabo, hai sirubu ndribu tiambobo elega, neribu chukere haba nababu elega, ibu chukere bahe sumu, wananja patia watoto leo kwa sikia leo hata karua. Watu wanateseka sana sababu ya wale wajirani warao mbaye, wasiokuwa na moyo wa kubariki wenzao, wasiokuwa na moyo wa roho nzuri ya kubariki wengine. Utaona jirani wako anabarikiwa, shamba lake linatoa vizuri, lakini wewe utakuwa kikwazo kwake, utakuwa mwenye kusema sema, mwenye kumlaumu, mwenye kusema vibaya juu yake sababu eti amebarikiwa, lakini unamletea maneno ya laana eti ya olesha kwa mulozi, iko na kiindi, iko hivi na hivi. Aloro kene baraka yenye Mungu alimubarikia kufatana na hali yake, kwa sababu tulisema kila mara yote yanarepo hapa chini ya jua. Tusepesi ba, ukitenda mema Mungu atakubariki kupitia hayo mema. Unaweza teseka hata kupitia mema uliyoyatenda, lakini mema inabaki tu mema. Ndugu msikilizaji, na kushukuru huko wakaaji wote wa grupu mamalio, tunawatazama huko nyumbani. Tuambiane kweli, tuwe wenye kubariki wengine kwa maneno, sio lutetano, sio lutongo, sio mabehi. Ambo, ambo, ambo. Ile maneno ya ambo haitabariki wenzako. Ile maneno mabaya unayotosha katika kinywa chako haitabariki wenzako. Na hivi kwa siku ya leo, ndugu msikilizaji, mada yetu ya siku ya leo itakuwa tu kuelekea maadhibisho kwa watoto wa shule. Watoto wa shule wanaokuwa kwenye likizo, tunasema nyinyi watoto wa shule muzitayarishe vema. Muzitayarishe vema. Musibakilie huko nyumbani wakati likizo inapoenda ikiisha. Tukumbuke kurejea kwenye shule zetu. Tukumbuke kuenda kwenye masomo. Na hivi tunawashauria nyinyi wazazi ambao siku ya leo mumekwisha kuleta ndani ya watoto maneno ya kusema eti mtu hawezi kupata maisha tu kwenye shule. Mtu ekarasi yoye tasungi yoye tia maisha uusi, kuna muna mlangira abalimu ngo koba kata seka, abasoma kangalera seka nene nabo babahe. Hiyo ni neno la découragement. Découragement au kukata tamaa, kukata kitumaini. Hiyo ndio teme ya leo ambayo tutayazungurukia kwa siku ya leo. Kukata kitumaini. Eritwa maha. eritwa maha. Erereula. Gokotu nalipa buroko mwantu tutuwa tuketendeche ya tuchumu na wire. Echa madibisho omocha andache chikristo. Alakini watu wengi wamekusha kuwa watu wenye kukata tama. Wanakata matumaini. Hawana tena tumaini lolote kwa yote yanayokuwa mbele yetu. Ndio maana tunakuletea tema hii ya kutokukata kitumaini, kutokukata tama, kusudi uwe na moyo. Uwe na moyo, ndugu msikilizaji, mzazi mpendwa, uwe na moyo. Yesu Kristo anakuambia uwe na moyo. Uwe na moyo. Ndio maana kila wakati kwa mwaka mzima Yesu Kristo kama mwana wa Mungu anakutia matumaini kila siku, anakuambia usiogope. Usiogope. Apo litero ngo kocha naji kama ndani ya mwaka muko siku mia tatu makumi sita na tano au mia tatu makumi sita na sita, kwa kila siku Yesu anakuambia usikate tamaa, usiogope, usiogope. Unapoamka kila siku Yesu anakuamsha anasema umeamshwa na Bwana, usiogope. Lakini sisi kila mara tunasahau neno hilo la Yesu Kristo la kututia matumaini, usiogope. Na hilo ni neno ambalo tunawaletea nyinyi wazazi na watoto wanafunzi, nyinyi mnaotufuata kwa saa hii, msife moyo, msikate kitumaini. Hata kama mambo yanatokea kuna huko, eti M23 yule iko mulangoni, hata ingia kwenye town yetu ya Butembo, hata ingia katika town ya Beni, sababu hizi siku anagagamia tu territoire ya Beni, ville de Beni, na territoire ya Lubero, ville de Butembo. Vyo vya kalanda merera, mune muambo na bandi banamu yapo huyine inei, vosana baka wahira kwa motifu ambapo bakalana na bayomba. Ambo ni bayomba babo, lakini mie nje sinya singa ni na bayomba babandu. Sinya si kabisa, mundu yonge batu kabisa, honabo tembo hano, hamasu ngeke muyomba wa mweme ventruwa, etu kande sangaru. Na unaba ndi bakana hakira wako, hakana sangira wako musomo watu ahire. Basi, hatuta saba neno, situ watabu wa mwati. Hanyo bandewa kukurabosa o molo banza. Muna wile baka sondekana ya, huko na huko, basi tulikuta fulani hiviko na simulia, hivi na hivi, wako na simulia kupangia kama M23 itaingia na muna gani. M23 itaingia na muna gani. Esika wa muna mbo hahobo muka ya babo airine hii, muka wa hileko mumotifu. Esika nzobe nyeba alipangiaka kama M23 ifike Bunagana na kule kote kwenye isha kabana kwe. Kwe trami. Mukisha shindwa, kisha ba munatia mamotifu enu kubato, eti walifanya hivi na hivi. Tuambiane kameme kweli badi. Nyuma na katika maadibisho leo Mungu anatuambia seme, tusikate tamaa, tusikate kitumaini, tumutumainie Mungu tu. Katika kila jaribu, tumutumainie Mungu. Katika vita, tumutumainie Mungu. Kwa siku ya leo, huko watu wenyewe iko na menya menya. Wanasema kama sisi wa Kristo wakati tuko napiga magoti huko katika kituo cha Bohera, katika kituo cha Saba, ambapo watu walimeuliza siku ine wakiombea tu usalama, amani ndani ya este ya Republic Democratic di Congo. Tuliombea hiyo sisi wa charismatic, tuliombea siku ine. Kongamano ilianza siku 24 mpaka siku 28 mwezi wa 7, imekwisha kumalizwa. Lakini tunaendelea tu tukiona matunda ya ile maombi. Amusa vene ngabo, amusa vashereta ikurabor. Na wakati umeombea jambo fulani, uwe na matumaini ya kwamba utapata jibu. Mungu hawezi kudanganyika wala kukudanganya. Umuti ruyuka buati Nyamuhanga shari. Omuchiru yuka wati Bikira Maria shari. Alakini, kila siku gisi tumewambia usame, Mungu kila siku wakati unapoamka na kuambia, usiogope, usiogope, usife moyo, usikate kitumaini. Ndugu msikilizaji, mzazi, usikate kitumaini. Ninajua kwamba kuna wazazi ambao wamekata kitumaini kwenye mwaka ulioisha wa 2023-2024. Basi sina nisha somesha vana, esho franga bama wikomosetieme, omowitieme, hakuna makuta. Yesu anakuambia leo, usikate tamaa. Na leo alikuambia aseme, siku ya posho iliyopita alituambia akisema, acheni watoto wadogo waje kwangu. We mzazi, jua nini unasema mtoto atachia masomo pale? Jua nini? Unakata kitumaini, ukatwa maha, unasio mwakawali ya lava, omu anueka hikiro kwa chika chare kwecho, muka na muka lako chindu, esike uko na nguvu ya kumarisha mtoto, kwenyari zari waka na mariza miezi 9 ndani ya tumbo ya mama yake, ulikuwa na nguvu yote ya kumchunga katika tumbo ya mama yake, ulikuwa na jua kama alikuwa na kulia wapi ndani ya tumbo ya mama yake, muka tambwera. Unashio mwana wa woyo, ngabi ya kari ati omonda yao, esabi omonda yao. Kisha leo unakata matumeno kusema, sena nisha tukeri musomesha, basi romano ya kare kakarasi, unamukata kitumaini. Aujue kama ule mtoto atakuwa padiri, askofu, atakuwa kesho wa Melkisedeki wa kesho. Haujui. Atakuwa Javier Kataka wa kesho. Atakuwa Padre Kataheruka wa kesho. Na atawalimu wote wema. Sita yeye anaweza kuwa papiti koma bin monen wa kesho kama unamsomesha. Bali chetu banzo watoto hawatakuwa padri, askofu, washemashi, wakatekista kama hawakupita kwenye masomo. Chuma chulishao ata ukue tajiri na muna gani, mtoto hakupita kwenye masomo. Hauna chitulio cha kwenda repa kusudi mtoto kuwe mpadiri. Hauna chitulio cha kwenda kulepa kusudi mtoto kwa kuwe mdokteri. Eske wa dokteri hawako na wafalia nyinyi wa matajiri. Eske franga zenu ndio ziko na walatunza nyinyi wa tajiri. Ba dokteri wote nina bashukuru, akina ba dokteri Tony huko Butue, dokteri Kali Manzanzu, ba dokteri wote wenyewe wanatutunzaka. Tunasema merci, Mungu awabariki zaidi. Na msife moyo. Walimu wenzangu kwenye asenyema primaire secondaire EPST mulini education nationale nouvelle citoyenneté, musefe moyo, musefe moyo. Hata mambo yafanyike na muna gani, musefe moyo, musiogope, musiogope. Mungu yuko pamoja nasi sisi walimu. Hatutakufuatana njaa, hatutakufuatana vita. Hata kama wale wangazi za juu kwenye serikali wanatunyima franga, wanatupatia tu makombo. Aonine mwaneza lewa, atine mwana wakakana salari ya makombo wakomesa yo muametrami. Mutu alisema yote, yote enye mnatufanyiaka hapa chini ya juu, yako katika maandiko matakatifu ukichunguza vema. Umwalimu na yabatashenga salari ya makombo wakomesa yo muametrami, umwalimu. Mukamu shiretu ili nilikuwa eri ngatwa meno wewe. Edesa karati mile siri trua siri trande trua mil dolar watrahi watrahi mukatu la choo choo niri mune ure kare kilometri mumu ya sengsa dolar nyisa esengsa aiti haum aiti ata ne tier ne kar ne witiem aisho ukapokera. Nilua utukumbe kanditulia ya umumana ni umumana ni wabibwa ama akoro. Nuzalo dezakoro wa dezakoro. Kase tro se tro. Kase tro sa jene. Tuangalie vema. Ndiyo mana mwalimu mpenzi wa masomo madogo na wa sekondari, na kuambia usife moyo. Usikate kitumaini. Mungu yuko pamoja nawe. Mungu yuko pamoja nasi. Na atatupigania. Kama tumekosa bunduki za kupigana na wale ambao wanatuharibishia wakikanyanga kanyanga haki zetu, Mungu atatupigania. Musife moyo nyinyi walimu wapenzi, musife moyo, lakini tuungane mkono mkononi. Soyo ini na tutaweza. Soyo ini na tubaki katika neno moja tu. Tuseme mamoja, tuzungumuze mamoja. Wazazi nyumbani msizungumuze mamoja, baba na mama msizungumuze mamoja, na msiogope. Mungu atawafanyia, atawatendea, atawatendea mambo ya ajabu, na mtasomesha watoto wenu watamaliza eti na hamkukua na pesa kiasi ya kuwasomesha. Msiogope. Niberiribwe mubyebu kututu. Obukutu ne mwando. Musianje sema sema ha, basi unakata mtoto kitumaini udeja na likizo na hiyo isha, konche hiyo isha, basi elio keso makanga ho, basi elio kaukama wera. Unamukata kitumaini, ijapokuwa mtoto anawezaka masomo, unamukata kitumaini. Ne dekuraje pa l'esprit de lafa, ne dekuraje pa le kipaji cha mtoto, usitikate. Tula kila mara tunasemaka katika sala ya kuwaombea watu. Na waombea watu wapa. Na wengi zote za dunia. Wapate kusikia maneno yako. Wakupende Bwana na baba yetu. Wageuke mapadri. Au mafrere. Au mabikira. Au walimu wote wema. Hawatageuka vile kama hawakupita kwenye shule. Kama hawakupita kwenye mikono ya mwalimu wa maternelle, primaire na secondaire. hawatakuwa kama hawakupita huko. Sasa wewe mzazi mpenzi, usimkate mtoto kitumaini. Ne le décourage pas. Neno kubwa ya kuenda kwenye moto wa shetani ni kukata kitumaini katika maisha. Baba mama, musi wenye kukata kitumaini katika maisha yetu. Isi mwatuwa maha mwa maisha wenyu. Eritwa maha nicho machitwa chokol holo. Kwa sababu Mungu anatenda kadiri ya mapenzi yake. Nicho Mungu akakolango kwa esi. Tutwale wanawe karase, tubauli ya mabuku, tubata irisaende kende ke, omunga kani tukorera, tukande sunga ewe rebaha, newe rebarehera, omwa kaka indike chuko 2024, 2025, watoto na wanatulia na wamepata vyote vya lazima katika maisha yao. Ndugu msikilizaji, kwa siku ya leo tu, tulikuwa tukizungumuzia hiyo neno ya kusema, usikate kitumaini. Ne vous découragez pas. Isi watu wa maha. Na usiambia mtoto neno la kukata kitumaini, la kukata tamaa. Hiyo ni kumudekuraje, ni kumurudisha nyuma na kumotesa zaidi na kuharibisha maisha yake ya kesho. Kwa sababu hakuna yule anayejua kama mtoto mwenye anasomesha leo kwa njia maternelle, primaire, secondaire kama atakuwa nani kesho. Labda yeye ndio mwenye atatugomboa na kututosha katika hali ya vita ambamo tunapitia kwa siku ya leo. Asante sana ndugu msikilizaji unayetufuata huko nyumbani, na tunaenda tukifikia kwenye mwisho wa kipindi chetu cha maadhibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Huko nyumbani ninyi mliotufuata, mtuandikie tu ma message zenu na tutakuwa tukiwajibia siku nyingine. Lakini utuandikie tu kwenye 0994-0494-18 au 0422-434-85. Ndugu profesere muli wavyo, huko unatufata huko, unasema unatufata huko nyumbani, huko profesere kwenye STT Kahamba, katika parokia ya Kahamba, tunasema aksande. Na nyinyi wote mlio tufuata huko kupitia kibiu cha Yanga kwenye Radio Moto Butembo Beni, na tunatoa pole sana kwa jamaa ya directeur zamani, ule wa zamani, yeye wa zamani wa huko Bunyuka aliyetuacha, na tunasema pole kwenye MP Borondo iliyompoteza mwalimu Dieme huko Borondo. Basi tunasema pole pole kwa jamaa zote za kialimu zilizopatwa na mshiba. Lakini cha kwa maana tusikate tamaa, tusikate matumaini. Nilikuwa mstidioni ni wenyu Patuchiko Mapili Munene, moja wa honorable wapa kuna Radio Moto Butembo Beni, nikiwaletia maadhibisho ya jamaa. Kama tuko kwenye tulikosea, utatusamehe na utatusaidia kusudi siku ingine tuweze kuendelesha mada ingine tukua tumepata maadhibisho na kusi kutoka kwako. Basi tunamaliza kipindi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tulale na tuishi katika amani ya Kristo. Asante kwa Mungu.
1: Cette émission était une rediffusion.
2: Tata na mwala amtuma kuzungumza banda kadiri kwa kanji pale ni nyinyi ndio mnasi. Mnasi ya kufika sio ya
3: kwa. Angolongo ya yaya. Kwa hapa kwa Radio Butembo. Sisi ambao tunafuata jamaa
4: tangaza furaha ya injili.
3: Tunawajia toka mlima Kambali kwa kipindi kia jamaa. Na ni wale ambao wanaishi peke yao vivase la fiki jinsi, na wamepewa jina ya wa Madelene. Utajua kama mimi si peke yangu ndani ya studio. Tunakuwa na
4: Bahati Chantale,
3: yani Marina. Kwa upande wa fundi tunakuwa na kaka Rodrigue. Tunawasalimu nyinyi wote na tunasema karibuni kwa kipindi cha jamaa. Tunawasalimu watu wa Kitatumba, wa Madeleni wa Kitatumba, tunawasalimu na nyinyi wote katika diocese ya Butembo, Beni kwa njia Kasindi mpaka Kanyabayonga, tunawasalimu na tunajua gisi muko wengi kando ya radio zenu. Tulikuwa tukaongelea juu ya siku kuu ya msimamizi wetu ambaye anakuwa Maria Magdalena, na ilikuwa le 22 juillet 2026, na tumeisherekea. Tunasema asante kwa wale wote ambao wamesherekea, na tena tunaendelea kuwaambia siku kuu njema na kuwatangazia kama kwa juma ya 4 ya mwezi huu sisi wote wa Madeleine wa parukia zote za Santre tutakuwa kwenye kudipafe, yani kudioseze kule kukatesheze, na tunanjaka na saini kamili. Tulikuwa naongelea juu ya maisha yake, tulisema mingi kabisa juu ya maisha yake ambayo inapatikana katika mwenjili Luka kipindi kia 7:36 mpaka ule wa 15, tena kipindi kia 8 na kuendelea. Tulisema mengi kabisa. Na sasa kwa leo tunangalia namna gani aliongoka, namna gani Maria Magdalena yeye aliongoka, tukijua kama alikuwa amezarauliwa na watu wote, anazarauliwa, kila mtu anamona kabisa anamzarau. Na tulionesha kama ni ule Maria Magdalena ni ule ambaye alimkuta Yesu ndani ya nyumba ya Simoni akila mule chakula, na alimkuta. Sasa kwa leo tutangalia namna gani alifika kule kwa Simoni akimfuatilia Yesu, na kisha kumfuatilia nini njoo lipitikana. Dada Chantal, unaweza kutuambia?
5: Ndio, asante mwalimu Anne Marie. Tukijua kama huyu Maria Magdalena ni ule dada yake na Lazaro na Marta, na kweli maisha yake ilikuwa maisha yenye alijulikana vedete moya wa ajabu. Kila mtu alimjua kama ni mtu moya hivi. Hakuna mwenye alimjali kwa kuwa alikuwa mzarauliwa, mwenye zambi, lakini muzile zambi zote zenye alifanya ile usharati njoo alikuwa kabisa yeye ndio champion. Na wakati alisikia Yesu iko na kulia huku kunyumba ya Simoni Mfariseo, naye alianza kwanza kujikumbuka kwanza zambi zake. Alipojuta kwa ajili ya zambi zake, ndani mwake alijiuliza, nimefanya zambi nyingi, nimeingia huku na kule, hakuna yenye nilipata, kumbe kwa Yesu tu ndio kwenye ndapata uzima. Na alifanya hatua, akaacha yale yote yenye alikuwa anafanya mpaka alifika kule kwa yule Mfariseo. Sasa mwalimu Anne Marie, kule kwa ule Mfariseo bilikuwa je kule, dada?
3: Asante kunipatia neno. Mwalimu Chantal, alipofika kwa Simoni, Biblia kabisa haiseme waziwazi kama aliingia kama mara mwali chomoka kana fikia kumikono hapa kumpaka atako se karibu hapa kumona juu alikuwa mzarauliwa, mwenye nyumba kwanza bo hatujue kama vile mzarauliwa anaingia kwako mwenye anazarauliwa na kila mtu, hatuyue mawazo yake ilikuwa nini, lakini aliendelea kuionesha ndani ya roho yake, hakupenda kuonesha kabisa Yesu gisi ule iko malaya. Na naja sema huyu angalijua huyu mwanamke ni nani, hangeitika muguse. Na Maria Magdalena na venye kwanza balionake kwa nengia mule, sijue kama baliwazaka nini, mzarauliu anenda mule andafanya nini, na Simoni naye pale amekaribisha mtu mkubwa akose. Ilikuwa tu masito ya ajabu, na ingezaraulisha ta Simoni naye njoo na huyu mtu, lakini angekuwa ta nabii angalishwa huyu kamiko, maana ke akose haiko nabii akose. Ilikuwa ile mawazo ile ya watu wengine
6: ule sana fika mule. Kuonesha kabisa gisi, anamufatililia Yesu mwa Simoni. Alifikia tu kumigulu na nanjalia. Tulisema kule mbeleni ilikuwa alama ya kutubu. Sijua na sisa tunatubu na sisa kama tunafaka na muna gani. Inakuwa alama ananjalia na ananjapanguza nywele zake. Tulishaka sema mara nyingi juu ya nywele. Tuseme nywele zake ulishapoteziamo makuta na makuta. Kisha unanjapanguza migulu ya Yesu. Unanjalia na kupanguza. Sasa watu walikuwa nasema nini Shandale juu ya huyu mama?
5: Asante mwalimu Anne-Marie. Watu niseme kwanza alikuwa mzarauliwa. Alikuwa hana neno lenye anaweza kufanya ndani ya jamaa, ndani ya jamii, kwa kuwa alimjua tu kama ni kapitapita, karusha vumbi. Na sasa na huyu nani tunajua kama ni yeye msimamizi wetu. Ni yeye anatusimamia, ni yeye anaendelea kutuombea kule kwenye iko. Na wakati alipoingia ndani ya nyumba ile, na kweli Simoni anasema, huyu anajipiga kifua seni nabii. Angelijua maisha ya huyu mtu. Ndugu yangu, mimi na wewe bana tujua namna gani ndani ya jamaa na ndani ya jamii. Kwenye tunashinda, bana tujua namna gani. Yeye tunaona kama huyu, wakati Magdalena alisema mie najuta kwa ajili ya zambi, na kweli alimtafuta Yesu. Kwa ndugu wapenzi, wa viva sela avec Jezi, wa ndugu wa Kristo wenzetu, wa Kristo wenzetu, tuangalie namna gani juu Yesu alikuja duniani kwa kututafuta sisi wenye zambi. Weye usisemi nisha kafanya na iki, na iki, na iki, apana. Kamata decisio. Kamata decisio na leo, na sagani, Yesu anatungoja tu, tunafika kwake. Gisi alimuponyesha huyu dada yetu, msimamizi wetu Madeleine, na sisi anatungoje, akingali na tungoje. Mikono iko wazi wa ndugu wapenzi, tukuje kwa Yesu na sisi tuweze kumusikiliza juu bana tuambia hapa. Yesu alikuwa akitembea anapumuzika, alikuwa na kia kupumuzikia ndani ya hii jamaa. Na sisi tumwalike Yesu, tuwache vyote wenye vinatuma hatuambatani na mapenzi ya Mungu, tukingali mubia dunia wenye vitapita kesho. Wa ndugu wapenzi, tukuje kwenye Yesu na si atupangie maisha. Tukue kama vile Magdalena, msimamizi wetu aliyetuonyesha namna gani tunaweza kuishi karibu na Yesu. Sasa mwalimu Anne-Marie, na wakati yeye alisikiliza neno la Mungu, bilikuwa namna gani kwa Maria Magdalena?
6: Asante kwa kunipa neno. Kwanza sali kwa mwa Simoni, iko mule mwa Simoni. Jezi ni mwafuka. Iko mwafuka wa kweli. Anaja motete. Se ule hakusema hakusikia tane mwenye natoka mkinyo wa Simoni. Lakini sababu ni Mungu amejua mawazo yake. Anaja muambia. Semi, lakini ile zamani yote nilingia umu. Mbona huyu anipatia tamai. Me huyu yeye. Depo alingia umu. Lakini si Yesu alikuwa kanalisha kula. Alikuwa kanabiko na kula. Sia kutu wakua nabiku na changia chakula. Yeye, depui nimefika umu, awi anipatia tamai, nina wakosi ata migulu. Lakini yeye, depua lifika umu, iko naluanisha migulu angu, na mai, tena napanguza, na nyele zake. Awi anipakala ata mafuta. Lakini yeye, ile zamani yote, iko napanguza, tena anapakala mafuta. Anapanguza, anapakala mafuta. Anapanguza. Donge, courage, ile courage yenye unatumia kusudi utoke mumwendo mubaya haikufake bure. Yesu anakuwa kaniko na yona ile courage, sema ai, lakini huyu badi anapendaka atoke hata mwai makosa, lakini tena naanguka tena na iko hata na hamu. Donc Mungu anaona tu nia yako. Yesu anaona nia gisi ulishakata kwanza hatua unamutafuta. Na ye tunja taku anakusaidi. Mara mwasi ana nini ule mwanamuke. Anasema zambi zako zimeondolewa. Usifanye tena zambi. Anabembeleza. Jezi anatubembeleza. Na Jezi akisha tubembeleza tukaitika. Uyu Maria Magdalena mara moya alishanje identite. ilifo shanje lidandide. Apana tena kukua ule ule ule ulishaka. Ongoka moyoni, ulishaka juta zambi, ulishaka ondolewa. Lakini tena watu, tena wangali, tena na masito masito ambaha, lakini oyu. Maria Magdalena, alishanje mara moya lidandide. Alishanje na muna gani shanda.
3: Ndiyo aksanti mwalimu Anne-Mari. Maandiko natuambia, wakati amepona kwa Yesu, hakika aliacha yote maisha yote ya zamani gisi mwalimu anasema, identite ilikuwa ingine wandugu wapenzi. Alifurahi sana kusikiliza mafundisho ya Yesu. Na tunaendelea kusikia, wakati Yesu aliingia kwa wugukia kubasalimia, alo. Martha alikuwa kumafika na yeye anakia kuikala kumigulu yake tu pale iko nasikiliza neno. Anasikiliza neno. Alimfuata Yesu kwa maisha yake yote na Yesu anatupatia sisi kuraja na tuambia sisi kama vile waviva seli kwa kuwa imani inakomala kwa diru uko nasikiliza neno. Na wakati alikuwa naikala pale Martha nakuya. Mwalimu, hauone kabisa dadangu kunitesa ndani ya kazi? Lakini Yesu alimujibu neno moja. Martha, Martha unajisumbua na vitu venye vitapita. Lakini huyu nani Maria amechagua na hakuna mwenye atamuondolea ile yenye amesikia kusikia leo. Na njoo sasa na sisi tuangalie sisi kama wavivasel. Kule nje tuachane na mambo ya dunia iko inapita leo. Inapita na vyote vyote vinapita. Lakini wakati tumemzogelea Yesu na sie tuweze kuikana tumusikilize na tukue na ile hamu ya kuweza kumufatilia Yesu. Sasa mwalimu Anne-Mari, huyu sasa ye Maria Magdalene, makuta yake ipo, nani pato yake alikuwa napata nyuma, ilienda tena na muna gani, alitumikisha na muna gani?
6: Asante kwa kunipatia neno. Tumesema gisi Maria Magdalena alibadilisha identity. Na alimusikiliza Yesu kwa makini, alimusikiliza kabisa. Tunaweza angalia ta siku yenye alienda baomboleza nda baba pole, saa Lazaro alikufa. Alimusikiliza. Anamusikiliza na anaja mwambia, anaja leta magumu yake aseme ai mwalimu, ungekuwa ta pale kaka yetu hangalikufa. Sababu alifanya nini? Alimutumainia. Alimutumainia gisi yeye ni muweza vyote. Gisi angekuwa pale tu salitaka zimia zimia, mara mwange mufufua juu alikuwa ameona mambo mengi ambayo Yesu alifanya ndani ya maisha ya watu. Aliwafufua mtoto wa mjane, akamufufua ule wa
3: binti wa Yairo.
6: Yairo akamufufua na Lazaro sasa. Sasa alikuwa ameona ile mbili wa Yairo na ameona ule wa mjane. Akaambia Yesu, ungelikuwa pata kaka yangu anga alikufa. Yesu anamwambia atafufuka. Gisa alikuwa manake anasikiliza. Akasema ndiyo, mimi najua gisa atafufuka kwa ufufuo wa mwisho. Si manake alikuwa najibu. Alikuwa najibu juu alikuwa namusikiliza. Na alimutumaini. Sasa ile matendo yenye ilionesha kabisa gisi amemfuata Yesu alikuwa nini? Sababu Yesu alijibu kwa shida zake, alimutumainia Kristu, alikuwa mfadhili. Yenjo alikuwa mfadhili. Fasi yote kwenye alienda pamoja na Yesu, alimfuata fasi yote na alijibu kwa mahitaji na kwa shida ya Kristo pamoja na mitume wake. Alikuwa mfadhili. Na sasa nasie, kweli tumeongoka kwa kweli? Tumekutanana na Yesu na tumetubu kwa zambi zetu? Eske tumebadilisha identity yetu? Tumemusikiliza Yesu kwa makini? Sababu kumusikiliza njo inatuletea imani. Sasa tunasaidia namna gani? Dada Chantale, tunasaidia namna gani kanisa kama msimamizi wetu ambaye alitembea fasi yote pamoja na Yesu na alijua shida za Yesu pamoja na mitume wake. Na sisi tunajua shida za eklezia na namna gani tutatumika kwa ile shida za eklezia, yani kuwa wafadhili wa eklezia.
3: Asante mwalimu Anmari kwa kuleta tena wazo ingine kubwa pendekezo kabambi. Sisi kama vile wa Viva Cell avec Jésus. Donc maisha yetu wanatuambia hapa mbele kwanza tukisha juta kwa yenye tuko tunafanya maisha yote uniambie kwenye tulikomalia kama mpaka kwenye tuko leo unaangalia ile yote. Lakini wakati umeshafanya hatua usiangalie tena bile vya jana na vya siku ingine. Weye songa mbele, songa mbele. Na tukijua kama kanisa ni mie na weye. Haitakuwa leo kitunga kinapita unapana roho. Kanisa hapana, wanatuambia seme kazi yote ni kazi yenye itaweza kusaidia. Hapana kazi ya wizi, kazi ya vinyavi wezekane, vinye lete na katala, vinye kanise na katala. Me kazi ni za mingi sana. Kumbe mie na wetu sizarau kazi juu. Pale kwenye mina pata ile sabuni, mina yuwa seme, ah, nimisha pata kazi yangu, nilipana lengalanga pale kwa jarde, nimepata maguta fulani. Kumbe hapa, hii ni ya kanisa, hii ndalipa zaka, hii ndalipa taka, rita aseju onese jame. Tuko ndani ya kusafari. Na safari yetu kumbe ikwe takatifu. Kumbe Madeleine, yeye alisikia neno la Mungu na makute nye alikuwa nayo iliendelea kukumalisha, kusindikiza, kukuendelea kanisa isonge mbele. Ni kumbe leo eklezia natafuta na sisi kama vile wa Viva Cell ile kidogo tuko nayo, kumbe tunatia pamoja mie na weye kule kusudi kanisa yende mbele. Tulikuwa tunawaza kama don ilikuwa natokea kule kwa bazungu, lakini bazungu wanasema tulisha komala. Après son temps ya nani anniversaire bana yua batu wamisha komala na nisiye njo. Doa itoka kete na kule ni mie na weye juu wanasema umoja njo nguvu. Kumbele kidogo taleta na mie ndaleta na inaendelesha kazi ya kitume. Na mwalimu Anmari, mimi nitasema hivi, sadaka haiko tu makuta.
6: Ndiyo.
3: Mineza leta makala, mineza leta makuni, mineza leta yote nye nilibarikiwa nayo ndani ya kazi yangu. Kumbe mina leta kidogo ile kusudi na mie niweze kuendelesha kanisa. Nise kanisa na miko naendelea kunusu yangu yenye niko naleta. Sasa mwalimu Anmari, utafana muna gani kusudi na siye tuweze kwa bali wafadhili wa kweli kweli kuendelesha kanisa.
6: Asante kwa kunipatia neno. Kanisa, si ba Viva Cell avec Jésus, piko na kazi kubwa ndani ya kanisa. Lakini, kanisa imeyumba yumba, na japo piko na lazima ya bale ba Viva Cell, sababu wanatumika, bale ba Viva Cell bengine benye piko mkitumi, wanatumika mzuri. Na sasa bale, njoba mekua, wanakosa kama wamudie. Siwe kukaritase, vamutie basindikizi babagonjwa, vamutie siyue kubaze babaraza, vamutie, ajapo tuko kule, tunasema tuseme, kazi ya kitume, kwanza hamuna kupokea, bamingi ile inawarudisha nyuma. Tutakwenda potezia kule wakati yetu, basi tunapokeaka, mie niko na kazi yangu. Hafikake kwanza ta kukanisa. Kule tu ni mchango. Ajapo, maendeleo ya kanisa hayezi kuwa bila mchango, bila nguvu ya wale wa Viva Cell. Sende tunapasho leta kabisa juhudi, joto ndani ya kanisa. Gisi mwalimu alisema, haiko tu pesa, njoo niendelesha kanisa. Hapana, vile na mawazo. Juu mawazo ya mtu moya, ayezi kwa sa mawazo ya watu kumi. Ma baraza zimeanguka, juu tunakimbilia tu vya dunia. Tuko tunakimbilia, apana. Mie kwanza minaenda kule kunendaka batu wenyavana kazi. Mie apana. Kule minaenda potezi yako wakati haipoteye. Sie, mwalimu Chantal anasema, sasa tufanye nini? Tushipatie wakati. Ujipatie kwanza wakati, useme bo, na mie nakuwa disponible kubia kanisa. Gisi tunendaka, mukazi na witer, ndakuwa natumika kumambu wa kanisa, de 6h30, a 7h30. Utakuwa umetumika, kwa mawazo yako na wewe umeleta wazo. Ingine neza kuwa akili, baneza kuwa wazeba baraza, habajue kuandika. Wewe deja unajua kuandika. Unapasha ukuya, unakata unabandikia. Utakuwa umefanya cha maana sana na wewe umekontribute kuka donge omuke kera wewe ulimundu eh kila mtu alete pare yake. Kama Maria Magdalena, yeye alileta pare yake, alikuwa na pesa, alileta pare yake ya kuendelesha kanisa mbele. Wewe kama uko na akili na wewe unaleta akili yako kwa ajili ya kuendelesha kanisa. Kama uko na nguvu na wewe unaleta nguvu yako ya kuendelesha kanisa. Kama na wewe hata uko mzee, uko hauna nguvu lakini na wewe utaleta shauri. Shauri. Hapo sasa vile ndio tunaweza endelea Chantale kama uko na ya kuongeza.
7: Ndio mwalimu Anne Marie. Antuka mimi nasema hivi, tusaidiane wadada wapenzi, tusaidiane wakaka wapenzi. Juu kidole moya aivunje chawa. Iko uzuni sana wakati dawa anasema tunakosa watu wa Caritas, tunakosa wasimamizi wa baraza. Na mwenyewe tafanya ta kazi kidogo, unaya kazi ya kanisa ni huyu analeta na huyu na wewe ukakuwa tu ile asubuhi unalamuka unakia tu na epusete makiti dada. Mungu abakie na deni ya mtu. Kwa kuwa maandiko inatuambia tutafute kwanza ufalme wa mbingu na ingine yote, hakika utakuwa kushafanya kazi ya kitume kwenye utenda shinda na watu watashangala. Lakini hivi tu tukingali tunajifunga funga ya vitu ya dunia, hatutaona ile mkono ya Mungu. Lakini wakati tutaacha na sie Yesu atembeza maisha yetu kama vile ye aliona Magdalena, na sie atoka tutabarikiwa kuliko kubarikiwa. Wandugu mkuu, tutumikie Mungu, ni furaha kubwa. Tuko ndani ya safari, kwetu haiko huku, kwetu ni mbinguni. Wandugu wapenzi, najua kama kumbe kule ndani ya mabaraza, ndani ya masektere, makazi mbalimbali hazitachelewa tena kwa kuwa tuko tunaelewana. Dada, na utatuambia sasa, saa zinasonga mbele na unatuambia tena nini mwalimu Anne Marie?
6: Ndio Vivasel iko rafiki wa Yesu. Maria Magdalena alikaza burafiki. Tami kuko burafiki ndani ya Yesu. Kuko burafiki unona kabisa kama kukia tu epusete makiti. Unapata na mwingine munakuwa wawili watatu. Kutosha pusiere nani arenye uku yulu munajatosha. Kama ni kugoropa, kama ni burafiki bumekuwa bundugu, bundugu wajabu. Mama sema, basi kule, ndafani ni sita pata kwa bandugu. Kule bwanja kuna yala bandugu. Maria Magdalena alionesha urafiki, urafiki. Alijitoa mwili na roho. Kufata Yesu ni kuponda muda. Unaponda muda. Unasikika mama mbua, muka ya yobu sana si muwite shokazi. Inga. Makazi bwa kwa Yesu njoo ziko tototo. Zena yala tototo. Kama una kazi kuja kwa Yesu, atakupatia kazi. Sema tuju tunazarawaka makazi. Me makazi zena yala ayo tototo. Mukanisa na unakuwa mwalimu wa seve. Ile siko kazi. Mungu atakubariki tu kupitia ile kazi ukaitumika kwa kweli na kwa juhudi. Mungu atakubariki kupitia ile kazi. Sia tunazeneka tu baraka, akose njoo pesa. Hapana. Baraka, Mungu anabariki. Gisi anaona hitaji. Mungu anaona hitaji.

0: Hey, kwena we kule vatu vandaponda yo muda buri desise retrante asete retrante panaponda muda buri lakini utakuwa numefanya cha maana. Tuko nakosa kule vasomaji na vaombaji ile yote iko makiti na we kabisa vanakupa tu luchewa na we umesimamia vaimbaji vasomaji vaombaji. Mungu atakupatia tu baraka. Shandali siwe kama ungali na vya
1: kutu. Asante. Sawa inasonga mbele mwalimu. Tukijua kama huyu dada wakati alimufuata Yesu maisha yake yote na ni yeye mwenye alikuwa mwenye ambasadrise wa kwanza mwenye Yesu aliambia peleka neno langu kuenda kuambia wafuasi kama amefufuka. Yesu ametutuma sisi kama vile wavivaseli. Tuende tutangaze habari njema. Wanduku, tujiachililie Yesu afanye kazi ndani mwetu. Ana lazima yetu sisi. Kazi ya eklezia isibakie na ekala inakosa mwenye atafanya kazi na uko pale. Tuko na waimbaji wadogo, kwanja wasindikizi wa leo wabagonjwa, ni wazee tike tike. Muna maonaka na viko wanatokea. Na weye dada uko pale, uko na nguvu yote, uko na wakati nyune za kumitumikia Mungu, tulamuke wa ndugu wa penzi. Bikira Mungu wa Yesu anatuambia, tuwe tupeleke habari njema, hapana kuwa mapeto ndani ya kartie. Tuwe tutangaze njoo habari njema. Na ile habari njema tutaitangaza sisi kwa sisi, kwa maneno na kwa matendo yetu. Mwalimu Ane Maru, unaweza tumalizia kipindi kwa kuwa tunafika kabisa, saa zinafika kumisha. Saa
0: zinayoyoma, yoyoma, lakini tungali na hamu kabisa ya kuongea, na kama Mungu na ya kuuliza, mweza kuuliza, mulisha nyamaza, bo, lakini tunayua gisi mutatumia kabisa maulizo kwenye simu kama ni mesaje, ubie audio, tutazisikiliza na tutaendelea baadaye. Tunasema kazi njema ya kitume kule nyinyi wote. Muendelee kabisa kuimiza kipindi, mafundisho ndani ya wale wadada ambao wanaishi peke yao sababu bamekimbia, bameogopa kose vifasele anaolewaka. Musiogope, abaseme mara moya imekuwa naziri, lakini ni kushikatalia unamfuata Kristu na utakapoishi katika kama Mungu anakunemesha unapata Bwana hakika utaishi mafundisho, utakuwa kama Maria Magdalena ukiishi uaminifu kwa Kristu, na ile uaminifu kwa Kristu njo itakufikisha kwa uaminifu kwa mume wako au kwa mke wako. Tunasema asante, tunawasalimu nyinyi wote. Tukisema jamaa
1: tangaza furaha ya injili.
0: Mutayua kama muda wetu kabisa unayoyoma. Tunakuwa katika studio na
1: Bahati Chantale
0: Ane Marie, na kwa upande wa ufundi tunakuwa na kaka Rodrigue. Tunawacha tukisema
1: ciao.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: L'église au milieu du village.
2: Radio Moto Butembo Beni.

Tunawakaribisha tena wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni kwa kipindi chetu cha Crusade Ekaristike. Kabla ya kwanza, tutanja sali kwanza. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uje nenyo za waamini wako, ukawaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumba vipya na nchi itageuka. Kwa jina la Baba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Basi tumetambua gizi tena, tumeingia kwenye studio kwa kipindi chetu Crusade Ekaristike. Kipindi chenu kitakachotolewa na Kakule Sindani Isaac Zelateri toka hapa.

Paroisse Sacre Mariambo. Leo tunasherekea siku kuu kubwa ya Asomsio, maana yake kupalizwa mbinguni kwake Mama Bikira Maria mwili na roho. Na ni siku kuu kubwa kabisa kwetu sisi kama Wakristo, kwetu sisi kama Wakruaze. Na kwa siku ya leo wanatuomba tuweze kutendeana mema, tuende tukawatazama wagonjwa, tuende tukawatazama wanyonge, kama vile Mama Bikira Maria alipoenda kumtazama dada yake Elizabeth. Na wanatuomba tena kusoma Magnificat kwa siku ya leo, isipite, usilale kama hujasoma Magnificat. Soma pia na kuamkia Maria mara tano kwa kuombea inji yetu. Leo tutajifunza maisha ya Mtakatifu Pio wa kumi, ambaye ni msimamizi wa Crusade Eucharistique. Tumeanza mwezi wa mnane na ni mwezi pia wa Mama Bikira Maria, ni mwezi pia ambamo tunamkumbuka mtakatifu wetu Papa Pio wa kumi. Tutajifunza leo maisha yake, ambaye hapa karibuni tutasherekea siku kuu yake. Kwa mwezi huu wa mnane tunakumbuka pia Wakruaze wengi wanatolea ahadi mbalimbali katika chama, kupokelewa, kupata promise na vile mainvestiture mbalimbali. Tunawatakia wote ambao wameagania siku kuu njema, na wote ambao wataagana matayarisho mema kwa visakramenti kwa siku kuu ya Mtakatifu Pio wa kumi. Mtakatifu Pio wa kumi alizaliwa tarehe 2 mwezi wa 6 1835, na alifariki tarehe 12 mwezi wa 8 1914 akiwa na miaka 78. Alikufaka niko na miaka 79. Naye alikuwa ka papa wa 257. Na jina yake ya kuzaliwa walikuwa kanamwita Joseph Giuseppe Sarto. Huyu papa alikuwa kana devise, wakati alichaguliwa kama papa alikuwa kana devise yenye kusema kukamilisha yote ndani ya Kristu. Kukamilisha yote ndani ya Kristu. Kwa Kifaransa wanasema restaure toutes choses dans le Christ. Instaurare omnia in Christo. Njo ile ambayo ilikuwa devise yake wakati alikuwa papa. Utoto wake. Mtakatifu Papa Pio wa kumi tumesema kama alizaliwa le 2 juin 1835. Alizaliwa katika kijiji kinachoitwa Riese, katika mkoa wa Venisi, ni huko Italia, mwaka wa 1835. Wanatuambia kwamba jamaa yake, wazazi wake hawakuwa watajiri, lakini walikuwa watu wenye kumpenda, watu wenye kumheshimu Mungu. Baba yake walikuwa wakimuita Giovanni Battista Sarto ama Jean Baptiste Sarto, na mama yake aliitwa Margherita Sanso. O, jamaa yake ilikuwa na watoto kumi. Mungu alibariki hiyo jamaa na watoto kumi. Kulikuwa Joseph Giuseppe, kulikuwa Ange, Therese, Rose, Antonia, Marie, Lucie, Anne na Pierre. Hao ambao walikuwa wandugu wa mtakatifu Papa Pio wa kumi. Jina lake la ubatizo walikuwa wakimuita Joseph. Alipopokea sakramenti ya komunyo, aliahidia Mungu. Alimwambia kama atalinda usafi wa moyo na kujitolea vile kama padri. Na vile kadiri tunajua nia ya mwezi huu wanatuomba, tuweze tukawaombea waseminariste na tuweze tukawaombea matawa wote.
masomo yake alisoma, na wanatuambia kama wakati alikuwa akienda kwa masomo alipashwa tembea 7 kilometre kuenda na kurudia, na nafaka 7 kilometre. Na kwa sababu maisha yao ilikuwa kugumu sana, kusudi viatu vyake visiharibike, alizoa kuviweka kwenye mabega. Anabeba viatu kwa mabega na anaenda kwa masomo. Wakati anafika kwa masomo ndio sasa anavala viatu, juu viatu vyake visiharibike. Wanatambia kama alikuwa akiweka pia kitu kidogo kama mkati kwenye mfuko wake wakati anaenda kwa masomo. Joseph alikuwa anaweza masomo sana, na hata akaanza kuwafasiria ndugu zake waliofundishwa. Anapowafundisha ndugu zake, alikuwa pia akipata neema ya kukulia huku kwa ndugu zake, kwa sababu kwao maisha ilikuwa kugumu sana, lakini kupitia akili yake ambayo alikuwa akigawanya na wengine, aliweza kupata vile hiyo neema ya kukulia huko kwa ndugu zake. Anatuomba tuweze vile kufanya nini, kukua na saidiana. Kama uko na kitu, sherti kuweza kugawanya na wengine. Mungu amekupatia elimu, angalia kama elimu hiyo utaweza kugawanya na wengine namna gani. Kwa mwezi wa Novemba 1854, akiwa na miaka 19, aliingia kunako semina kubwa ya Padova. Huko alikotimiza miaka 4 kupitia msaada wa baroko wake. Akaingia katika chama cha Wafrasiskani. Alikuwa kama Fransiske, na akapata huko daraja ya upadrisho tarehe 22 mwezi wa pili 1858. Akatimiza kazi hiyo ya upadri vizuri, baada akawa baroko kiongozi kiroho katika semina ya jimbo lake. Baada ya kuwa askofu wa Mantua kuanzia mwaka 10 mwezi wa Novemba 1884 mpaka le 15 juin 1893, na alafu akawa askofu mkuu, yani patriarche wa Venise, ilikuwa le 15 juin 1893 na mpaka le 4 août 1903, akiteuliwa sasa kwa mwaka 1903 kama papa. Uchaguzi wake kama papa ulipitika namna gani? Walipokuwa katika mkusanyo kabla ya kuchaguliwa kwake, Joseph alinyenyekea sana, akishusha kichwa chini, akifunga macho na kunungunika akisali. Alipochaguliwa kuwa papa, alikataa cheo hicho kwa kulia machozi, lakini japo hiyo alichaguliwa tu kama papa. Na ni sisi pale wakati tunapokea cheo namna gani? Kisha kuonywa, aliupokea mzigo huu kwa maneno haya. Alisema, na upokea kama msalaba. Wakati wanasema unakuwa zelater, unakuwa kiongozi wa kundi fulani, unapokea cheo hiyo ama kazi hiyo namna gani? Mtakatifu Pio wa 10 alisema anapokea kazi hiyo ya upapa kama msalaba. Kweli aliupokea utawala huo mkuu kama msalaba aliyopata kwa Mwenyezi Mungu. Na hapo kardinali akamkubali, akamuuliza kama kweli kweli anakubali, naye akasema, kikombe hiki kinipitie mbali nami, mapenzi yako yafanyike, nakubali. Na ni hivyo papa huyo, iko maneno ambayo alisema, alitamka wakati alichaguliwa kuwa papa. Wakamuuliza tena, unachagua jina gani? Naye akajibu, kwa sababu ni lazima niteswe, nachagua jina la wale mapapa walioteswa, nachagua jina la Pio.
Siku ingine wakamuliza, na madada zako tutawapatia cheo gani? Naye akasema, hakuna, mtawaita tu madada za papa. Tunaona maisha ya mtakatifu huu kama hakusahau maisha yake ya zamani. Hakusahau maisha yake ya zamani kabisa. Na alinyenyekea, alijibia mara kwa mara kwa hekima kabisa katika mkutano huo. Kati ya mambo muhimu zaidi ya upapa wake ni katekisimu mpya, urekebisho wa liturujia, ruhusa ya kupokea ukaristia kwa watoto na pia mkusanyo wa sheria za kanisa ambao ulifanyika kwa mara ya kwanza na kufuata mtindo wa sheria za inji. Tunaita code. Alijitahidi pia kuzuia vitu vikuu vya kwanza, lakini ikashindikana. Inasemeka kama akafa kwa uchungu huo kwa sababu hakuweza kuitimiza. Msimamo wake ni kuviweka vitu vyote chini ya Kristo, kama tulivyosema mbeleni. Hiyo ilikuwa devise yake, kuweka vitu vyote mbele ya Kristo. Na ndio maana wanatomba mara na mara, kabla ya kufanya kazi yoyote, sherti tuweze kwanza tukajitolea kwa Kristo. Alianzisha vyama vingi, kila aina, muziki, kanisa ukarudishwa katika uzuri na utukufu wake kama zamani. Akaanzisha pia mafunzo ya Biblia huko Roma, akatengeneza kwa ustadi mkuu lile baraza la kanisa la Roma. Pia alitengeneza mipango ya kuwafundisha waumini katekisimu. Akaingiza desturi ya kupokea komunyu mara nyingi zaidi, hata kila siku. Akakubali watoto wadogo pia waweze wakapokea ukaristia. Na sisi ambao tumepokea ukaristia, sisi ambao ni wa Croisé, tuko Butembo ambako hakuna vita sana, sherti tujikaze tunaposoma misa tuweze tukapokea ukaristia kwa kuitikia kwa huyo mwito wa Papa Mtakatifu Pio wa kumi. Mbele kidogo, kabla ya kufa kwake, vita ya kwanza ya ulimwengu ilitokea. Na kwenye vita hiyo walimomba papa aweze akabariki silaha za maskari, lakini yeye akasema nabariki amani. Ilikuwa mtu ambaye alikuwa akipenda amani sana, hawezi akibariki vita, hapana, alisema yeye anabariki amani. Na tarehe 19 mwezi wa 8 ndipo sasa papa huyu alianza kugonjwa. Papa Pio wa kumi alisikia ugonjwa wa kifua kikuu ambacho tunaita bronchite. Alikohoa sana, alikuwa anasikia kikohozi sana ambacho kilikuwa kinatosha mchafu. Na kabla ya kufa kwake alimomba Mungu huruma kwa dunia nzima na Mungu aweze akailinda kanisa yote. Na tarehe 19 mwezi wa 8 wanatuambia kama papa huyu alikuwa akipokea sakramenta za mwisho, upakwa kwa wagonjwa na kupokea vile komunyu. Na hapo kulikuwako makardinali, kulikuwa vile na wengine watu, ndugu zake ambao walikuwa hapo wakati mwili ilikuwa ikimuuma sana. Kuamkia tarehe 19 na 22 kumwezi wa 8 1914, kwa upande wa Uner, papa akatoa roho kwa Mungu. Kiisha mwendo wa sakramenta, papa akaona mwisho, na pale pale papa sasa akafariki. Na wakati alifariki akasema kwa ukimya, mapenzi ya Mungu yafanyike, yote yamekwisha. Ni hayo maneno ambayo alitamka
kabla ya kukata roho. Alikuwa hapo amezungurukwa na madaktari na pia ndugu zake wakati alikuwa amefariki. Mwendo wa misa ya liturujia wakati alifariki ilikuwa tarehe 23 mwezi wa 8, 1914. Papa huyo kadiri tumesikia ilikuwa papa ambaye alitaka amani na alipenda kabisa mambo yote yaweze yakatendeka kwa pitia Yesu Kristu. Na katika maisha yake kuna maneno mengi ambayo tunaweza kutamka. Maneno ambayo ili mpaka kufa kwake alikuwa akisema, na alizaliwa maskini, naishi maskini, napenda vile nife maskini. Na tunaona katika maisha yake aliweza akapitia hatua zote hizo. Aliweza akapitia hatua zote hizo, hakuweza hata kamwe kusahawa neno hiyo ambayo aliweza kutamka na maisha yake ya zamani. Hakuwa papa ambaye alitaka vitu vikubwa vikubwa, hapana. Ilikuwa papa ambaye aliishi maisha kabisa yenye iko simple. Na wakati Papa Pio wa 10 alifariki, kulipitikana miujiza mbalimbali ambazo zilitokea kabla atajwe kuwa mtakatifu. Kuna kwanza miujiza mbalimbali ambazo zilitokea kabla ya kuitwa mwenye heri. Kabla ya kuitwa mwenye heri, wanatuambia kama kuna mtu mmoja ambao waliita Marie François Dedeperas ambaye aliponyeshwa kwa ugonjwa wa kanser de zo kwa mwaka wa 1928. Kuna pia mwingine ambao wanaita Bikira Benedetta Maria ambaye aliponyeshwa kwa kanser ya tumbo, kanser de l'abdomen, kwa mwaka wa 1938. Na hapo alitangazwa rasmi kuwa mwenye heri na Papa Pi 12 le 3 juin 1951. Ni hizo miujiza ambazo zilionekana wakati kabla papa hajatajwa kuwa mwenye heri. Na miujiza zingine zilitokea kabla aitwe sasa mtakatifu. Kuna mwingine ambaye wanaita Francisco Belsami ambaye aliponyeshwa kwa ugonjwa wa kifua. Alikuwa na abscess pulmonaire, lakini kupitia maombezi ya mtakatifu Pio wa 10 akaweza akaponyeshwa. Na kuna pia mwingine ambaye wanaita Bikira Maria Ludovica Scorsia ambaye aliponyeshwa kwa virusi kwenye kichwa. Alikuwa na virusi ya kunivua ya system nerve, na kupitia maombezi ya mtakatifu Pio wa 10 aliweza kuponyeshwa. Alitangazwa na Papa Pi 12 kuwa mtakatifu tarehe 29 mwezi wa 5 1954. Tunaona katika maisha ya mtakatifu huo kuna pia miujiza mbalimbali ambazo tunaweza tukapata wakati tunamuomba. Tunaweza tukapata miujiza mbalimbali. Ijapo daraja yake, ijapo cheo chake katika eklezia, mtakatifu Pio wa 10 hakusahau maisha yake ya utoto. Hapana, kadiri tumesema. Katika kuongoza kwake, aliishi maisha isiyo na taka. Maisha ya unyenyekevu, ya kujishusha, ya kujitolea, na pia maisha ya kusaidia wengine. Na hapo tutajikaza tumuombe mtakatifu huo ili aweze akatusaidia katika maongozi yetu sisi kama wa Croisade, kila mtu kwa kazi yake ambayo anafanya katika Croisade ekaristike. Na kuna pia maneno zingine ambazo tunapata katika kuishi kwake. Kwa mfano, wakati wanatuambia hii ni journée sa messe et une journée sa soleil. Une journée sa messe
est une journée sans soleil. Na wakati wanasema hivyo wanatualika sana sie wenye surtout ni wa Kristo kufanya nini kusoma misa kila mara. Sherti kusoma misa. Sherti kukua watu wenye kupenda kusoma misa. Na wakati unapitiza siku kama hausome misa, wanatambia inakuwa journée yenye inapitikana, inakuwa saa yenye haina jua, iko journée yenye iko na giza kabisa. Tushikaze sibe jeni pa croiser, tupende misa kabisa. Kwa gizi tunasema kupenda misa, kuishi misa, kusikiliza misa, kufuata misa. Inaomba tunashika na tunatimiza vizuri hayo ambayo wanatufundisha kila siku. Kwa sababu misa ni kitu ya maana sana katika maisha ya Mkristo. Tunaposoma misa, Yesu Kristo anakuwa niko pale karibu nasi. Kwa gizi anasema yeye ni mwanga wa ulimwengu. Katika Injili ya Yohane kipindi ya 8 mstari wa 12. Tunaposoma misa pia tunalishwa. Yesu Kristo mwenyewe tena anajitolea na tunapata nguvu mpya wakati tunapokea Ukaristia takatifu. Katika kusoma misa pia inakuwa sawa tunapata tulikuwa kama tuna baridi lakini wakati tunasoma misa tumepokea Ukaristia, tumepokea pia neno la Mungu, tunakuwa sawa watu wenye wanakuwa reshufe. Na ingine inatufanya nini? Inaacha tunakuwa watu wenye kuangaa na kuangazia wengine watu. Na inatuomba kabisa tuweze tukawa watu wenye kusoma misa. Une journée sans messe est une journée sans soleil. Na ingine wanasema une journée sans prière est une journée sans valeur. Une journée sans prière est une journée sans valeur. Tujikaze pia kwa sala. Sala kabisa ni silaha yetu sisi kama wakruaze. Mchana wako, sherti utole wakati unaamka. Sala ni kitu ya maana sana katika maisha yetu sisi kama wakruaze. Katika sala, tunapomulilia Yesu Kristo, tunapomulilia Mungu na tunapata majibu kwa mahitaji zetu mbalimbali. Na kadiri tumesikia kwa siku hizi, tujikaze tupende kusali. Wametuomba kuomba salamu Maria mara 5 kila siku kwa kumomba Mungu huruma kwa ajili ya magonjwa ambayo inatufikia kwa siku za leo, kwa ajili ya magonjwa mbalimbali, kwa ajili ya amani katika nchi yetu, pia kwa ajili yetu sisi wenyewe. Tusali sana, tuungane kwa sala sisi sote kama wa kruaze. Tumefata maisha ya mtakatifu Papa Pio wa 10 na ni kwetu sasa kuangalia kama maisha hii kila mtu aweze akashota hata kitu moja ambayo itamsaidia katika maisha yake. Kusisi kama waongozi, Papa Pio wa 10 anatuomba unyenyekevu. Tukue watu wenye kunyenyekea, watu wenye kusaidiana na watu wenye kusikiliza wengine. Tusikue watu wenye kupenda cheo, watu wenye kuwagandamiza wengine, hapana. Hiyo kabisa katika maisha ya mtakatifu wetu Pio wa 10 anatuomba tuweze tukao watu wenye kunyenyekea. Na hapo tumesema kama kwa mwezi huo ni mwezi ambayo wakruaze wengi wanapokea visakramenti, kupokelewa, kupata promese na kupata vile umiliki, investiture. Na wote ambao wako wanatayarisha visakramenta hivyo, tunawatakia siku kuu njema kwa ya mtakatifu huu Pio wa 10 na tunawatakia pia kuweza kumuomba ili wapate kutimiza vema visakramenta vyabo hivyo. Katika dioseze yetu kuna pia ndio kuna maparukia ambazo zimetayarisha visakramenta hivyo ni siku ya 5. Tunawatakia pia matayarisho mema kwa ya siku kuu ya huyu mtakatifu. Na parukia ama sektere ama korale ambazo zime
patiliwa jina ya mtakatifu huo, pia tunawatakia siku kuu njema. Na tunawaza siku ya tano, tutasherekea sisi sote pamoja na tutafundishana maisha ya huyu mtakatifu Pio wa kumi, na tutaangalia gisi ya kushika hasa hayo ambayo anatuomba kutimiza yote kwa Kristu, katika Kristu. Tusitumike sisi peke. Wakati tunatumika, tuweze tukamtia Yesu Kristu kwa upande wetu wa karibu, naye atatusaidia. Yesu Kristu iko pamoja nasi kila siku. Basi tunaendea tukifikia mwisho wa kipindi chetu cha Kurako Radio Moto Butembo Beni, kipindi chetu cha Crusade Eucharistic ambacho tumewafundisha maisha ya mtakatifu Pio wa kumi, msimamizi wetu wa Crusade Eucharistic. Tunawaomba tuweze tukatimiza vema ambayo tumesikia katika maisha yake hii, na tuombe Mungu neema aweze akatusaidia katika maisha yetu sisi, hasa kama waongozi na sisi kama wanamemba, tuweze tukajishusha na tuweze tukamtumikia Mungu kama wa Croise, na Mungu atatusaidia. Basi ilikuwa wenu Kakule Sindani Isaac Zelatere toka parukia Sisakre Maliambo. Tunawatakia usiku mwema.

Mshambo wasikilizaji wapendo wa Radio Motop Tembo Beni Metimu saa moja pita dakika moja. Tawakaribisha kufuata awamu yetu ya mwisho ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jamaa ya Katumba ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Katumba Moize ambaye alifariki jana siku ya sita kwa ghafla. Habari fikie jamaa Katumba pa Butembo na Kipese, ifikie marafiki wote pa Kipese, ifikie jamaa Fideli Morusu na jamaa Katumba. Habari ni kwa wote waliomfahamu Muhindo Katumba Moize, wajua ya kwamba hayuko tena duniani. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa na programu ya maziko itatangazwa baadaye. Ni jamaa ya Katumba iliweka sahihi wakiwatangazia bara ya kifo cha ndugu wao Muhindo Katumba Moize. Tangazo ilitumwa na Sylvain Puicom toka Bureau de

liaison ya Butundiro. Na chama ya Manuel Viseke pa Mulemia ina usuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Maskas Yaliamubana Dekila. Alifariki jana tarehe 15 Agosti mwaka huu pakatwa baada ya ugonjwa wa muda mfupi. Habari ni kwa chama yote pa Mulemia Kiala. Ifikie famie Hermani pa Amini Yesu, famie Valente pa Kalimi, pa Kalimi Kianzaba na famie Isaka pakatwa Butembo. Ifikie famie Salasiel inopatikana pa Malihi. Habari ni kwa jama ya Loni pa Isale Bulambu, jama Charlotte pa Bule Mabunyuka, jama Mbukani pa Kiala na jama Barthelemy pa Ngazi Uicha. Programu ya maziko ni hii. Misa itasoma kunako su secteur Sainte Philomène kwa Mwembo kesho siku ya kwanza tangu saa 4 hadi saa 6. Mwili utondoshwa kunako morgue ya kato na saa 6 kamili. Saa 6 na nusu itakuwa safari ya kupeleka mwili pa Bulema Bunyuka. Saa 8 ni kurudi nyumbani pa Ngote karibu ya Sebe Kangote kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya Shama Kahindu Shalia Mubana pamoja na Kambale Kisonia Gerlance waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wao Maskas Yaliamubana Dekila. Na jamaa ya Kambale Kisando Salvin inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao kwa jina la Kabira siku himbire Magi. Kifo kilitokea siku ya 5 tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka utunao kunako hospitali ya Horizon. Habari ya huzuni ifikie papa Kasendibwa. Ifikie papa Kabendibwa Rafaele anipatikana pa Kisungu. Habari ni kwa papa Edmond Kisando pa Butike. Ifikie papa Modeste pa Kabingu, jama Kandoli pa Lubero na Mulu na wengine wote waliomfahamu Kabira siku himbire Magi wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika jana siku ya 6 pa Mulo Butenge. Ni jama Kambale Kisando Salvin pa Iranja iliweka sahihi. Tangazo ilitumwa na papa Pao toka Bureau de Liaison ya Katwa. Na jamaa ya Mukanirwa inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kabira Maliro Solange ambaye alifariki jana tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu pa Kambala. Mwili umelazwa kwenye morgue ya Kitatumba. Mwili utondoshwa kunako morgue ya Kitatumba kesho siku ya kwanza. Misa takatifu itasomwa pa Kitatumba na saa 2 ya asubuhi na kisha misa na saa 5 watapeleka mwili kunako makao yake ya mwisho pa mgini Butanji. Wanasema kwamba habari fikie ndugu na marafiki wote waliokuwa wakimfahamu mama Kabira Maliro Solange wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Mukanirwa iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mama wao Kabira Maliro Solange. Na jamaa ya Paluku Mastaki Baudouin pa Butahwa pa Butahira samahani, jamaa Paluku Mastaki Baudouin pa Butahira inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Mastaki Jean Bosco aliyejulikana kwa jina ya Kape. Kifo kilitokea pa Kambala tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu. Habari ni kwa mama Jean Milton Mastaki Pafuru. Ifikie mama Jospin. Habari ni kwa mama Hélène Pafuru. Jamaa yote ya Basolene Prosper Paruinda. Ifikie papa Oswalde Kabolisu Pachiribata na papa Michel Agronome Pavulumbi. Ifikie jamaa Mastaki Albert Pakatwa, famille Luhabo Pakiali, jamaa yote Pakiala. Ifikie Honorine Basolene na Kambale Basolene mali popote walipo. Wananwe wote wa jamaa munanwa Mukalangirwa na wengine wajulishane kati yao. Wanasema kwamba kwa niaba ya jamaa papa Paluku Mastaki Baudouin aliweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Mastaki Jean Bosco aliyejulikana kwa jina ya Kape. Programme des obsèques du révérend Kambale Kaniki Marcel. Lundi 17 août 2026, à partir de 7h précise jusqu'à 8h, il y aura l'évée du corps de la morgue de Kitatumba. De 8h à 9h, acheminement du corps à Malende. De 9h à 12h, les messes de l'évée de deuil
y aura un culte de levée de deuil au temple de la 55e Sebze Malende, de 12h à 13h, enterrement au cimetière des serviteurs de Dieu à Malende, et de 13h à 14h, bain de consolation dans la cour de l'église Malende. Pour le secteur Malende, révérend Paluku Masusi, président, a signé ce communiqué. Programme mazishi ya révérend Kambale Kaniki Marcel imepangwa hivi. Mwili utondoshwa kwenye morgi ya Kitatumba kesho siku ya kwanza tangu saa 1 hadi saa 2 asubuhi na utaelekezwa pa Malende tangu saa 2 hadi saa 3. Ibada ya mafariji itaanza na saa 3 kamili kunako kanisa la Senga Senga Msebze pa Malende. Saa 6 hadi saa 7 ni maziko kunako shamba la wafu la mapasta pale Malende. Saa 7 ni kufarijiana kunako kanisa la Senga Senga Msebze pa Malende. Kwa niaba ya waongozi, Reverend Paluku Masusi ameweka sahihi akiwatangazia kwamba Reverend Kambale Kaniki Marcel atazikwa kunako shamba la mapasta pa Malende kesho siku ya kwanza, kisha ibada ambayo itasoma kunako Senga Senga Msebze Malende na saa 3 asubuhi. Papa Bichunga Mbogo anajulisha magrupma yote ya waswaga habari ya kifo cha bwana Muondoko Tunga anayechunga Mahero na kianda ya Mami Mbali pa Matembe Uyora. Anasema kwamba anachunga kianda ya Mami Mbali pa Matembe Uyora. Alifariki jana tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu na kazikwa hiyo siku. Kilio inaendeshwa pa Matembe. Habari fikie famie Kakenye pa Bukenye, ifikie famie Weta pa Luongo, famie Irumira pa Bulinja, famie Kahola pa Muhola, jamaa ya Masinji pa Manzia, ifikie jamaa ya Chigenia pa Mwenye, jamaa ya Madiwe pa Bisi Chimadiwe, na wote waliomfahamu Muondoko Tunga wajue kwamba amefariki. Ni Papa Bitunga Mbo ni yeye aliweka sahihi. Na jamaa ya Sete Psikologi Kahindo Kombi Maurice na Sete Veronique Maska wanatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Ingenieur Kombi Butseme Bertrand ambaye alifariki tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa ya Adam Somakuto pa Auberge, ifikie jamaa ya Mwalitsa pa Goma na Butembo, jamaa Kombi Fabien pa Butundu, jamaa Kashauri Bimori pa Musenene, ifikie jamaa Vicha pa Bichindwe, jamaa ya Ise na jamaa ya Jambo Jambo pa Butege na Pavungi, ifikie waongozi wa Iska Butembo, Ista Butembo, Fab UAC, USCM pa Mulu, Uyame pa Musenene. Habari ni kwa Mwami Nzanzu Bonane pa Musenene na jamaa yote ya Kombi Marco Kanyanzinga mali popote wanapatikana. Programme ya mazishi itatolewa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Sete Ingenieur Mbusa Murumba Kombi, Kombi Nzoli Honore na Tanaze Kashauri waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Ingenieur Kombi Butseme Bertrand. Na jamaa ya Maranzi Deuda ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Asiwa Julien ambaye alifariki kwa ghafla pa Iziro tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa Mbahinga na pa Butembo. Habari ni kwa jamaa Matumo na jamaa Sondiria Suifa pa Butembo, jama Prosper na Damien pa Malende Chitua, ifikie pia jama Pilipili Gilbert inopatikana pa Butaliria pa Butembo, jama Kakule Yalala pa Buhesi, jama Chitua Urbain pa Uicha, jama Salasiel pa Lukuka Chibuga, ifikie wafanyabiashara wa Iziro na Agence de Transport Iziro, pia majirani wa Asiwa Julien pa Malira Ro Point. Wanasema kwamba kilio kinaendeshwa kwa Papa Maranzi Deuda pa Kitulu pembeni ya Salle des Témoins de Jehovah. Makesha itaendeshwa nyumbani kesho siku ya kwanza tarehe 17 Agosti mwaka huu kwa Papa Maranzi Deuda, na siku ya pili na saa 2 wataondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Ibada ya maombolezo
itasoma kunako sekteur katoliki ya Kitulu na saa tatu siku ya pili. Saa nne na nusu ni kupeleka mwili kunako makao yake ya mwisho kushamba la jama Pakomba Chitua. Saa saba na nusu watu watarudi nyumbani kwa papa Maranzi Deuda pa Kitulu kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jama Maranzi Deuda Kambale Asiwa Krizu na Maranzi Cyril waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Asiwa Julien. Na jamaa ya Muhindo Mbusa Jackson ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kabira Mbusa Glodzi ambaye alifariki kunako hospitali ya Kato leo siku ya Mungu kwa saa za asubuhi. Habari ni kwa jamaa saa mbili Luvale pa mama Musai, jamaa Marcel Pafuru, jamaa Sundiri ya Pabutimbu, jamaa Manimba na jamaa ya Chibahimba Pabutimbu na Pamusingiri. Ifike jamaa Aubin Kabatsana, jamaa ya Aubin Kabatsawa Pabusenzira, jamaa ya papa Mbusa Luvale Pamunzambaye. Ifike wote wanaozisha nguo Friperi Pabutimbu. Habari ni kwa mama Valeria Pasalongo na wengine wajulishani kati yao. Misa itasomwa kunako sekteur Munzambaye Pabutimbu tangu saa tatu hadi saa nne na nusu kesho siku ya kwanza. Wataondoa mwili kwenye morgue ya Katwa tangu saa nne na nusu hadi saa sita. Saa sita hadi saa nane maziko itafanyika Pakambaila Ndima kunako shamba la jama. Saa nane hadi saa tisa ni kurudi nyumbani pa Munzambaye. Kilio kinaendeshwa pa Munzambaye kwa Kimbusa Luvale. Kwa niaba ya jama, Muhindo Mbusa Luvale Jackson aliweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kabira Mbusa Glodzi. Na jama ya Kambale Mulimirwa, jama ya Kambale Mulimirwa Salomo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Katembo Kibwana Ose. Alifariki leo tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka utunao kunako hospitali ya Mukuna. Habari ya huzuni ifikie mama Marie Pakiondo Ndekere, ifikie papa Aruni pa Marundu, shangazi Solonita na papa Kainga pa Beni, pia famie Kibwana pa Bulindi Butembo. Ifikie famie Sibio Lopakatwa, famie Jerome Chitanda Panzi ya Panda, papa Kalanga pa Mbilinga na wengine wajulishani kati yao. Kilio kinaendeshwa kwa papa Nelson Kibwana pa selule Butara pa Butembo na maziko itafanyika kesho siku ya kwanza na saa saba kunako shamba la wafu la Chitakandi. Kwa niaba ya jama, papa Nelson Kibwana aliweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Katembo Kibwana Oze. Na jama Kambale Kisando Salvin inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kabira Siku Himbire Mami. Alifariki jana siku ya sita kunako hospitali ya Horizon. Samahani, alifariki siku ya tano tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu pa Horizon. Habari fikie papa Kawendibwa Rafael pa Kisungu, ifikie papa Edmond Kisando pa Butike na papa Modeste pa Kabingu, jama Kandoli pa Lubero Mulu na wote wanaofahamu Kabira Siku Himbire Magi wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni jama ya Kambale Kisando Salvin iliweka sahihi. Na jama Innocent Zanzu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Elias Jean-Luc ambaye alifariki siku ya inga tarehe 16 Agosti mwaka huu leo na saa tisa kunako hospitali ya Kitatumba. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa muda mrefu wa muda mfupi. Wanasema kwamba alifariki baada ya ugonjwa wa muda mfupi kunako hospitali ya Kitatumba. Habari ni kwa jamaa yote ya papa Innocent, ifikie Wakristo wa Sebeka Kimemi na wazee wote wa kanisa. Habari ni kwa Fafare Sebeka Poste Katwa, ifikie wafafariste wa Poste Sebeka Katwa, pia wote waliokuwa kimfahamu Mbusa Elias Jean-Luc wajue kwamba hayuko tena duniani. Programe ya maziko makisha itendeshwa nyumbani pa Chiriba Furu leo siku ya kesho siku ya kwanza tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu.
Wataondoa mwili kunako morgue ya Kitatumba na saa moja hadi saa moja na nusu. Ibada itasomwa pasebeka Kimemi tangu saa mbili hadi saa ine. Saa ine hadi saa sita ni maziku kunako shamba la Jama Pamundiba Mabuku. Saa sita na nusu ni kurudi nyumbani pa Chiriba Furu kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa ya Papa Innocent Nzanzu iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Elias Jalike, na maziko yake itafanyika kesho siku ya kwanza pa Mundiba Mabuku, kisha ibada itakayosoma pasibika Kimemi na saa mbili asubuhi. Na jamaa Sondiri pamoja na jamaa ya Irama Kahonja pa Kirumba Hutwe, pia jamaa Muhindo Azura wanatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama wao Kabuomba Fumoja Ariette mama Serge, ambaye alifariki jana siku ya sita tarehe 15 Agosti mwaka huu kunako hospitali ya Horizon. Alikuwa mke wa Ati Kakule Sondiria wa Katia Butembo. Habari hii ya huzuni fikie jamaa ya Sondiria pa Butembo, Iziro, Kisangani, Kinshasa, Itendi, Nziapanda na Pakambau, jamaa Mbahingana na jamaa ya Matumo inayopatikana pa Butembo, jamaa Madilu Piki pa Buhika, jamaa Sasita Mwata pa Butembo, pa Kitsumbiro na Lubangu, jamaa ya Luhicho pa Butembo, jamaa Mukama pa Musienene, ifikie jamaa ya Papa Ezra pa Metebe, jamaa Papa Tasi pa Kalimbute Lusandu, pia wote waliomfahamu mama Kabuo Mbafumoja Ariette mke wa Ati Kakule Sondiria, wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya maziko leo siku ya Mungu tarehe 16 Agosti mwaka huu, makesha itaendeshwa nyumbani pa Avenue Lubero namba 33, na kesho siku ya kwanza tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu na saa ine wataondoa mwili kunako morgue ya Horizon. Saa 5 kamili itakuwa mwanzo wa ibada ya mafariji kunako CBK du Centre. Saa 8 itakuwa mwanzo wa safari kupeleka mwili kunako cimetière Les Copains pa Burumbika. Saa 10 ni kurudi nyumbani pa Avenue Lubero namba 33 kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa ya Sondiria pamoja na jamaa ya Irama Kahungia waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama wao Kabu Mbafumosha Ariete. Atazikwa kesho siku ya kwanza pa cimetière Les Copains, kisha ibada ambayo itasomwa kunako CBK du Centre na saa 5 kamili. Na jamaa ya Kasereka Zakari pamoja na Papa Azura wanatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katungu Kombi mke wa Papa Ayati Lozana. Alifariki jana tarehe alifariki tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka utunao kunako hospitali ya Vuovi na saa 2 za usiku. Maziko ilifanyika patiali Bukala na saa 5. Habari ya huzuni ifikie jamaa Papa Kisokero Paluoto wikendi, jamaa ya Papa Kayambi Patitimba, jamaa ya Shemeki Mutombo inaopatikana pa Mambombo, ifikie jamaa ya Chef Manzia pa Mashua, jamaa shangazi mke wa Ati Kisabayiru pa Bisichi, ifikie jamaa ya Papa Tanaze pa Bisichi, jamaa Kiingwana pa Mabalako, jamaa Misisa inaopatikana pa Luulu Mabalako, pia wengine wote waliokuwa wakimfahamu Katungu Kombi mke wa Papa Luzano, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa Masele Chitokwe na Zakari Chalaba waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha Katungu Kombi mke wa Papa Lozano. Na jamaa ya Pengele, jamaa Paluku Pengele Katina inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Nzia Wake Katina Sifa. Alifariki pa Kinshasa siku ya kwanza tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari hii ya huzuni ifikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Maziko ilifanyika pa Kinshasa tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na pa Butembo watu wanafarijiana pa Avnika Basha namba 6 kwa Papa Pengele Katina. Habari fikie jamaa Masimengu, jamaa Feleu, jamaa Desire
na wengine wajulishane kati yao. Ni shama ya Paluku Pengele Katina iliweka sahihi. Na shama Salita inatangazia na usuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Sibia Endera Ezra aliyeitwa kwa jina la Kambale Salita. Ni mtoto wa Kasereka Sibia Endera Ezra aliyejulikana kwa jina la Kambale Salita Gladi. Habari hii ya usuni ifikie jamaa yote inayopatikana pa Muruhamba, habari ifikie jamaa yote pa Mageria, ifikie Gideo Salita Kabingulwa anayepatikana pa Kanyihunga, habari ni kwa Katembo Salita pa Mabuku na wengine wote wanaofahamu Kasereka Sibia Endera Ezra wajue kwamba mtoto wake Kambale Salita amefariki. Maziko ilifanyika leo siku ya Mungu tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka utunao kunako shamba la jamaa pa Mikoto na kilio kinaendelea paka kuhua. Ni shama Salita iliweka sahihi. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda.

0: Accent kubadilisha pikipiki yako ya kale, ukichagua moto au juu.
1: Alafu. Mwurikiriri wake mwanze, ejenga ikavya nene, chikareka tukatema, tukatasha sungana hano, tukatasha kanirania, tukatasha ongo sana, omobika everingevi, tukakiraya abushi baba taxi man, abushi ohomunicha, omulavera evi kutobienyo, ujani ama association, atamove sotamove, asiko, se akabe of omoveko, tukavya neriba kiria, nevi ndivi tunga vyoshi evyo tutita hule elina, tino evyo lokomutri matunashi evyo mukakola, mulibira vetu mukakulisaya epichipichi eye hauju. Haumana bagalimu inyomuaviriliga kabisa mokonzie no, unemulumu atumikisha epichipichi eye haujuwe, yena mugara terakanga hangaha, akarasi kakande yengera miasi inu wen enapa nambia mwana mwachende chiro papa Gustave fwana vya fuka kanya oko miasi oko chikuri konde avanene avata kwama babye narevya eva na kwama echikuri echoto vya fuka kanya ako
2: wamu wanyamu shakulo pashikari juwa tuvote wajiretruve dimanche passé tulikuwa tunaongelea mezo haujue na kufianseye leta inapatia mezo haujue. Tunaongelea ya kwanza mezo haujue banaipatia ile responsabilite ya kufanya suivi implantation ya usine ya montage ya matracteur mu Nord Kivu. Yani haujue njue nye banapatia le projet. Gouvernement inapatia kufiance. Inapatia kufiance jua nini? Paske haujue kuimplante partout mwere de seku kuma izini za haujue, za montage haujue. Na wanakuwa na medevre nye nakuwa suffisante et experimente en matière de montage et réparation de moto. Na ile même expérience njue nye gouvernement na exploite pour que les techniciens va mezo haujue va kwe formé kufanya montage et réparation ya matracteur na wataweza kujadapte mbio paske moto haujue na tengeneze wa muteknolojia kisasa. Et donc, mutechnicien mwenyiko kapable kureparer tracteur ou bien kumonte tracteur njo mwenyiko adapte ou bien aktualize ku niveau ya teknolojia ya fabrikasyon ya maange roulan pour le moment.
1: Voilà.
2: Tulikuwa tunongelea pia vacances yenye unaweza pitizia kumezoa ujue mu garage. Unaweza kia kumezoa ujue uko mwalimu, uko mwanafunzi, uko mwetidian, mezoa ujue utakupokea, inakufundisha reparation gratuitement. Na kama unapenda montage, utaenda muzina montage watakufundisha ile gratuitement. Kama unapenda kujifunza kuisha piece, vile vyote watakufundisha hivyo. Eyo to watu kawo mushakula pashikari.
1: Inga tukavya nerishima abakani kaboshi abakomezo haujue. Okwela vera amasomo awamu aberibya nerebyamo erikangiriria bande. Tukabashima kutsebutsebo konde mwabare kola mubiri monene okwebya representativité eya aya abakanika bakala ba okomezo haujue na ba abakala ba okomezo haujue bakaluba yabya très bien consommé en motere ikambu baka kolakashi ndeke ndeke ibana shecho bakakola na muka na buwacho tino relavera experience eyo bano bawete aba maître technicien bakakangiriria bande aboshi ewoshi woshi eyo tune bien représenter omo Congo nzima chiwoche Congo nzima eya Congo chicho gouvernement yiria wete no no sepwangimia bande yiteje hauju make e haujue yi wete mubiri munene warekola omo katikati keche woche kuwetu na tukabutino kude shapo okunyeba kani kaboshi kundi mkatu watikaya ndeke ndeke ama izinde montaje mukabia emuna mwongo zao ndeke mukako kutayesha pichipichi shatucho ndeke na vandu abala ire kubyo yani abakiria ibabi ibanganabi omomibere eyuwene Papa Richard, tu as un peu
3: de
1: temps. Et tu as un peu de temps. Tu as un peu de Aba ni mtu mikisha epichipichi ya ujiwe konde mtu wa nawaka more kako more nge konze ikatsuka tino wasinja akabyo shi ebyo mkako latino epichipichi ya ujiwe yikandiba waticha muimaisha pichipichi ya ujiwe mwenda yeshi omomu anda witaxi ukande yule ramabuku ukande yule hera ni trimestre ya kwanza kundi enoni pichipichi yuweneka watika ya kote vote hatino omwati ono tukasima aboshi babagalimo abane mutumikande kendeke ekonse yekahwa bakandibya ebane mbondeka ebane omomitondekere eyuwe papa gista abande bamabebuga niba bakaula bamuba loreyo inyomwaso macho nabandi baba finaliste babresunga ma diplome na madiplome ya akaomba inatumikishiwa ndeke ndeke. Les connaissances que vous avez eues pendant votre parcours scolaire et académique suffisent pour entretenir votre vie.
3: Voilà.
2: Monaikayo. Monaikayo, monaikayo. Monaikayo, c'est bon, mais c'est comme ça.
1: Et comme on nous cavre qui rabababa finaliste. Alo franga omuzasi mwaka kukwa manisa ya akakule hera. Ateno enda huyo ongesa yobu enge. Nario kumbu wa mushima ukakola akashi. Na kashi muna wire kario mwewe areye tegemeya. Riari mye pichi pichi eye haujua. Weye peke unatumika unaingiza franga. Watu mikande kendeke mbaye pichipichi ya uju fa taxi na wengine leo mibiri ya mibiri na mwaseka pongoka lakini amusha kulumare tu pichipichi okwevya unanjia pale bila kujitia mo maneno ya kusema ha kumbe nilikuwa na shinda mubiro okande shinda mubiro vya andre e biro vya wanayavyo osetagemeye uyetagemeye ukinunua pichipichi ya haujue ubia unakamata pikipiki ya resete anja kutumika kwa hili vyengine vitakuyaka pole pole ukipenda uevonye mumaisha mwanzo ni pichipichi ya haujue unatumika kwa hili unasedia bazazi
3: ndiyo
1: no muzazi akana mku langiru unemuhika yare kwa neno lofranga lwaye molu atrahera papa Gustav omobikebi omwatsi anuwemi
2: alors chers amis kwa gizi mzee Pascal kuna sema inomba tuna comprendre kitu moya yenye wanaitaka le checking les avantages de checking checking njo kusema nini checking ni kusema kwenda verifier kwenda checking reli wa mwichi mwisha kuluarisha
3: checking control technique
2: voilà voilà control technique ya moto yako il faut unakuwa naifanya régulièrement control technique ya moto yako ni kusema unaweza fika tu ku maison moto yako kama ta haikufe ukishakuta kumetembea après deux semaines uko natembea tu unakuta ini semaine ini nilipiga maturu niko nenda goma mimi narudia mimi nenda goma mimi narudia nimefaa deux semaines niko napiga maturu zangu il faut nifanye checking unafanya donc control technique ya moto yako
3: ndio
2: avantages za kufanya control technique njo za wapi avantage ya kwanza c'est la durabilité mwenye nafanyaka control technique ya moto yake ama checking unafika tu garage unafanya checking ya moto naambia tu wa mekanisia wetu kufanya checking ni gratuit ni bure avantage ya kwanza tumesema ni durabilité durabilité jua nini moto senyi kunafanya checking njoo kwenye unajua kote hii buru ilikuwa ni kwanza jidesere il faut ku renforcer bo hii mafriere zilikuwa nazishaisha il faut ku remplacer bo hiki unakuwa unajua eta ya moto yako au ukajua eta ya moto yako unakuwa una remplacer ma pièce unakuwa unapatile moto maisha marefu na ile moto inaweza fanya 20 ans ama 25 ans kwa gizi bataksimene wanazoya kusema.
3: Ndiyo.
2: Avantage ya pili, c'est la sécurité et assurance sur la moto. Mm. Senyu shenda ku moto enye metoka ku checking, unakuwaka na sécurité, unandaka nuku na sécurité yote. Hawezi anguka, parce que walisema mboha, système de freinage ilikuwa sijua namna gani ilisede munjia bon njoma na alianguka no unakuwa kuna sécurité munjia et puis nile assurance non unakuwa niko sûr que kwenye uko nenda utafika. Mm-hmm. Avantage ya tatu c'est la stabilité psychologique ama psychique ni psychique ou psychologique
3: bien
2: ni avantage parce que senyu unaenda ku moto yenye checking haikufanyiziwi. Mm. Ndio unaenda ku moto mtaksimene yenye uko naangalia jua bane frais anaanza kumwambia suvachisanusha nyuma anabonga kubana frais kuyene makata.
3: Mm-hmm.
2: Dofis mukiria mwenye na beba anafikaka mafikiri nisha mumaliza mnashukaka na kilima karibu tunamndika kwa mundo sana ndo mama itse kwa make senyu ufanye checking unakuwa na stability.
3: Mm.
2: Yengine avantage c'est la rapidité
3: voilà
2: senyu ufanye checking. Ha, moto yako
3: inaruka
2: unakuwa number 1 parking.
3: Mm.
2: Na paka wakiliaba nakuwa na wanajoseme moto ya Thierry Luanzo ukapanda tu kwae.
3: Mm.
2: Hautakosa kufika kwa nyulieni.
3: Mm-hmm.
2: Moto ya Lolo, moto ya sijue ya nani ya Papa Vivier. Bon, kambo ni mtaksimene. Ukenda kwayo mnafika. Mm. Kambio parce que ule hakuwa na madifficulté munjia.
3: Mm-hmm.
2: Ile ni maavantage zenye ukapanda ku moto haujue yenye ilifanya checking inakuwaka nitakufikisha mbio.
3: Ndio.
2: Byane byo musha kulwa pashikaji.
1: Enga omobika everenge byo tukabya nere kongo sateno epichipichi yawo kombe yabya eje na mwamubere eji wene.
3: Mm-hmm.
1: Nari okweko le checking yeyi ukaya area bakanika. Mm-hmm. Omo magarasha woku wetu.
3: Mm-hmm.
1: Ibalebya epichipichi yawo yeri omamubere yere yete emu watro ya emu yatoka eri kukoleru mubiri au wen.
3: Mm.
1: Tukaira wa ma service ya awe garage d'ailleurs munabwire tunemu timba timba omunzinga se garage mobile.
3: Mm.
1: Tukaba kwamerera ayo mure tukabwa tino a tukwamerere abali chetu esha pichipichi shabu sibabe kesho kunde mubatita abaka kule checking.
3: Mm.
1: Al tunamu babrekira ndekendeke tino eche king yitolere oku pichipichi emo ya shakubwira vero binene. Mm. Papa Richard
3: ya.
1: Mm.
3: Basi aksanti sana kuwale wenye basha endelea na kupatia confiance mezo haujue gisi wazee ametoka kusema papa Gustave na papa Pascal donc moto inaomba entretien c'est pourquoi mezo haujue isho implanté ma garage mouvile na mouma engine maximum kou ma garage rele, mais aussi na garage mobile ishi disponibilize jou nini, ba consommateur wa moto, basko nena nangaika uko na uko jou kusema a. Akose, tu na ma difficulté za kusema moto ta fasi yu entretien. Donc, garage kou pale jou kufa nini, kufa entretien nye iko bourre. Alors, tunawai tanye ba utilisateur wa moto, ba taximen, wale wanatumikisha moto jwa kwe na masoko, siyue mwaye de déplacement ya mbali mbali, mungu wana sogele ya ma garage. Na, donc, kule ku garage kuko ba teknisyen yenye biko bien formé jou ba fe nini, ba weze ku ba oriente, na baze kusajia moto jou na yo ife siku zenye kameme zinaomba. Ile njo, yenye mina ongeza paliko.
1: Kandino mwiko wa merere achekingye hii.
3: Mm.
1: Chikandereka wa mabye ewu na wutye ribu ulio eri ribu ulio oko pichipichi.
3: Mm-hmm.
1: Se wuko mbrandre oko pichipichi ya wefunksione mamu ya fulani.
3: Mm.
1: Wabulia omundwa kamenya.
3: Mm.
1: Achendia achareko achaka enrako.
3: Mm-hmm.
1: Echi chikareka mbule wute reklamasyo. He reklamasyo.
3: Mm.
1: Na roo uwa reklame eba kukwa ngini hanuko hakaenda hati.
3: Mm.
1: Na roo uwa luwa ha ewa habere menya.
3: Mm.
1: Echitendeka oku pichipichi yeku wa.
3: Mm-hmm.
1: Famata shababa rekira duno ama utra awe shela adevas.
3: Mm-hmm.
1: Ane ama utra yani wabonzo hiwane hikako kota yomotere inaluna homulandeke
4: Mbureno mchafu awali ya mwapichipiche. Anaenda pembeni. Na romuatsi. Enda luna genda ndreke. Fukashi maboshi. Ama alena metro ndekereyo. Ekwa tukaba barekera inyoba taksimen. Inyomuka tumikisa yesha pichipiche. Shoko tsebo tsebo. Shala advasa ya niaha. Nihi uta hiwene. Hikaholuka ya. Omo omo tere are sangara akachende kino tubere wangana tumenza kano yoko
2: 09 72 86 45 69
1: Eno tukakushimati no iwe mufinaliste ewe wa mabe wa karasi tuteno epiasa direction ni mubiri au wene ulia soma e mekanik ulia soma e ekonomi na yende miati yo wangana toka re somera evyo wa somera aplike vyo ndeke ndeke omo commerce eye piasa direction anon ni piasa direction aji kago la potsebotse munashi e pichipiche ye haujue yo yeka liacho munawire yo yiryo motere ne piasa direction yo yeka gola yo yeka gola kotsebotse ye piasa direction eye haujue wa mabe rangurayo ukaluwa menya a e benefice a yere moyo ndeke ndeke ukasha gula evyoma nako nene ale mbesye gisa
2: unashi musha kula pashikali mtogari senye ilikuwa nafanya matour ile garage mobile ilikuwa nazunguruka makomine inazunguruka mumabidoville zenye zinatuzunguruka ako na va kia walikuwa na reklame sana mapiece de rechange après checking na njoma na mezo aujue ilisema hapana fasuko kwa gizi tumezunguruka na bakria kwa gizi viko nomba mapiece tulete mapiece de rechange njoma na piece zisha kuya kwa wingi wote wenye wanaweza penda kuchagua mapiece ama wanapenda kukia rangura mapiece wafike kumezo aujue na tutabapokea
1: Enga tukabi tune mutimba ahoshi hoshi omoche hoche tu choshi eche Kongo tukabi tuneyo musha kuluwa vivye kuhimba kadawa tune na ho ehoshi hoshi eyo une abahulikiriri banemorenderero amorenge wawo twashinga wote mwachichi owere togwera utsuko watu uranga wora hayi Hello
5: Kuchino usha kuwe paskali chino
1: wa ngezo Acho wena baba
5: Basi Na nyomu kwa mnyengechi hindi
1: Aha
5: Enga Bande wa wakashie Kwa mifama formatio Chevede kwa nipata magiplome Wanafunzi wengi Tunasema kaka atandi sana Na vile mesema kupiesi nere chanchi Na tunasema atandi sana Nasa huku wabaku nakuwa nungu paskali
1: Orehe baba Ore.
5: O konda ye tena mugwa je kama mike fungurumu.
1: Fungurumu.
5: Bana ke ni hali hai hai bana ke taka.
1: Enka. Voilà.
5: Wale wote tuna dosa kufua kazi. Mapiece de rechange kwa mfano. Wale watakimene, wana dosa kufua kazi. Unaweza fata kia hako, unatia na piece de rechange, na utaona jinsi ke maisha inaenda kama inavyofaa. Sababu kapute tu kidogo kutoka pa Msandre vile unaingia kule kwa career. Ni safa sana.
1: Ache.
5: Yana kuna hapo gari ni pikipiki ndio zinafaa kazi yakuna.
1: Vale.
5: Kama unaenda kwa kusia kunafaa alere tu, alere tu.
1: Ile
5: kurse mbili tu. Hautafaa juma mwa juma mbili. Pikipiki ile inaingia. Na pia sasa rechange yako na iko naingiza.
1: Vale.
5: Ni rovale wa technician mimi nimeformer kule. Kama kuna kidogo ana Twitter
1: kwa
5: lini akia fungula piece de rechange munivo ya Lubumbashi akiingia hata munivo ya Kolwezi atapata pesa kama ninavyofahamu kwani tusijifungie fazi moyo mujira anataka fazi yote
1: voila
5: nani iko safi kwenye kwa nomad kila toke na kupia mpaka mwa Lubumbashi huku kazi kwa ya mingi bakia angalia na oro kwa hiyo kwa oro kwa ya mingi ndugu Pascal
1: voila
4: Ache. Aye, mwatsi goyo aba ulikirire bana banetre yire matu wonde kende kan agoshi awonga nanza arita sha kola a commerce ye pièce de rechange e Lubumbashi na fungurome tayari omwatsi anuwene papa vivie.
5: Oui.
4: Fungurome ya yo tie mwatsi yire yo yetre.
5: Voilà.
4: Combien? Voilà.
5: Mais gars, ma pikitiki zina pita. Na njoo na hit presse zet.
4: Voilà.
5: Voilà.
4: Anga. Bas. Wasinja papa vivye ukatra tu hwet nyomo mwate tuwa matema kutsebo erilwa omo Lubumbashi omo weka avye fongorome tuwa manza kutsebo baba vivye
5: basi wasinja mremaka watakia tu ujio mwema.
4: Aha.
5: Naraka mungu wezo kwa kumanya wale wote matamata decisio ya kweza kia tumikia univu ya Lubumbashi.
4: Enga tulutwa mabeko bweracho muri kiriruwa imwanze tutenwa epichipichi eye haujuwe akambu ni kanzoli kareho okukuletera emyatsi eyangana kuwa teacher ndekendeke yoyo epiece de rechange ahande bachinala ire koyo naria ngokwa makania ho eria ichinia kashi mondo wave itwe bashende tuli abu wakarasi utakire rivwa yaje enda fanya kazi utsenamu akagala koshi uchinamu amani boshi awe rivwa yaje uchinagutia katambi anogo mugulu wa owe ritumika kesho okande bya boyeke yeke ngatwa hanwe sepo ngashaganda melakini una utie possibility ayaregenda wakati njo hii unafunga karto yako ya PS ale fungurume ale Lubumbashi ale
3: Kolwezi kipisi
4: ukasha luayo etwa biure mubya mundu na ule muhulwa oko wetu kunwe
2: antu kamera shukuru sana mama Jilene Kaviavu amekera ngura piese sana anepeleka Gemena
4: voilà.
2: Antu kama mama Jilene Kaviavu merci beaucoup kwa ile courage na papa Kasereka Kaviavu courage sana tuliona ma requisition ya pièce de rechange yenye mulifanya kumezoa ujue nikasema huyu iko na avenir iko na vision yenye iko napenda fanye parce que kwa kisi papa hivi kuna sema kule Malubumbashi unenda Equateur unenda Magemena kule pièce de rechange yenye tunozaka hapa mu 3000 francs ama sijue sa

0: Rafiki waitwa nie hii anaina yendelee na hodo. Eh, na utu kuka nyumba kakati za samba aliwezi karibu wesima.
1: Kanitoshire. Shika eshimanyesa e nyumba ayo anganyirondere. Esiyala boko $10.
0: $10. Na rune mwandele nandi ayo mwaka. Eh, no ambua no mako tingesi ya la, no mwa.
1: Egarandi wa hulire. Wa mwa. Ndio kama tinandi na tena ya matasha na nyewe.
0: Mwa anga nasunge na ndio mwaka etwa ya musonga.
1: Egarandi yo mwaka nanda muta nanda muta sungayo. Nario.
0: Ama nyumba no abeyanga mabula usana na bakimbizi. Nero wanga bangu kire epo ya musunga emwaka nya munayo.
1: Eh, don't wonder you no kushino.
0: Nero
1: ya mabine kwa nene aka nyumba inayo. Ishibushela ba don't wonder.
0: Lakini ya limafika una mwandi kirele wakamafika.
1: Akabashe ukalu imbaka ho nari miatsi abikala biko. Ama fika wandirie ri kombeno mahiga satu.
0: Eh, mafika. Kaka kata ndera kote.
1: Wana mata bana richinda motwe pichipichi ngashe bienga ndala ko yoko hano balabalo ya embula ya manyewiri ne sheye wa bavwaze ndane bavwaze
0: odi
2: karibo
0: sheye
2: karibo
0: niko niko
2: raye
0: mana
2: atuko
0: ngo
2: gwire iko
0: kote kote
2: baba baba kuti
1: echiwene
2: echiwene
1: echinuwene
2: mona mushambano
1: mona mushakubana
2: anane mulome kwa keshele shabanike
1: ingakwe
2: atuko
0: ayo wakamelo mukali kwenye mukali ni fimbo ne so franga senesi au umwetu kwa musinyalo madama ngeko lichachone Kwa sungo kulu mzalo hao, agawate kumbe mwela tengene, kari ya sungo.
2: Nijewa warona.
0: Imo analwe mwele fere ya walume.
2: Unaishi esa wabia suru hii kumukari. Wabia ukatwa makaritiwe nwe hoshi ukalaba labeno.
1: Eba barakwa hiru.
2: Adoge, eni we mulabo.
1: Eni we mulabo.
2: Eni yo mulabo. Naroka kama wakere, okuma luanaba hikuwa. Bari ya mwa mukari, ulo wa mawe wanza muhana. Kunde ena remo ya, ena eba remo mwishia hikungu diyo heno. Eki ya masenge sa.
0: Mana kikuwa.
1: Kwa mewa mawe tanda.
0: Edoze yo, muka hula mkili mikwik. Lakini denya se, kili mikwik.
1: Kili mikwik.
0: Nelu denya se. Doze hibwa ni weza mikwiki ukanyi wakakongoja ketruwa sapu
1: eka kutoko
0: robie meza ite
1: naruba lakini
0: wamenye mkune wamekaso
1: mwa menye mkune mtsandi mweli
2: doge ukanyi wakanga hii helu yekutu emiria alakini wamenye ojone morero waka yeti mayomo
0: wa lakini muna na hiki heka madame amuta kabusoko wawawo koko makala Tereme. Namabwanetra.
1: Omalangirango kwa malumule. Niyo
0: kutre mawaya kakarume nanga wanetra. Vajambe sumu.
1: Nerishu.
0: Eni niri akili mikwi.
2: Atuku simunga kubra neri meno.
1: Eri nari yabwe. Eri nari yabwe. Baba ulama mbuyo kalangamaini.
2: Kalangamaini.
1: Nungu kakalanga unya niyo maondra.
2: Munga na mbuna tena. Ukanyo hiu kandi ukeye tima yomu vere wawo.
0: Nerikwa taye. Nduwa. Si wanaoka mburute. Eparesele yabwe.
2: Ok.
0: Kumbu ya sungo mundu yukende.
2: Mulibagiri ni mwana kebati mwashifika le mwashifika le
1: manake
0: oyu niyo tao
1: nje chepao
0: nje tao oyu abina bidye muli aka yakotela kotela bana nje
1: chepao botera tao
0: nje
2: koko
0: ainanaru ama mbukumbe bali amubola bola Nobukoniwe bola ebo namu bola bola yobano. Nama wate kusaidia zama yangu nataya ewe bola awanduba nasi ambukumba unanawa mkono. Neliti bitiati anda ewe banyadu. Nelu atriye enyumba ngoka mwayo mwase nkani.
1: Enyumba baba inakone.
0: Neliti andati uuma.
2: Nima ambu baba, uomu wania kandeku kasana duku. Onone murefiki wage. Tukwe kana yana yewe nene.
1: Na vare langere mwurundu mwote nyate.
0: Nya baba wajimu.
2: Hey.
0: Kukake mpani tole bana.

0: mama na iwe yua no mojo moje bende ti umedana
1: nibu ambo baba Buthirita shoti tukiti mbiabi hale.
2: Inga.
1: Nikuwe nene nyumba yeneho.
2: Kwa navetia.
1: Nero kandi wama yire neema. Uka sana tuku kukume liye bugacho. Eruma ramoya engaluna kwe nyumba.
2: Enga.
1: Kandi sine nisha kwa numubeji. Eyona anga wane tukumbe na hamu haba.
2: Mbolo kachara masangaino baba.
1: Bo. Na vya nandi huwa netukumbe na matu ramo. Netukumbe na matu ramo $300.
2: Shishu baba niri mukimbizi baba.
0: Mwa ore tere.
2: Niri mukimbizi
1: baba. Koko na kini yanga wama shishu.
0: Oyuni mwalawa tere. Kati ya lua anuwa mairogomu.
2: Ama nyumba kutunya kalomo nyumba.
1: Nero hivu ambo.
2: Akomo $300.
1: Suwa malangera. Nero koko wama shuli mukimbizi. Neniri musomi. Koko namo watiru. Koko namo wole mbo. Atukwa kebalo. Omu kamera
0: stika. Omu kamera stika yuka li.
1: Nero. Kunde wama shuli mukimbizi. Ayu. Lolo kwanza basi chogo chikachuwa na tu baba
0: ndio chabiri romokaza roho
1: na rongande kuha nani nyumba yomokenze ngakuha yomo yawo donge ahunga luna bwana tuno omokenze
2: shonga iremo dishi kwe baba na luna reha mwaka
1: edisi
2: baba
0: ahona na bidikuwa
1: ahona temi na matu ashoka bere ahunga bitu ashoka bere kundre bosana na namata na
0: ndia
1: bosana nilibu anetibwa Ne ribu akundika ni mukimbizi. Chekara kina bwana terunga tu ashoka bere.
2: Na etu nemu sao sare lo bana.
0: Kanze dolare yo akakuhesi mwaka.
1: Ye basi nangane sina ngimi asike kwa mwaka.
2: Ngate ngale esimo.
1: Ye sina ngimi asike kwa mwaka.
0: Kuna nauke.
2: Uwana kana sa ama kana saka.
0: Uwana te politike.
1: Donge Niwa mbonga kwa shuri na matu shuri wana tiku ndi uli mukimbizi
2: nangu te ko kwa no mara moya
0: ndi ngalo na hande
1: ayo ni nyumba ya yetu twangana nere hareka ne bya reka
0: ndi
2: kuma twa na menye date yuto matu gira ko baba kondre unashi abu tande kana akarata se kakana
1: ni ugandi koko ukimerika lo ndi koko luhi
0: na bude ni pi na bude ni pi kwanza tuko bwa tuto wengi rumu nyumba mupi epi ya
1: Yena makwe nyumba moja hago. Aliwe tu nyumba wa malangera. Ewa tunzayo ngeya ungo kona mabe kwa yomo yao.
2: Kwa nabe tia baba.
1: Bino nichi. Donge mupaka ukashe rano kove tsekulu. Ewa naho.
2: Ama fika wano shale honario. Ama nyumba maroho. Ewa mafika.
1: Ama fika kusudi sisi. Omu chishi ya vika tandia na manzana.
2: Unashia manzana na mshia nga hukumo nyumba na yo.
1: Chakaye la tote. Uvyuko uka awanga lichile wa. Wimbe akabarara inao nashilo no rolo kata mama ende
2: na kana mama bimba no akamafika na shishe
0: eh ukasofanya mwa
1: ebyo shine bya nabari kurane tene ho wawo
2: mpaka
1: shumbu shikashi omuntu akashabla emu wabe sungo ho wawo gwe mu wagenda
2: ngakwe
1: inao hanone ho wawo
2: washinja baba
1: eka
0: ayo wende
2: na baba yewe kushima ari ngalo naende chanda chage
1: ari wachende ukayenda mara mwa kundi wa kimbizi.
2: Eh hey, manake.
1: Ari wewe chindre achereho. Kumbe bwa ewana sana kabarua. Ako mshefu.
2: Baba mshefu mba mukera.
1: Ah, taiye.
2: Chawa
0: kwa na kama kuna baba. Wala buka beni.
1: Ah, ikipe. Na mama langira. Ah, ule mwala wewe. Nipo mwanga na mimi ya ye cafe kwa hiko
0: kwa. Eh, ndipo huyu. Huyu. Ni mrafiki wa muda wao. Kwa hiyo kaka kareta meto kayo.
2: Eh.
1: Ngakwe
0: ehe nani
1: yebo no yakara
2: kontrole tutia
1: ashido ngane roma vende alenga
0: ayi kubira wow
1: eh ngakwe ye na ngasago
0: ehe
1: sai atukuta sana tutaka
0: chai
1: eh ye kuni jina mwa vende alenga vende kundi ronga nangina na kana tukome
0: tuki kai kasta awete kukwengi ne tufurenge si Ayu manya somo omo so wabo
1: ingakwe botebo imayedishia nona wo
0: eje omizo
1: kawuko la yesho komoke kolo
0: ngaga ngakula eso limukali waya
1: atuku kondena gota he sawa okay
0: nenende ke
1: niba mbona ngaye nani paruase na ruba ho mwangana minya
0: bo bati eroto mabya samo
1: inga
0: kai Omukwile yuwe
2: na mana ngirego kuwa na basi na meba na nyumba
0: e nyumba wa bere sunga yokena na
2: nerongo kona matale byamo enani simule simuliko sima kombe nali byangana na mahire mu sima nario
0: ebinga
2: protege byonda
0: ngakubulai Obuotseri wa ulaini yoko sima kutaheri
2: kako moto. Shuma langera, ebe nunutu kwa mamalete. Ereta kawa hisi
0: mbisiri ya hika. Kwa ndeo la katazere kesisa kekwe ndi inie yee kawla ni mile.
2: Shamba chepa na abanduwa magini bakani shepa
0: kachini. Ema nyumba uri wa mabila tiomo.
2: Shina ngechera, achi una mabere ya
0: katana kachira. Kani nyumba siri kuhinyo inyo.
2: Shamba chepa.
0: Akani besi nyumba ya mungwe kalo mambo.
2: Nehowe, howewe.
0: Nehowewe. Na wote wakalabi wakadu mikile mwili me omane mwoyo.
2: Sao. Ariongalu na yere madame tukali bayanga ngabia maya ndabete.
0: Mana katiko olote nguwete.
2: Walo bolo.
0: Hey. Sao.
2: Ok.
3: Baba.
2: Hey.
3: Baba basi wabili uwania kututafutia kazi.
2: Inga kwe.
3: Mana ake baba.
2: Nerikuwa.
3: Uwisha tusaidia sana.
2: Nerikuwa muka lando mwenye. Undamuta langirago kutenu.
3: Mana ake kazi ni kazi ya maana aba neba shonga keretrol.
2: Kwa bekake ndabe etia.
3: Sibu oh. Angasombole kasi kundukwanza tuliba kimbizi.
2: Inga.
3: Mwenye siku mwaile kategoria wa kimbizi benye.
2: Aba kika la kujira
3: baka. Na manga manga. Musaidia wa kimbizi. Musaidia wa kimbizi. Watu wote hizi siku. Niba sayi.
2: Kwa ba nabe iti nitubu chitu lieno. Tuliba sayi. Nadyo. Omoko lano yo. Tae mware wage. Nani mwaliana wage. Iwe libi miyatanga yikage nda yete. Ewa kola kondeke. Nedini nyu. Ewa shaba namu kabalishele kinyu. Shima langi rango ko. Eyo mkalua. Mwabe mwabe rago merayo mwote. Ye ili ya maisha
3: wenye. Kwa tuka watu tena tuka sundakana yesho franga. Tukendi ya sako no. E tuka wola omwere. Lakini sato lukua nasema tunakuya. E nyumba yoshi. Ya makera na shofranga seremo na hii ekonomi nke tuwabia ture na hiyo ya maishi ya lami.
2: Kwa nagutani igweri nereheno na yuta hee o mundo kumbe wabia mundo kanji o mundo waka yugungane nebe ndibi kundi esu wabu lombabu guma wana mugu o mundo waka yomabu guma na bande igwa minyita hee abuma mama kana seba omukaratikano wakana yuko sefe omukaritikano akatikisi munga kana vimashubuji ina nebe nga yehika abandeba nami nyambo aha. Oliki mwuma mwumu kimbishi oyuwasa.
3: Kwanza ninyomu aveke. Ninono mwumuso. Manake ninyomu hikundi hene na yaba mama. Yuka iremwe mile.
2: Kwa nabe.
3: Yenga yeka huwa nabe liye niriri nga kenzi mile. Kama nabe sunga kereto.
2: Kwa nabe kana gendabe tia. Ukawa sagutia maisha. Awa temo kashakade. Ukawa zogu nama nitoka kukunu. Kuno kumbe watu kereko lilite. Kwa mata gulia kobe ete. Kwa mata gulia kuchi. Kwa mata wana kakashika heka kumutanga.
3: Mbwa mbwa mbwa nikavi.
2: Shumbirichi wa. Ebyo shibe reyo.
3: Mana kiabute mbo ni paradiso. Kwa munduka hii kiabute mbo. Nabete beka hula.
2: Pabe nabete.
3: Anagete na hula.
2: Kwa
3: nako kalangira. Muto kakosa kazi tu. Nana jachere.
2: Nari walangira mwini nyate. Inche nabarebo la kumukuno kumubiri. Raro abete shebere ya hula wa. Wa mata yetu bimuli. Na kukasanzabi humberako homo hago. Uka hulia nga mefungo ngitano. Ama fungo rinu shini mili. Umabi hulia mefungo ngitano. Shini senge mile.
3: Nari wa baba nye. Nari
2: wa baba nashabari.
3: Baba nye mukoba ni matere. Omoche somo. Ema na muka wala bando tubo. Ukapita pita mumugi unasema. Mwenye watika yinyiri mukimbizi.
2: Mm-hmm.
3: Wamabe songo loke. Unauza bembula. Ewa ula makala. Neve kosa. Unaanza litelite.
2: Andere mwaje kosa.
3: Eritsu komo kwanza mupako moposo. Ukuna nangamanga kwenye watu niko mukimbizi.
2: Bahashe
3: niko
2: wa.
3: Niko mukimbizi.
2: Na malangerango kukabisha. Ubiti wenge. Andere mwaje kosa. Ache kosa chiri mumile na mumile sengesha. Iwe utikwa. Ache kosa batahe. Kitu nabia tukalia no mwerenga. Shafura no mwode shafura. Kye matashebi mile kiete. Omundo mabera kome kusa nga 15. Shigula ngilango kakura mwote.
3: Na chengine chengeche na nikwazaka hizi siku baba. Nga kubura nga hetana. Nga hererekana.
2: Kope nabe eti.
3: Yene na bandoba na mwove hanabiku wabo. Lakini na wakabu wabu. Niwa yatima. Niwa kuirwa. Kandi niwa kimbizi. Kana kuwa naona kama kukua mukimbizi ama mukuirwa. Neketo manake yenye ni araha.
2: Nariwa buwa. Eba bakalba bakabariria bakabwesho bujira. Bakababe bagerabatia. Iba kubuga atabarisha tumika. Nari omundu katumika mwale wagetrahe mweliana. Ewa menye chocho kuhutia. Wana mungwa.
3: Mungwa kawatika ya oyuka yuatika ya.
2: Kobe nabe etia.
3: Manake basi baba wamu wania. Eronga yu muvile. Gata shahara nguruko mayaya. Leno bakatu wa plakete yu mkabe yu mwenye ifi na uwa tashelu shako. Desa. Leno ba neba sunga kereto.
2: Kwa nabe eti ya. Amundo kakakolo muko lano.
0: Chepao. Mwira wage. Nga kusondeka na ya. Chibandeko mwaka chenduke wage.
2: Ati chikanda.
0: Mungu wage manake uyewere. Uyewere usanache.
2: Kati kuchi kwena.
0: Amoba kuhere parcele. Iba mabuambweno e parcele no. Ukiyoka watsaramu yu mabuyere. lakini unashi oo yu kwa sini Muislamu.
2: Ehe.
0: Nga?
2: Nishikuri Muislamu. Bo,
0: oo ndata, sene mutemu.
2: Ehe.
0: Oja ni mudive.
2: Ehe.
0: Noria, noria, noria ni muna ni omo shongo masere sere.
2: Ehe.
0: Narwambu, eshongolube wabiri iroho wewe. Walimuru wambu, adita uliaho. Basi, iba lebi yanga bama ya
2: rabatu kule. Nekano kubwa
0: kwa mesaj. Ambu wameruka tandia parcele ya ben.
2: No.
0: Eshongolube shabere shakata kululu himu ule nyumba ya ben.
2: Meka meme, nekano kubwa re. Esi njenga bia mlokatere. Munga muha makuta wage. Yani na mimi parcele yu nga muha makuta wage. Hama bi homu wage. Esaya yone homu wage. Echi shachuna nga kore raho. Activity shena nganza. Yona nga kore raho. Ituwa lokatere, ituwa tule luande. Eribu mkodonge, shena nga shatunga ngolube. Mwema shena nga shatunga ngolube. Kwenye remo lokate,
0: tawete shagarerwa. Na
2: mbaba
0: nguwa na yulie.
2: Inje.
0: Bo, uimye parcelo tusuwete eko. Omwe shaka na hua, uwa ratawa shongo.
2: Mukariwa
0: yanemu. Omwe sena hua, iwe ilaho lupango lo mantanga.
2: Mukariwa yanemu.
0: Omwe shaka na hua, iwe ilo mwenyumba mwisima.
2: Uwe le male. A problem rai.
0: Omwe bayera kalo na langa ratu, uwete eko.
2: Bo, echa kwanza nende mungu kote homo yeo. Enyumba shilo siri mwishima. Shina vili hirayomo. Bo, halu wango kuwa nama.
0: Kuwa
2: nama buwa. Halu share lupango la mazani. Nama yana ta. Aba nama ipunda hali okonzera. Baka shagongwa. Bekenu nire halu lupango la mazanza. Nganyanga luha anune shana matrabomo. Baka shagongeruwa nukutiba. Kutse bibabo. Unashi watu iba kiba bana yutuwa. Yutuwa luwei. Elimu etijete katiloma lupanzi. Na shongo luba shene shongo kongo kona batu ngele shano. Mokaza mtu. Nete tatu nge shongo kona shongo lupi. Ngandi ishi kuna koneta.
0: Ndo wambu roti ambu, mwaku hama mokensi do
2: na. Mwabi mwili mokensi.
0: Neri.
2: Ama asamu bata haa, baso malangera, haba naba ni umoli, batina erio kushi munga utoraluke. Ama atashio ungeja kwa senge, ya mabia ven senge, ya mabia vente. Kuna mungu. Reno, ngari haa.
0: Na mama fanyi andreti, kutinu huka fanyi andreti.
2: Inje nga kole andreti, njuwa ni koshi age. Nande mwore maho. Mwiri yao, nama bitu yao, nama bitu yao, nama bitu yao.
0: Na matimo wali ya hoa waho. No mo bayera kotsene wa.
2: Wewe.
0: Newewe.
2: Kusonde kana yegoji.
0: Donge matimwa kera 12 abo ena mara kati. Obutimo na biri twabo kwasa wandra abo.
2: Abani bakwembetya.
0: Na namabari abo tu.
2: Eh.
0: Obutimo bone ngara habo sangante dola.
2: Ha. Okatsangewe. Esho nyinyi sesena nani hirasho esho lenga.
0: Esho lenga.
2: Munirili esho ama sat ehe. Ati ndi unashinga ko wene ku heri nyumba nyesa. Ati na ufu abarele mahaye.
0: Nebambo.
2: Ati ne mutukatwe remare no ryo kabere. Wao kandiria
0: nusu. Eyo shu nyinyi, eshu liya kula
2: ya. Eshu niliya kula ya.
0: Eshu liya raya.
2: Eshu niliya raya. Tuwa matuwa shu kabara. Ama hake nusu. Na imama shigalane nusu. Na mabu wanete tawite, shagarewa.
0: Mwa yuwiru.
2: Kwa nene. Ngisha yu wanete, nechitakachewa.
0: Esu wali ya nechibaridi.
2: Checho. Ama mabu wate ehe.
0: Halo nanoka bawele waka uliana vehe ngabe shongo.
2: Ati ambu inje, ati mwiri huwa yi hebi pupa. Nga nalusaye ngo koyo hai. Nene watu.
0: Mwambu, mwambu ni vipri vee.
2: Mwambu, mwambu, ni mwambu kwa nere mulokatere. Ese nasha li kongo hako kute. Ese nasha ula na samachi ya ayinari. Munga langrana ya bekora bi samachi. Arenga, chilo cha holika cha vinyonge. Echi nuare na ribo. Basi, nje, mumu hane.
0: Nene mwambu leno, kwa babayere bale eno. Kwa masu ngengo kwa yao.
2: Kumbu wali uviso viso na vipu puu utabi mkabine. Isha menya.
0: Kwa uketa hukayo note, nengo kona yo yekalusa ya kasolo.
2: Ni pachecho.
0: Yakari ngoko.
2: Mbayere wa inje seye.
0: Lakini ya babayere.
2: Kanda muna mwesho.
0: Batayere ungo kwa hanesho mbangwa esha balokatere.
2: Ende chet.
0: Omulokatere ni mundu. Anawete shombangwa siku wewe. Haliyo mwimbi hake mbaadja. Atiambu abandu bakase kaba ndia mwende balokatere. Kwa banemu mutabana. Sewe bakula.
2: Nabo basha bia balokatere.
0: Muna wire muna nanganabia mulokatere
2: wale. Kwa kazi tituwa kwe.
0: Lakini omunja chena ukashe bia mulokatere wale.
2: Ehe.
0: Wamutu tabu tumugendi. Kwa mwomoba na wawumukasha biyuka utumugendi.
2: Mwakasha utumugendi. Setuwa logatu kabia balokatere pehe mesaje.
0: Ndiye vita yekareka.
2: Vita yekareka. Na umwari mwagi jinia kario, akakaoka neyo, ama kadamia neyo, mwakwa neyo, ama timua neyo, ebi oshi, nabi ningira yabi, ebi oshibi yayo. Uleba ye umunivo ya naramwara yeno, ahati amboho.
0: Nariubwa,
2: naramwaka kubara fichi.
0: Abakulu wali ndiridia, ngabanga stabilizeri ya marema watu yobate. Nechi unzo chabetu ngiramu echi, abandu bale kete titese. Kondi umundu wakati vite vite ya banaru, uwe sheshe indi vite yubuko niyen.
2: Hey.
0: Nari umulu wandu wakanga bama fununulabu nukabu debo na wanakumukono. Ena fununulabu nonga bali ya mnyambera.
2: Enya, nyanga kandi loko kumbia labo
0: kore. Ebi ya lani ya wambu, ukarabe kuhuyu kata kita
2: shabu. Na buko nibu kani, na buko nibu kekwa hekabu nabuwa. Narubwa, mwaka wetichi kwetu tare kirabibi ya.
0: Mwaka wati, ate nili ndiku ulia. Nga wangana sungesho franga aketwa parcele yo kabere. Ali nyumba huwa katukarera. evide nga wanganini ayo kutumia hali nyumba. Nero atiambo, edemie yo kumbwa murondelia, tuwa murondelia $13,000. Kune mwenye nyumba ye.
2: Echi?
0: $13,000.
2: Owe ngebubu kena tumita. Okay. Sina mbwe shuma kasho mara nilende, namatabu ya demwa. Namatari kushufranga shashuna mwa esho mwaka. Demwa.
0: Atakuwa na jiti mwanza kwe. Mwana kuburi yate. E nyumba nye lokasyo
2: kuze. Mwana kuburi yate. Mwashiri yate ho. Ati akapa ndisayamo. Ati ambo ho. Kama sokuloa vana. Tina shata kali kose lokasyo. Event. Ati ndesho ngezamo
0: kandye. Na mwana yire rote. Eske mwana onge ziri.
2: Badie.
0: Narina nabiri ya meliuri ye nyumba kote.
2: Neti shata ya meliuri. Aka yeka shiwa na yekalo franga. Narini yaka shia kontrolati. E nyumba ya nganabia yete shuda kukuti ayo. Na esho franga ngaku hanisha chini.
0: Nariona mafika wa manzanza wali ya ha. Na chile bacheria.
2: Muna mubura
0: ni. Mwa himbabi.
2: Nje na himbabi.
0: Nero mwanabura fanya mwemwe.
2: Nama mubura ni ebijeyo kumbe ali lusa shoko. Ama nyishuri ata. Unye uri njenga ngana shehu kumafika wawo. Aja yu ni mafika wawo. Unari himbao. Uka proteja kari okao. Kaka shaye kumutafu nari. Sina ngali ya abiri kutari ho. Njenga ngana ningingi romobi ya mafika. Nero kanyi hebije ati. Ama gano. Nero nama wana tupo. Kamafika kwa na wage.
0: Alakini mungalawa tututere sobahano. Ababayeli yaba. Eske ba nashi kweneneko neneko ngu kuitwe. Tunawete shombangwa siku wetu.
2: Alingi tutuwa mara lo, wetuwa balokatere, tuwa mara lo, wakona wu.
0: Hanena balokatere, aba wuti wa mupe.
2: Tarambo rangi ngute mupe, muka liwa shari sabaha wakase wa muvile. Muka liwa kase muvile.
0: Unashi, hanena mwolo, wanganashi shiruwa vini nyuchira uli, e watu angaro mubayera wawo.
2: Yeah.
0: E nyugu wawo. Nuruna batamiri masha.
2: Amata ya kubo ratia kaula ya esha tambwera. Anyishu uresha geno. Anyishu uresha geno.
0: Ndiyo akabe kuhasho, wabiru shungo munda.
2: Ndi akanibe preavi. Akanibe preavi. Akani mbepreavi.
0: Odi yungo kwa wabara umayerane mwendi kwa hepreavi. Njena wabara nga vula nga muka kuilaluahe.
2: Bon. Nga tatu kendi na yanutu kesho ngano kundi ndambi. Na aroma mbitani omubara utibasi nje. Vya mabe vya yabiyo. Vya kakusonda kola yabiyo. Nje sende kubiyo. Uya mubara utisende kubiyo. Mwanga vya na umuwe shenga batine rwa kandi asa. Nerwa teke nunye nitsumbukani ya teke ulaye parsale. Eche tambra kanani ya vili shofranga shayo. Musha chini.
3: Baba chishi utuanyere. Wamabu tutulo mwenyumbe sutuwa songo munde. Iwa mabu tia chehanda tulekecho mwenzera.
2: Mm-hmm.
3: Nerutu watika ye kotebu. Mana ake basi uchunga tatu pote njini nyumba. Basi ayi.
1: Bo.
3: Nache nje chunyashi. Mwanga nami wamere korokona. Na baba wabana bagi. Lakini mie siyaka kumbana na weye. Sinduke mzuri na bibi yako.
1: Sari chewe chotu wabwede tututuwa berelua. Are we njengabu are tia mama. Gabu aneteno inywe kutse mwamabu wa mote. Mutesimwe ndembe shofranga. Ngai ya pokerashu undi na kima ya huye. Na ukutse mwamabu wa mute mukima ya ho. Bo. Mwambashu tukande kerana. Na mutetambashu. Mwagenda munobu ire mwja cha. Kumbesi esi mwache vya mwche.
3: Lakini munashua kisi munatokose yaka siwa lokata.
1: Aba he.
3: Inja mwune nago tere omwage. Omoto wabere la hera. Lakini kari ya sengere. Manake bichindo nyumba ya nyumba. Bichindo. Unalamuka na viko natia na metre kwenye uko.
1: Ibwa mama huna maviko kwa muhanda kako wera. Uwe mabu kwa muhanda. Uwe mabu kwa muhanda. Inje okomu hake. Neruwe bote nama kuko sero okomu hake. Nilu ni nimbu wana hunda hake. Ali uwe mabengo sero. Uwe manibu reche kalu makomo tre.
3: Karibu baba
2: wabani.
1: Baba kutre.
2: Warewe tukwe wabripa nisumona.
1: Basi baba.
2: Chinuwe na kwanza.
1: Mama manibu wana muhanda. Vrema akoko wagi atibu nje atinama mukosera
2: okuchino
1: kutegamu burane teno ngamu ngabesonde muburareti womalangira parcel ya no ngabula yayo
2: chana kasana tuno matse wagoyo
1: muna burenga apokera sho franga
2: nero kipokera lu franga logote
3: esi ulisha mwambia jisi utaushisha parcel
1: na mabe baburane te na mabe babwera
3: unatumia sayi tutapata ingine nyumba wapi
2: kani mubulaye baba utuka ulaya
1: ha eh
2: shina kula sho franga renga shitomata kusomeko demo.
1: Gande kweshe arrested dimwa na wili dimwa gande ku hayo.
2: Kande obembe she dimwa.
1: Na wu
2: atashamba ne preavi aye waranga yimisisatu ayunga rundira mu nyumba konde. Shwanga uli nyumba yimuno bwana ndo abutete nilo mu nyumba.
1: Unashibyo ukabuga byo.
2: Ninashibyo ngabuga.
1: Ni wa gukose ne hongwai.
2: Baba ninashano.
1: Okomagi we gukandibwa kutini kwepe preavi. Unashimu na imba mamu nete.
2: Nibuwa mwinjeshi ni chute cherishevu wa konde. Konde na homo wana liukaduka.
1: Iwa wete cheribu wachi unaute parcele.
2: Baba. Ya mabe bia yabiyo. Tuketwa la nokoleta.
1: Ijoko mwage.
2: Tuketwa la nokoleta.
1: Parcele yonagule. Wanetwa lokolete.
2: Wabiri ya shofranga
1: cha. Mushaburi.
2: Wadarutupa ngaya haye.
1: Kandi kwe dimwa ya. Wanende no mwja acha.
2: Waname mkacheru wanahika hanongo mwa nyibroki.
1: Muna kura litichi.
2: Ngashe luhano. Na beba no mwage. Na uwa iweteche chala no homo wago. Na ina mabe
1: homo wago. Unijana kubota.
2: Na mabe no homo wage.
1: Ngande kore na hogo inje na kubota.
2: Andi makuta wa ywaka rekena kwa rahan.
1: Na makuta ungande kwa wago ukaya ronda yeye.
2: Nande mwuri ya hano samachi ya
3: yobu. Kukumaza na hekima.
1: Madame, Iwe mulokatere wa kere la pe wali ayo.
3: Na mulokatere hana tuwa kukula samamu.
1: Na mjene inje
3: mo. Hana tuwa kukula makfuta ya soleye.
2: Sini chiwute tuwa.
3: Iwiku na kuletea roo pala kupayuka. Mulokatere hana tuwa kufala musuli.
1: Enande mulia wa gaya
3: somo. Mulokatere hana tuwa kusomeshe mututoke kumasomo moya na watoto yako.
1: No, no.
3: Afu langaramote.
1: Inje mwenye parcele. Nande mugendro mabesandu. Ali ubo ukaya. Nande mukula. Nande muku singekwa la mwako madeka.
2: Abole mungute keshi yewe
1: baba.
2: Ukula, baba utoya preavi aya troa mwa
1: sina ngako la
2: hicho unisurene neshi di mwa ngandro nde enyuma yoma troa mwa sio ngani tebeta kote etu kayo ko serikali mwa musoni
1: e serikali sio ngani twelo ko serikali yoko yo ko tuna chama
2: ta
1: tukandi rebia
2: kirebia
1: kwa mabye ni wauti ya meso tukandi rebia
3: tare ole kerebia
2: ole kerabe iko
3: mana kio yo
2: ole kerabe
3: hatuna vya kuongea naye kuko malwaze nyezi na regire ba locataire tukaya sunga bakolo aba kimani ra ba commissionnaire. Na vale ba service ya jama kumeri. Batu katule.
2: Batu katule. Setu
3: angaye hiya.
2: Yeah.
3: Kukukarehayo.
2: Shena angao semenu bibi mwamusoni.
1: Chukule menje erinzanzaka rakao la red. Suri menye omotanga nguwa kayo kunyumba kwati. Suri eshise keko shikayo kunyumba kwa set. Ngaye kaya kwa melago iti. Niruwe butukesha okaya nango
2: kumari. Mwadika seru wa makuta na kuha kwe. Kuna ngana kuma waha.
1: Waje. Si wangata bima nga kumira.
2: Si wangata bima.
4: Tunia ni maneno.
5: Wama behanua omwila vire yira komedia kana yane trovere omwikoleshe 09 94 55 52 66. Wasi inja
6: Radio Moto Butembo Beni.
7: Napo timu saa tatu na nusu kwenye mtambo ya radio. Kipindi chetu ya kujikinga bora kuponyeshwa, ndio mpaka saa ine na nusu kabisa kila mtu awe tayari kushota iliyo yake. Kwa leo ikiwa siku ya furaha, siku ya pamoja, siku ya Mungu, siku ya kumtukuza Mungu, lazima kupitia afya zetu, kupitia hali ya maisha yetu, Mungu atukuzwe ndani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunapoingia kwenye mitambo ya radio, tunaimba sifa zako. Tutarishie maneno ambayo inastahili kupitizia wapendwa wako. Sisi kama vyombo dhaifu, uturumie dhambi zetu kabla sisi tuongee na watakatifu wako. Tusindikize hadi mwisho. Roho Mtakatifu akiwa mwalimu wa kweli, angazie mioyo ya wale tunao. Sisi kama vyombo dhaifu, uturumie dhambi zetu kabla sisi tuongee na watakatifu wako. Tusindikize hadi mwisho. Roho Mtakatifu akiwa mwalimu wa kweli, angazie mioyo ya wale tunao. Sisi kama vyombo dhaifu, uturumie dhambi zetu kabla sisi tuongee na watakatifu wako. Tusindikize hadi mwisho. Roho Mtakatifu akiwa mwalimu wa kweli, angazie mioyo ya wale tunao. Sisi kama vyombo dhaifu, uturumie dhambi zetu kabla sisi tuongee na watakatifu wako. Tusindikize hadi mwisho. Roho Mtakatifu akiwa mwalimu wa kweli, angazie mioyo ya wale tunao. sisi kama vyombo dhaifu, uturumie zambi zetu kabla sisi tuongee na watakatifu wako. Tusindikize hadi mwisho, Roho Mtakatifu akiwa mwalimu wa kweli, angazie mioyo ya wale tunaongea. Ya pili, tumeweza kugombanisha umaskini. Seulement changement de comportement. Tukifahamu ya kwamba kuna watu wawili tu wenye wanakuwa sawa vulnerable, lakini wengine wenye hawako ndani ya ile watu wawili. Ni chaguo lako kabisa. Ni chaguo lako. Hata baba askofu anazoea kusema kuwa Mkristo ni kipaji au kuwa mtumishi wa Mungu ni kipaji, ila kuwa mtumishi wa Mungu mwema ni chaguo lako. C'était choix pour devenir un beau prêtre, un beau serviteur de Dieu.

0: tayari na problema, wewe njoo problem. Dale kadra de financement utakuta kama hauko ndani baba. Sababu niliombewa. Niseme, sababu nilisema katu kidogo tu kwa radio MCA. Watu walinita, walinita wewe njoo maana hata tuitia leo kwenye radio Moto Butembo Beni. Autre objectif spécifique, détruire la peur et la négativité. Watu wengi ni ba négativiste. Donc yeye ni allergique. Kila kitu ya mzuri hapana hakitaendeka. Hapana. Wewe ndio problem. Vipindi vyetu tunafuatilia afya kujikinga na magonjwa. Tunafuatilia kugombanisha umaskini, tunafuatilia kuwa na tabia nzuri ya kuitika kwanja. Baba Monseigneur Kataliko Archeveque alizoea kutuambia tuanze kwanza. Tuanze kwanza. Watu wenye hawanjake kazi. Watu wenye akili yao iko mtu, logique mingi. Ah no. No watu baba watakimbia. Ifo tuanze pata devi yote nje tuone bale maendeleo haya kuwaka kwa paroisse yao au kwa community yao au familia yao. Akili ya masomo ya Bulaya njoo na yala mwakili hapo. Si hatuna huko makuta au makazi mingi. Asa no tukishaeneza samile njoo tuanze project. Hapana, wale balichelewesha. Lakini mimi niko ndani ya maendeleo. Active d'ailleurs pour la nouveauté. Mtu mwenye haiko mu nouveauté hatufatanake naye parce que il sera la négativité. Hapa tuongea positivité, l'estime de soi, l'amour de son environnement. Pour la plus grande gloire à Dieu. Tutatumikisha vitu vitatu. Yenye masomo ya leo inaongea. Leo masomo iko bien. Ijapokuwa wasomi wanajituma kukatala katala programu ya mupya. Me hakuna programu mzuri nita lentaka maendeleo saa programu ya mupya. Le nouveau système d'éducation. 09 94 00 67 13 09 94 00 67 13. Moi je suis derrière vraiment ce nouveau système d'éducation. Nibitu vitatu tu. Sababu vengi wanawe katala hariko mwayo na kutata. Tushia kuwa kanza. Tufundishe tena batu na muna gani. Wafata aprendre ke a partir de ta science. Elimu. Kweli tunayala maelimu. Maedigma nani. Me tungani na kuwa kama tulisomaka ku 19e siècle. Alo ketu ku 21e siècle. Jua nini? Konsekase nini? Umasikini. Jamen. On ne peut pas être formé de tout. Pi. Il n'y a pas de conséquences positives. Ah non! Kuko vyenye tulishaka kosea yenye tutachambua leo ndani ya vipindi ya leo. 09 94 00 67 13 09 94 00 67 13. A partir du savoir kuvyenye tulishaka soma mu masomo. Kila mtu angekuwa na simamia chake na mimi nasimamia kuchi na nakiendelesha. Leo masomo inatuambia objectif kila mtu aproduire. Kila mtu alete matunda. Hapana kuendaka onja matunda batu wawu ya letaka taya kwa tamoe. Jibu nye ndabawonyesha ndani ya kadra de finasmo. Kadra de finasmo. Tutafanya musalaba, parti ya kwanja, parti ya pili, parti ya tatu, parti ya ine. Kama hauko ndani ya ile kare de finasmo, kadra de finasmo, baba hauexiste, hauishi kudunia. Na daungi kuishi kwako haina maana kudunia. Na kama haina maana, usichukie, samahani, lakini uingie ndani ya ile kadra. Na uende idevelope. Mwichunge, mwenyata lala lale na ulize mwenzako kesho. Kadra de financement, bali sema, tuko, kama utakuta hauko ndani ya ile cercle. Yetu agawa divise par 4. Première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, baba hauexiste kudunia. Na hojo unaleta umasikini ndani ya inchi yetu na unaleta ubishi waburi. 09 94 00 67 13. Dans le nouveau système, banasema tukisha soma au natungali na soma, kusoma inabadilisha tabia yetu. Sababu tunasema objectif principal ni changement de comportement, inatosha afya yetu kuwe bien na uchumi wetu kuwe bien. Alors tabia après kuniua iko attitude, le comportement. Comportement yako inatosha, ukue na mali, au ugonjwa, ukue na mali au au hombe, japokuwa ilikuwa chakua nani. Tabia yako inatosha bakupokee wala bakufukuze. Tabia yako inatosha utufukuze kwa kutuangalia au tuingie kwako. Selmato comportement ton attitude. Mtu akisha soma, ukaingia kwa makomanda kabambi kabambi mule ni majeneral, utafika mule ni mtu wa bie sana. Lakini wale badogo badogo, ha problem. Mimi kisha fika mwaki, mtu mpole hii. Ndipo mwali tuningiaga kwa ministre wa agronomi, wa agriculture plito kule Tanzania. Anasimama mara, tupatia mara, tengia makiti, nikashanga. Kwa kuwa moja kauliza, sasa huyu ni mkongomani. Pala alisha shanga, unaweza tuambia kwa nini unafanya hiyo. Basi, mimi kama niko kweli waziri, lakini kama hata mtu mwache singie kwenye ofisi yangu, nina kazi gani? Lazima watu waingie. Na humu ndani ya vipindi utawaonyesha gisi valeri ya watu kuzunguka njoo mali. Kama kanisa haikosake mali, sababu iko na Wakristo wengi. Kama serikali haikosake mali, sababu iko na population mingi. Lakini wewe hatuko na mali, ushakajifungia baba. Utaomba, utachomba kabisa. Utachomba chachako chofa kule. Ndiyo, latitude. Donc après le savoir, il y a l'attitude. Attitude, donc savoir être. Wewe unafinyi. Unatuhubiri, unatufungia sura, na utakuletea sadaka, tutaikanyula, utakata nusu. Lakini ukatuonyesha furaha yako, ukatuonyesha kisu unatubembeleza, ukatuonyesha mbinguni, tupana kututisha. Kama hamufanya hivi, watawafungia mbinguni. Bwana, ile haiko tena injili ya leo. Il faut savoir solliciter. Faut solliciter. No, mie, bo kama siku hapa, hamutawezi. Wewe, nous sommes de simples matériels, des outils pour la gloire de Dieu. Kisha wewe ndio tutafanya. 0914 00 67 13. Attitude yako inatosha. Watu wanakuja kuwapuye ndani ya projet yako yote. Tutaongea mambo ya projet hapa, sababu wengi wamesikia tasio, wameshindwa na projet, sababu nayo tutaongea hapa. Hapa tutaongea vitu viwili: la lutte contre la pauvreté na prévenir contre les maladies. Kitu ya tatu, la compétence. Watu wengi kama hawapendi na hii system, c'est par rapport à la compétence. Dans la compétence ya kwa, il faut la production. Zamani walitudanganya ndani ya masomo, ilikuwa wakati yake, haiko tuseme haiko kudanganya, me ilikuwa wakati yake. On pensait que parler mieux français, faire tous les calculs, les équations linéaires, les cotangentes, les centres de la force de centrifuge, quand il maîtrise toute la géographie, les reliefs, banasema wewe ndio kompeta. Archifo ilikuwa vraiment enseignement ya kutu distraire. Ilikuwa ya wakati ile, me mlikuwa ka colonisation kadogo. Il fallait être lié à une langue étrangère. Kweli langue étrangère ni ya lazima, ni ya permettre communication. Mais usisahau kama utakula, kiasema fazia mzuri. Aujourd'hui on nous parle la compétence. Compétence hauyaleta matunda yenyewe toka ndani ya akili yako, mikono yako, migulu yako baba. Hauexiste. Ndio maana kadra yenyewe tutasoma hapa usoni. Cadre de financement. Cercle divisé à 4. Mimi ndabambia navyo hapa sababu niliombwa sana. Bwana utuambie bwana. Ndasema tu. Kama utajikuta hauko ndani baba, atao unavala mara ngapi? Ushakasema frasi kula madiplome mangapi? Kama hautapatikana ndani ile kadra baba, kuishi kwako kudunia haina maana. Na uko msumbufu. Nasumbua dunia, nasumbua jamaa, unasumbua jamii, unasumbua community. Kazi yako ni nini?
1: Tunapoongea juu ya afya, kusudi tuweze afya yetu, tuishi salama na tuweze kuishi vile kiuchumi salama. Ni ile lengo tulifuatilia. Na tukisema tukabadilisha tu tabia, basi problemi inaisha. Changement de comportement, ile njo solution. Hasa tutawaambia juu ya nini na muna gani tutaweza tukishabadilisha tabia. Na tufahamu ya kwamba kama sisi tunashindwa, iwe ndani ya afya, iwe ndani ya uchumi, kuko kitu liyo ingia yenye sisi inatuhusu. Ila siku mwa tutakapo ingia ndani ya kitu wanitaka positivite, tunaitika vya mzuri vyetu na vya mbaya vyetu, kisha tunabadilisha, tunaingia mkitu wanitaka sagesse, ndani ya kitu wanitaka nani, hekima. Hekima ni kuyua bitu vizuri na vibaya, kisha tunacha vibaya, tunafatiria vizuri, na ndio kumuogopa Mungu. 0994-00-67-13. Tulikuwa tuchabambia karapele fulani wakati tuli vyenye tulikuwa naongea siku zilizopita, tulionyesha namna ya kujikinga. Kujikinga ni kuwa na kinga mwili, inaitwa immunite kwa Kifaransa. Tuliwaambia tukule matunda, tukule legume yenye ya mbichi, muko vitamin C vinasaidia kutuletea immunite au kinga mwili. Ila kabla ya ile tufuatilie usafi, tunawe mikono na sabuni na maji safi. Tutumie dawa zinazomaliza maminyo. Tutumie chakula kwa ukadirifu, hasa chakula inayoenea alimandasi ekilibre. Na tujichunge kwa maaksidan, hatari za barabarani, hatari za mwili wa ndani, sante mental, hatari za kuogopeshwa, hatari za kukunywa pombe mingi zaidi hata tukukula, hatari ya kutumia tumbako. Basi tukafuatilia siku moja tukue huru ndani ya uchumi wetu, sababu tunafuatilia vitu viwili, uchumi na afya. Fahamu vipindi vyetu vinatembea katika kwenye bakora ya inayokuwa na bakora mbili. Ya kwanza ni kuboresha afya yetu, tujikinge kusudi afya yetu iboreshwe. Ya pili, tukue na uchumi unayotuletea uhuru wa maisha. Kama hauna uhuru wa maisha baba, una shida. Na ndani ya Cadre de Financement, tutakapoenda tu kunamalizia vipindi hivi, tutakuonyesha vipindi ine ambamo kama wewe hauko ndani, maisha yako haina maana. Lakini uingie ndani na uanze kujiita mtu. Lakini hapa hautapatikana ndani. Ungali nakula chakula kupewa. Ungali nakula na watoto wako ungali nasomea fasi ingine haiko kwa mapato yako. Watu wangali naangaika bila mapato yako ingali kidogo, ile utaikuwa ushaingia lakini kuna mara haitatosha. Omwene ushaingia me bengine batajikuta haviko ndani. Samahani. Masomo ya leo imetufundisha bitu ine nilichavisema mbele, bitu tatu. Kujua, kweli tunajua. Na kila mtu anaweza kuwa mwalimu. Na wako wengi hata wananiandikia papatade. Na mimi napenda nifundishe sana wewe. Mimi sioni pale kama ni kitu, sababu hapa siingize maisha, siingize franga, siingize chakula. Lakini ifo nikute ndani ya shamba yangu. Kwa mfano leo biko na bolola na ningano. Ile deja ni chakula, na batu wenye wanaborola, wanakula, wanagaburiwa, basi, ile deja iko, butue, mashamba mbili, yangano, très bien, iliko competence. Lakini kusema tu, tuleme ngano, ile haya kuwa kitu, njo kukua saa mwalimu, kusema mwalimu, haiko tuyo kufundisha, kusema mwalimu, kusema model. Kitu ya pili ya prele savoir ni tabia. Tabia yetu inatosha tukue wa maskini, au tugonjwe, au tusigonjwe, au tugombanishe umaskini. Tabia tu. Iko vya kushangaza. Bandugu yako, batatu viko batajiri wa kuonekana. Lakini we, uko ndani ya msongi. Ni sababu gani? Uko na chiburi, haupendi shuka mbele ya wale batajiri, sababu ni petit frère yako. Chiburi. Na kiburi njuri angusheka shetani mbinguni. leo tukiwa ndani ya moyo mtakatifu.

Yesu, Roho Mtakatifu Yesu ni wa mapendo, ni wa huruma. Tuwe watu wa positiviste, hapana wa negativiste. Mtu kasikia anaendaka tu contraire na mawazo ya wengine, usishinde naye. Ule ni maskini mpaka siku atajitambuaka na siku atabadilishaka tabia, basi atajua, atabadilika. Hapa nawaambia magonjwa inatokana na nini? Magonjwa inatoka wapi? Ya kufata tutasema afya, tata tuchunge na muna gani. Ya kufata finance, uchumi, maproje zetu kusudi ziwezekane tutafanya nini. Na mwisho utawambia suluhisho yenye hata papa wa Roma Saint François Premier alivisema pour la paix durable il faut tutie programme. La paix durable dans les communautés. Enchili ya fura, tufanye nini? Habu ni résultat total na tukabalisha tu tabia. Deja tumekuwa watu. Sasa magonjwa natoka wapi? Magonjwa. Magonjwa inatokana na vitu wanitaka maradiko libre ndani ya mwili wetu. Ile maradiko libre ni kitu gani? Ndani ya mwili wetu muko 14 millions de cellules. 14 millions. Elimu. Aksante watu wa elimu. Wametuangazia. 14 millions. Cellules ni kusema ni kitu kiranja pumua. Mwili yetu napumua. Kuanjia kuselile. Bitu binanja kapumua. Cellules natengeneza organe. Organe natengeneza sisteme. Sisteme natengeneza mwili mzima. Na mwili yote napumua. Lakini atome hazipumuaki. Zinapita kama kitu wanitaka nini? Rotation et translation. Sawa gisi Galileo jua alivisema kase jua inabakia fasi moe. Sasa nani galaxy. Donge ulimwengu la Terre. Donge inchi njina zunguruka kajua. Alipataka problemi sababu alisema ambu wana kontridiri Bible. Batu wanawazaka tu, bashaka kasoma ministeri ya Bible ni amen. Hapa, kweli Bible ni maneno matakatifu, lakini natufundisha tu kitu mbili tu. Mbili. Ukaweza kupenda Mungu na kupenda jirani. Anja kwenja kwa jirani sababu hawe onaka Mungu. Ujipende. Upende jirani gisi unajipenda. Batu mingi banajichukia, banafanya sirestimasyo dezintime, banashindia, badepite, bakakuya, utafanya miezi tatu hawe ya fanyaka kazi sababu ya kampanye. Eba. Sasa, hii maradiko libre, hawe nafanyaka rotasyo, traslasyo, sawa gitu, pala maradiko libre, matome mezesikiza ankoro. Matome nafanya karotasyo traslasyo. Donge Mungu atukuzwe. Hata na ile majiwe yote na michanga yote mkayona pale. Ba fizisyen joba na yuwa. Iko mdani ya fizik. Unu zavofe la fizik. Biofizik. Ni kipande ya mfizik. Wa fizisyen wananifata bie. Rotasyo traslasyo. Bale waka mtu. Erezima. Bashaka tia siku ya kongama ile kitu. 0944006713. Mina sema ile juu ya nini? Sababu watu wengi wakisha soma kitu fulani, au wakisha yua fulani, anakuwa tu negativisa. Tulisha kayua yote na haukusoma kana teoloji. Usha yua vitu gani? Na mwenye bali soma teoloji, banakuwa radikaliste haba yu tena vya pembeni. Magonjo natoka wapi? A partir de radiko libre. Ndani ya mwili, ile manani matome, huko matome normo, atome normal plito, matome radiko libre na matome antioxidant. Antioxidant na matome normal ile inachunga mwili wetu. Lakini maradiko libre ile natuletea magonjwa. Ni vitu gani? Ce sont des atomes qui n'ont pas

Biote, c'est à partir des radicaux libres. Kitu ya pili naingiza kama magonjwa ni régime alimentaire non équilibré. Chakula yenye haienee. Chakula kuenea ni vibakuli ine. Kama ine haiko, ile haiko chakula ni chakula watu wa zamani ilikuwa naletaka buaki. Leo niko na rafiki yangu na tunazoea kuchambuana kutia nani commérage. Tuna mimi namwambia sasa oju nunu pouvait être nene lakini hatuna lazima tena kuzaa watoto wenye mikono donge tumfupi moya hivi hapana hapana nuna vo pas droit hata Bill Gates alisema kanini asema tuwe tunaweza zaliwa maskini haiko kosa yetu inji maskini haiko kosa yetu lakini tukakufa wa maskini tuko na problem iko problem yetu sababu leo tunaongea vitu viwili kuweza kuchunga afya yetu na ya pili kuweza kuchunga uchumi wetu. Kama hautapatikana ndani ya cadre de financement baba, hauishi kudunia. Na huko msumbufu. 09940067309400673. Magonjwa natoka wapi? Bibakuli ine. Kama habiko wewe ushashindwa mama mpendwa. Ya kwanja, kibakuli weka, kibakuli ya kwanja, mko chakula ya sukari sukari, kama ni bugali, kama ni mihogo, kama ni wali, kama ni mandizi, kama ni mutama ya namuna gani, kama ni muhindi ulipika namuna gani, ile ni 55%. Ya pili, mafuta. Mafuta yengine iko ndani ya chakula kisha unaongeza yako. Kuko wenyewe washasema usionje tena mafuta. Ndio kama uko obeza au kama uko na foie, ishe karibika usionje mafuta. Na usikule chakula yenye yala mafuta. Lakini mafuta ni 20-30%. Ya tatu ni nyama. Ni protein mezeskisi kama ni kweru. Lakini nyama au soja, au maharagwe, au petipua, au samaki, au mipanzi, au sijui ni nyama na muna gani. Ni 10-15%. Metu unakulaka ile mingi. Nyama na miguli ya watu mingi shaka anja vimba. Kisha sema, naone sifiza serenali. Sababu azote ilikuwa mingi. Ilishindwa kupita ndani ya figo. Hakuweza kuikoyola. Sababu gani? Ilikuwa mingi. Unakulaka nyama mingi kushinda. Na ndani ya nyama muko nini? Muko azote. Ndani ya maragi mnini? Muko azote. Ndani ya soja muko nini? Muko azote. Ndiyo maana ukakula na soja mingi na diaraka. Sababu azote ni devirgili sipusa. Enye mwili konao lazima. Kama ukatumia mingi, tumbo buna kuchaki kona ngoroma, inakreki tuwa nitaka ammonia kevi fuzi ndani ya tumbo yako. Gaz. Sababu gani ulitumia proteine mingi. Mara nyingi tunatumia kabugari kapata hivi na saweki mzima. Muna kuchu kuna piliza gazi ya mbae. Na hili naleta desekilibre, alimentaire. Na hili natuletea mandoto za ovyo ovyo na wengi wanawaza iko tu vizimu. Hapana, anakulaka mbaya njoko sasa kuchelewa. Le parasites, minyo, mavirise, mabakteria, shambinyo tulimisema siku zilizopita. Les emotions, watu washaka ogopeshana. Tuko mkazi unaniogopesha. Mina kosa kama ndapokea, wala sitapokea, na kama si, unaonge ni, uko umesklave bila kujua. Batu wa kuomba, la spiritualite, sababu siyasa haisemake spiritualite. Mingi haisemake. Siku siyansi medical, tunasema, la santé c'est l'équilibre physique, psychique, et social. Mwisho, spiritualite iko wapi? Hauta semi kumpsichisme hapa. Kweli batu wana profitesa, wana kuongezea mafikiri. Sababu kuna mara, sijui kama kutakuwa nini. Wana kuogopesha. Wana kuambia, no mwenye muko vitu fulani, muko vizimu, muko vitu gani, batati yako. Wana kukolokisha na kukolokanisha na batati yako na muna gani. We, santevu, aleze libre. Haukumo deni ya moto. Mbona walevi bashaka jilibere? Anatembea busiku bila woga. Me wee! Huko walevi mwa bashaka nichekesha, nikaambia madame se, unasikia watakatifu wanapita inji. Ilikuwa inner di mate. Nisha funga melango yote. Basi,
Pasteur.

pasteur, sababu na mimi niko serviteur de Dieu mahali kwenye niko. Pasteur, pasteur. Unaogopa? Sisi tungali nje, tuko na pita, tuko na pomba Yesu. Yesu njo pomba yetu. Nikaambia madasa, unasikia watakatifu biko wanatembea na Yesu, biko nje balevi. Sasa unaogopa nini? Na Biblia nasema 365 fois usiogope. Isha bana kuogopesha. Ha! Mkoko wetu hapana. Papa wa Roma amesema tulete injili mpya, furaha ya injili. Hapana leo kufundisha watu mtenda mumoto, mnalaaniwa, mmekufuru. Pata. Ile ni injili, unakosa maneno ya kuongea. Petu hapana. Papa wa Roma amesema tulete injili mpya, furaha ya injili. Hapana leo kufundisha watu mtenda mumoto, mnalaaniwa, mmekufuru. Pata. Ile ni injili, unakosa maneno ya kuongea. Ngo wako kisha njo batu banakufuata. C'est ce qu'on appelle intervention positive leo. Mko pale kwenye nanja bakosei. Batakupanga majina. Kati na pado neto na intervention physique. Hauko wako njo masomo ya leo. Hasa utaipata wapi? Faut produire. Il faut produire. Kazi leo kama hauna production, wacha kudanganya watu. Umejidanganya na njo maana nje yetu watu wote ni ba masikini na bakasikia député na kuya le watu wote banamzunguka. Bakasikia mbu bamezaliwa na pasteur banakuwa anaenda sumbua pasteur. Japokuwa pasteur alichagua bu masikini atime naacha yote kusudi Mungu atukuzwe na mimi ndatumwa fasi yote kusudi mimi si kitu mbele ya Mungu. Kisha ule mwenye sekito ndio mwenye anasombolewa ndani ya jamaa. Ah jamani. 0994 00 67 13. Le projet qui n'aboutisse pas inaleta magonjo. Ndabambia projet mtu anayefanyaka namna ni kusudi iwezekane. Le chômage bab kichwa inafanya miguu inatembea, miguu inatembea, mikono inafanya, kisha wewe unakosa na chemise ya kuvaa. Hapana. Uko na chiburi. Na ile kiburi yako ndio tunakuwa eveye, ukaitika tu na unabadilika tu. Kesho unakuwa tajiri. Ndugu yako una mitugari yote, iko na mashamba yote. Kisha unasema tu mimi sikukunivua kwenda mshamba sababu nilisomaka. Bas, problem. La délinquance. Mtu akisha shindwa kazi zote, kisha tuma kiburi yote, anakuwa kasa bandi wa mfamii. Anakunywa pombe mingi, anapenda wakati anabasumbua anafurahi. Ana le plus malhonnête possible. Anakuwa na pika na watu parce que ndugu yake njo patron mgini bonani atamfunga. Jengle. La familiarisation. Bananja chunga tumia ndo ya bababa. Ha? Wakati vieta dae tamida kuwa deja nimekuwako. Eh? Eba. Tuko na bahati vya mendae pale tumekuwa wa patron. Eba. Ifo wende ngia mwele kadre nye tunataka ongea sasa. L'arrogance, le manque de reconnaissance. Sabu wewe ushakuwa tu mtu mwenye uko paluku, hautambia tana petit frère yako merci. Akisha kuletea pia lazima unakusomesha watoto wako. Kisha unanja pia watoto wako. No, nisingekuwa mie kumbe wale hapapataka yale mafranga bwana wapatia c'est parce que nilipapatia franga. Bongo. Sipa sasa sutafute zingine. 0994 00 67 13. La complexe de supériorité inasumbua watu. Au de inferiorité na unajikilpabilize, unakuwa mzarauliwa na unajiachili. Surestimation des intimes. Unapatia mtu heshima mingi zaidi kweli, heshima ni ya maana. Sadali za attitude yenyewe tutaongea. Lakini ikakuwa mingi, mwenye atia kofia yake yote ndani ya mwanadamu atakuwa ka déçu. Le choc professionnel ndani ya kazi, watu habana amani juu yako we chef, au kama we njo mtoto wa patro, au kama we njo bibi wa patro. Baba mama, so, kazi yako umepewa kipaji. Nikisema mbele baba askofu anazoea kusema kukua mtumishi wa Mungu au kukua mkristo au kukua padiri ni kipaji, lakini kuwa padiri mwema ni chaguo lako. Unayua kisi unasumbua batu. Uko na zamiri.

0: Naam msikilizaji mali wote mpo na washukuru nyinyi wote nasema asante kwa endelea kufuata Radio Moto Butembo Beni. Radio ya kwako na wewe mwenyewe uliweza kuichagua mali wote upo.
1: I feel the fire. I feel desire. Oh let's dance.
0: Asante sana msikilizaji wetu Disco Ambiance ya Kabia Badigezi mali wote mpo. Sisi tumekuja, tumebebana nayo ngoma zetu, tumekuja nazo za moto moto. Najua hapo nyumbani uwezo kutulia na uwezo kufata kipindi cha Disco Ambiance ya Kavi ya DJs. Ogopa

kupendaga disco ambiance ya kabia ba DJs twende katu kubengoma asikia ngoma.

Najua wengine wote walizaliwa wanakumbuka masiku zao, siku ya kuzaliwa. Kauna wengine wanatana tare zao zikuwa siku ya leo, na wengine tare zao zilikuwa siku ya Jumamosi, na wengine itakuwa

0: Diplo untouched. Yani mara kumi ungekuwa mbaya, alafu ungekuwa na hela.
1: Kama wewe ungekuwa na hela, kama mambo inaendaje?
0: Baya alafu hauna.
1: Kumbe hauna hela.

tusabe mwamenya muhanga omukristo kinywa chawu muwasubi abantu bosi omobuuma nawo tukakusaba tuti ukanyiraye kitunga chawu chowikiriria kiyinyagane no lwanzo omu Yesu Kristo mwami wetu mwala wawo eyoleho neritabala nawo omobuuma bwa mutima mubuyirire nyamuhanga okoberemo neberemo.